0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tənsaqlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Xəmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu Slow Shitting abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqılıb oludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjan Bazarı Nazarət Qılış Başqırış Tarmaqları Abtab Közəynikinin Beqətər İstimal Əskərtmüsünü elan qıldı deyən xəbər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə metabolizm cigərini yağ qaplaşqa qandaq təsir körüstüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə kalpıq terisi asan soyulub kəsə, qandaq qılış kerek deyə məzmun deyiqtınladı boludu. Xoş, hürmətli radio anlıqçılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Kəm telefon ekranını közətəş, həm də əynək ramqısını astağa aylandırış, əgər ekranda roşən, yoruq, xirəlik, almışış özgürşi körülsə, həqiqi polyarizasiya usulü arqılıq addi pərqləndiriş gərək. Oxşar polmağan kişilə pərqlıq taqaşqa əhmiyyət berişi gərək. Yıraqını körəlməydiğənlə, ərzan bahalıq təyyar abdab közəyniki sitvalmaslıqı gərək. Bu türdeki məhsulatlarının optikilik parametri umum yüzlik ölçemge yetmegen bolup, körüş kubutini asalla zahmelendirudu. Şuna, montizm zakaz kılıngan irakni körelmeslik aptap közaynıki, ya ki körünmez közaynak bilen adetki aptap közaynıki. Aynak ramkisi bilen magnetlik kıskuchi birleştirilgen közaynakini tallaş katarlık usullar arkalık körüş kuvvetini tüzeş ve abdaptın saklanış ihtiyacına tan itibar biriş gerek. Balalarının körüş iktidarı tiğe pişip yetilmegen bolğaşka 6 yaştan töven balala uzak vakit abdap közaynaki takımaslıqı gerek. Bunundan başka, glaukoma, gugum karagosi bimarları abdaptın közeyindeki takaşka mas gelmeydu. Köz göhürge ak çüş, köz kurgaklaşış katarlık, nurdan korkudugan kişile doktorunun körsetmesi boyunca tallap setivilişi gerek. Şincan'daki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları mundak eskertti. İstimalcılığa mahsulat setivalganda talon, hüccet, Məhsulat düşəndirmisi qatarlıq mal sedibiliş ispatlarını saxlışı gerek. Əgər məhsulattan süpət məsilisi, yəki istimal macrası körülsə, aldı bilən, sodigərlər bilən kengişib həl qılsı boludu. Kengişiş nəticisiz bolsa, 12345 məmuri işlə mülazimət qızıq liniyəsəgi telefon qılıb, yəki şu cəydəki bazar nazarət qılış başquruş tarmaqları. İstimalçılar cəmiyyətiga ərz qılıb, özünün qanunlu hüquq mənfəətini qanun boyunca qoğdusu buludu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde metabolizm ciğerini yağ kaplaşka kandak təsir körüstü doğu digen məzmunda sözləb birimiz. Nurgun kişi salamatlik təkşürüş dokulatını varaqlap görsə, ciğerini yağ kaplıqan digen əskərçini görüdü. Ətrafımızğa nəzər salsaq, nurgun xizmətdaşlarımızdan bu xil əhval bar. Hatta yengil xizmətki qatnaşqan yaşladımı, ciğerini may qaplaş kesili köp körülüvadıdı. Əməliyyətdən bu, bədəndiki metabolizmnin normalsızlıqıdın berilgən dəsləbki signal bolub, bunun arqısı da köpçilik duç kilvatqan metabolizm krizisi əks etidu. Oyla paqayli, ətrapımızdaki quramığı yetkən hər üç adamnın içində biri ciğerini yağ qaplay səbəblik qiyin əhvalıqı düşüb qeylivadıdu. Anlamaqqa kişini adətdən taşqırı hayran qaldırandı qandaq. Əslində, özümüzdən naiti yıraq dəb oylıqan kesəllik əməliyyətdə biznin yenimizdələ. Araq içiş, ciğərgi ziyallıq digən gəb, allıqaçan köpçiliknin umumi savadığı aylanğan bulub, spirt həqiqətən spirt mənbəlik ciğərini yağ qaplaşını kəldürüb çıxırıdı. Lekin, kündülük salamətlik təkşürçüşdə bayqalğan, ciğərini yağ qaplıqan kesəllik misalları işçidə, spirt mənbəlik ciğərini yağ qaplıqanla əksicə az uçuraydı. Spirtsiz yağ mənbəlik ciğər kesili əməliyyətdə asaslıq baş cinayətçi hesablanıdı. O, araqni köp içiş, virusluq ciğər yallığı və doğru qatarlıq başqı təsir körüstüdüğən amıllar bolmağan əhvalda 5%-dən artıq ciğər hüceyrisidə yağ yığılıb qelişini körüstüdü. Onunqa daim hər xil metabolizm qalaymı qalışış məsələləri qoşulub gelir. Məsələn, iki tipliq diabet kesili, semizlik, yuqri qan besim, qanda yağ köpeyib ketiş qatarlıqla. Bu məsələlərinin həmisi ciğərdiki yağ metabolizmiga qarşılıq qılıb, yağnın ciğərdə ziyadı yığılıb qelişini kəltürüb çıxırıdı. Metabolizm ciğərini yağ qaplaşqa qandaq təsir görsüdü? Ciğerini yağ kaplaşını düşünüştüki halkılık bir özgürüş, onun yeni namını tonuştun ibaret. Yani, metabolizmlik ciğerini yağ kaplaştın bolgan ciğer kesili. Spirtsiz yağ mənbəlik ciğer kesilidin ibaret, metabolizm bilen münasuvatlik buluşkıca, tibi sahadikilerinin metabolizmnin kesellik payda kıladığan yadro işkallikini muayyenleştirgallikidin direk berudu. Onun diagnoz koyuş ölçümü naiti eniq bolub, təsviri ilmədə ciğərini yağ qaplaşının özgürüşçallıqı müəyyənləşdirilgəndən keyin, yana tövəndiki az digəndə bir şərtini qandırış. Eğirliqi eşib ketiş, ya ki semizlik. İşkitiplik diabet kesili dəb eniq diagnoz koyuş, metabolizm tənponsızlıqı məvcud boluş. Yevropalıqlağı seliştirğanda bizdə asalla qorsaq tiplik semizlik payda boludğan bolub, qarmaqqa bədən çəklimiz naidi kelişkəndək körünsümü, lekin kiçik qorsaqımız xeylili çoğ. Onun üstüge muskul mıqtari nisbətən az. Bəl aylanması oxşaş bolğanda asiyalıqlanın işki əzalarıdiki yağ yevropalıqlanıkidin köp boludu. Bu, insulinga qarşılıq körüstüşünü texmo asan kəldürüb çıxırıdı. Bədəndə insulinga qarşılıq körülgəndə, yağının parçalanışı tənponsızlaşıb, yağ kislatası kontrol qılınmayla köp miqdarda qoyub berilib, ciğərinin bir tərəf qılış dairəsindən eşib ketib, yağ maddəsi tədrici yığılıb, ciğər hüceyrələrinin zəxmlənişini kəldürüb çıxırıdı. Bu xil əhval metabolizm xarakterlik semizlik dəb atılıdı. Bu zılva kişilədimu ciğərini yağ qaplaş körülüşüdiki məlum mühim səbəb hesablanıdı. Metabolizm xarakterlik semizlik yuqri fruktoza, yağ tərkibi yuqri yemək içmək bilən zıç münasibətlik bolublu qalmasdın, semizlik dərəcəsimu uzun olduruş vaxtı bilən 10 tanası boludu. Hər günü
Bir yarım saat köp oltırganda bel 0.57 santimetre tomlaşıdı. Bedendeki yağ nisbeti 0.44% örleydi. BMI körsetkici 0.19 aşıdı. Spritsiz yağ mənbəlik ciger kesilimi otur yaş ve yaşan xalladının patni diyemez. 60 yaşdan tövən yaşla topunun keselgi kırıptar boluş nisbeti yaşan xalla topudun xeylili eşip ketken. Cigerini yağ kaplaş, köp sistemilik keselik boluş süpti bilen, başka azalanı xatarlik əhvalı düşürüp koyudu. Bu xil bimarlarda yürek kan tomur keseliklerinin körülüş xaybi sağlam kişiler topunun 1,5 hessisi toğır geliyordu. Sozulma börek kesili xaybi 1,3 hessisi aşıdı. Yine 10 xil rak kesili xaybi bilen münasibetlik. Cigerini yağ kaplaşını yaxşılıqlı bulamdı. Cigerini yağ kaplaşının her xil xatırını bilgendiğin keyin ziyadı korkup getmesi gerek. Bu xil meselelerini yaxşılıqlı, əksige qaytırgılı boludu. Bunun mənbəsi metabolizmin normalsızlıqı da bolğan işken, işini metabolizmini yaxşılaşdan başlaş gerek. En mühim vəzipə bədən eğirliğini yaxşı baş quruş. Tədqiqatlardan məlum buluş, bədən eğirliği 5%-dən köprək yeniklisə, cigarının yağı özgürşini yeniklətkili boludikən. 7%-dən 10% kiçi bolsa, metabolizm xarakterlik yağ mənbəlik cigar yallığını asta-asta yok etkili boludikən. 10%-dən köprək bolsa, cigarının talal işini yaxşılıqlı boludikən. Oruqlıqan hər bir cın göçnün önümü boludikən. Sıxlıq qobul qilishni kontrol qilish bilan billa hər həftədən 150 minutdan 240 minutqacha o'tira yuqori sijilliqdagi oksigenlik harakat qilganda jigardagi yog'ni 2%-dan 4%-gacha azaytqilib bo'ladi. Hər qitim 50 minut hər həftədən 3 gün harakat qilganda jigardagi yog'ni xeyli yaxshi sarf qilib xoraytqilib bo'ladi. Velisipit meniş, asta yügürüş, tez meniş qatarlıqlarının həmisi yaxşı tallaş bulup, parç-pırat vaqtdan paydalınıp, fırsatını ğanimət bilip hərəkət qılsı boludu. Muhimi, uzaq müddət davamlaşdırışda. Bunundan başqa, cigərini yağ qaplaşını davalaş cəhətdimi köp xil pənni birləşdürüb baş quruş gerek. Məsələn, diabet kesili ba metabolizm xarakterlik yağ mənbəlik cigar kesili bemarlarına əhvalga qarab tatin türüdeki doğrularını işletiş. Yenə cigar ixtidarını hər vaqt təkşürüb duruş gerek.

0: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq birinci qatardaki 4 şəhərki bebas uçuşdurğan növbəti ayroplanın muqim qatnığanlıqı. Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou qatarlıq 17 şəhərki qatnaydığan Shenzhen sırtıdaki aviasiya qatnaş noqtasının tutaşdırılğanlıqı. Şunondak, Shenzhen içindeki 15 şehir, rayon içindeki 19 aviasiya lengiyasını kaplıgan, gol tarmak lengiye birleşi perketlendigan aviasiya torunun barğansırı mükemmelli şuatkallıqını tonuşturup mındaq dedi. Shenzhen'nin içi sırtıga 40 aviasiya lengiyasını içip, Shenzhen'deki 13 şehirge tutaştırdıq. Altay vilayetimizin karımız sayyat, ıksadi, kestler tarakiyatı, sayyatçilik ıksadının güllenişine geçip, yolucu toşu sanımız yıldızır köpeği batıdı.
1: Şincan Yaxşıcay
2: Stansımız haberi 9-nji ay kirgenden buyan Gulji nahiyasidagi Tianshan gulzarligi manzara rayoni ilgirkidekla kishini maftun qiladigan so'zsiz ranglik romantiklikka to'ldi. Chechaklashni kechiktirish texnikasi orqali usti Qudusning chechaklash mazgili asldagi 6-nji oydagi bir oy poraklab ichilish mazgilidan 10-nji oyning 5-igacha uzartilib, joylardagi sayohatchilarni oltin ko'z mazgilida chechak saylasi qilish, manzara tomoshasi qilish imkoniyatiga ega qildi. Tianshan gulzarligi manzara rayonida Usti Quddus yantoliqni bo'ylab o'stirilgan bo'lib, yiroqdagi Tianshan qarliq cho'qqisi bilan o'zaro o'sin qo'shib, mayin shamolda gullar dolqinlanib, atrofga xushbaroq chechib turardi. Sayohatchilar gulzarlıqda sayli qilib, yon telefon, foto apparatlarini chiqarishib, go'zal manzaralarni suratga tortib, romantik paytlardan xotir qoldirishdi. Shanganlik sayohatchi Liang Jiali mundaq dedi. 9-nji oyda Usti Quddusni ko'rib, uning shunchalik go'zalligini his qildim, ham bak xushal bo'ldim. Yana fursat bo'lsa, Shenzhenga kelishni orzu qilaman. Dövlət 4 A dərəcəlik səyahət mənzil rayonu bolğan Gulji nahiyəsindəki Tianshan gülzarlıqında 22 000 mo tutaş getkən Usti Quddus pa. İlgirki illərdə tonji qetimlik Usti Quddusnun çiçəkləş məzgili 6-cı ayğa mərkəzləşib, 2-ci qetimlik çiçəkləş 8-ci ayda arlab davamlaşib, 8-ci ayının otdırdan keyin çiçək saylısı ayaqlaşib, nurğun səyahətçi çiçək saylısından huzurun almay əfsuslanğan idi. Şuna Shenzhen Tianshan gülzarlıqı yezgilik sayahat guruhi çeklik şirkti texniki kollektipi təşkilləb ötkəlge mərkəzlik ucum qilib çeçekləş məzgilini uzartış layihəsini tepib çıxdı. Şirkətin işləb çıxırış baş nazarətçisi Huang Qinglei mındaq dedi. 6-nji ayning oxirida Usti Quddusning tunji qitimliq chechaklash mazgili oxirlashganda uchini uzitib, muddatdan burun takshilab, o'rib, sug'urish bilan o'g'itlashni tangshab, tizginlab, qo'sh yuqori palli mazgili bilan taqashtirmay, chechaklash mazgilini kechiktirib, 10-nji oygacha poraklab echiladigan qildik. Navbatda bu yil sinab qilingan 2700 mo Usti Quddus eng yaxshi tomosha qilish mazgiliga kirdi. Manzil rayoni tijorat vaqtini mas qadamda uzartib, kashqurulliqqa nur tushirib, suratga tortish rayoni ta'sis qilib, sayohatchilarni yoz bilan ko'z olmishidigan paytda so'sin ranglik romantik manzardan huzurlanish imkoniyatiga ega qildi.
0: Stansimiz xabari 2026 yillik Jungu Dohaydao xalqaro dala ralli musobaqasi 9-nji ayning 4-nji kuni Qumulda boshlandi. Dövlətimiz və Qırmaniya, Çex, Mongoliya qatarlıq dövlətlərinin 120 nəçi mahiri, 20 nəçi komandisi 8 günlük müsabıqda bir bayan qumluqını kesib ötüb, sürət və axırqı çəkki cəng ilan qılıdı. Bu növbətlik Dağxaydav ralli müsabıqısının dərəcəsi östürüldü. Umumi müsabıqı təxminən 2500 kilometr, bunun içindəki alaydı müsabıqı bölgü təxminən 1300 kilometr. Rəd tərtibini bəlgiləş müsabıqısı və 6 alaydı müsabıqı bölgü təsis qılındı. Bunun içində marafonçu müsabıqı bölgüdən biri, qumluq müsabıqı bölgüdən biri var. SFR Molu Kompas komandasının mahiri Abbas Cappar muxbir mundaq dedi. Бұлтыр командымыз ең энергиялік мотоциклет корпусты чемпион болған. Бұл Дахайдау ралли мұсабықсыда юртым тұрпан лүхчін

0: Yakında Aşgabat'tan Ürümçigici bolgan xalqaralık almış işini Dövlət içi Umumi Musapelik Birleşme Transport Kəsbigi özgərtiş rəsmi yolu koyuldu. Bu, Cungu Cənub Aviyasiyasının Ürümçidən ticaret kılvatkan xalqara Umumi Musapelik Birleşme Transport Aviyasiya liniyasının 10-ğı köpəygəlikidin direk birudu.
1: Ananvi xalqaralıq otur yolda almış iş endisi kisəliş turğanda, bütün musafirlik birleşme transport mülazimeti de çigri halkıgan səfərgi çıxış tərtibi umumizlik əlalaşdırıldı. Yolucular Aşqabatdın yolu çıxan aeroportta bütün musafirlik aeroplanğı çıxış rəsmiyeti beceriş və yük taxını havalılık toş rəsmiyetini bir qıtımdılı becerib, bir belet bilen ahırgıcı yetküzüş, yük takını bivastı yetküzüş mulazımet edin behriman boludu. Ürümçigi yetip bargandın ki, yük tak almısı mı, ayrıplangı çıkış resmiyetini tehrar becermisi mi boludu. Məxsus, otur yolda

0: almışış bir xəterlik təşürüş yolu arqılıq keyinki növəçi ayırplanlarga tez sürət olunub. İlgirki çigra halkıgan almış tərtibi mürəkkəb buluş, saqlaş vaxtı uzun buluş, növəçi ayırplanlarını cipsilaşdırış, kolayıs buluş qatarlıq məsillər ünümlük əl qılınıb, xalqaralıq otturu yolda almışının yürüş yönümü körnəlik göstərildi.
1: Aşxabaddan Ürümçigici bolgan xalqaralıq almışdan dövlət içi bütün müsabilik toşışqı özgərtiş kəsbinin ecilişi, otur Asiyanı tutaşdırıdığan xalqara aviyatsiya torini yanımız içi toqub, Ürümçinin xalqara aviyatsiya tügünü kuruluşuğa yeni energiya qoşdi.
0: Kəsb yol qoyulğan tonji günü, Cənub aviyasiyası tonji törkümdeki 29 yolucunun otur yolda almış mülazimetini 10 uçluq tamamladı. Bu yolcular Aşqabaddan yolğa çıxıb Ürümçidə almaşqandan kən ayrım halda Guangzhou, Shanghai, Beijing qatarlıq dövlət içindəki şəhərlərə bardı. 35 yük taq yötkəb toşulub, oturuda almışdığan yolcuların səfər tamamlaş nisbəti 100% yetdi.
1: Türkmenistan Otur Asiyadaki muhim dövlət buluş sübti bilən Cungunun qaribki eçib etişdiki aşqışlıq tügüllərinin biri hesablanıdı. Onun paytaxtı Aşqabad bütün müsabilik birləşmə transport kəsbinin ecilişi çigra halqıb səpərgə çıxışqa kolaylıq yol içib bərdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Həh, öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz bə? Hər az, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Həh, niməsiniz bolayı vurdu. Soğatlarını bağandı göstəy, həh? Vallahi yaxşı...
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
6: Yurtdundaki yenilikla.
0: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizde köpçelikke Şinjan Tibbi Daşüsü qarmaqıdaki birinci doktorxana Ürümşehirlik Küngbey doktorxan rayonu Şinjan Tibbi Daşüsü qarmaqıdaki 9-cı doktorxan doğrusu da sözləb verimiz.
7: Yakında Ürümçi yukarı yeni pen texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şehir rayonu, Ənənçü Bazırı, Beychin 6-cı kutisiga jaylashgan Şinjan tibbiy daşüsi qarmaqidagi 1-ci doktorxana Ürümçi şəhərlik Çıngbey doktorxan rayonu, ya'ni Şinjan tibbiy daşüsi qarmaqidagi 9-cı doktorxana rasmi ishqa kirishtirildi.
0: Doktorxananing egilgan yer ko'lami 164 mo bo'lib, ambulatoriya davolash texniki kasalxona binosi, salomatlikni asliga keltirish sog'liqni saqlash markazi, qon markazi, fan tadqiqot tarbiyalash markazi, Yoqumluq kesəlliklər mərkəzi, balları saqlıqını saqlaş mərkəzi, məmuriyyət, xizmət, binası qatarlıq yet funksiyalik binası ilindi. Aldınq qararda işki kesəlliklər

0: Қасыслар ғұрпысы. Илі областының Монғыл көрі нахиясы Хусун Ту Харсун Монғыл езісі Ақташ кәнтігі беріп, шу жайды бәрпа қылынған мың молық язғы бұғдай етісі. 10 мың молық үлгі көрістеш бөлікіде әмәлі хусул еғеш, хусулны өлчәш, тәкшіріп өткіз велішіне қанат яйдырды. Mutaxassislar qattiq o'lcham bo'yicha hosil o'lchab tekshirish orqali ulgi ko'rsatish etizi o'tirchi mobeshi hosilining 680.62 kg'ga yetib, mamlakat bo'yicha yozgi bug'doy 10 ming moluq ulgi ko'rsatish bo'ligining aslidagi yuqori hosil rekordi 665.13 kg'dan 15.32 kg eshib, mamlakat bo'yicha yozgi bug'doy 10 000 молық үлгі көрістеш бөлігінің юқыр хосул рекордіні еңіліғалығыны дәлілді.
1: Монғыл көрен ахиесі аптаны мұрайым бойынша бұғдай тарихчылығын елгер сүріштікі бүтін штатлық ноқтылық нахия болып, Yaqın qıllardan bu yan mövqeni bütün Şinjanın açlıq işləb çıxırış yadroluq rayonu quruluşu orun bekitməsi qoyub, açlıq, yağlıqdan ziraatlarının birlik osolunu aşırış şərkətigə bütün küş bilən qatnaşdı. Bu qıtın rekord yenilangan Aqtaş kəntigi caylaşqan kölümü 30.500 moğı yetidiğin 10 000 moluq ülük körstüş bölüki. Munbet etiz, sortluq uruq, ilgar maşina, yaxşı usul, yaxşı tüzümdün ibarat 5 yaxşı yuğurma teyrikçilik əndisisigi tayinib, Şinjan Yezigilik Pəllər Akademiyası Aşlıq Ziraatları Tətqiqat Orni yazgı buğday sortun yetiştürüş yenilik yartış kollektifi tallab yetiştürgen, Liang Chun 1758 əla süpətlik yuqur usulluq sortu asaslıq umumlaşdırdı. Bu sort baldır tüpliniş, şahlınıp başaq çıxırış nisbiti yuqur buluş, min tal danının eğirliği yuquri və süpti əla buluş qatarlıq alaylıklarına hazırlıqan bulup, bu 10 000 moluq ülge körsüş bölükü de beydu yolbaşlaş, yolbaşlap teriş, uruqluqqa doğru yalıtış, kurni Тарайтып зишлыгын ашырыш, су белән огытны бер гәвдләштүриш, берне пүркеп үчтен мудафиялыныш, машинады йыгып алып зираатны, зыянны азайтыш катарлык илгар техникалар топлаштырылып, колланылып, этиз башкаруш, пәрвиши һәм апаттан мудафиялыныш, апатның зыянны азайтыш тәдбирләре инчикләштүрелеп, әмәлиләштүрелгән.
0: Bu qitimqi əməli yığıb eliş, hosulunu ölçəşdə, Abdunum rayonunun buğdaydın yuqır hosul eliş boyici bərpa qiliş, hosulunu ölçəş ölçimigi qatdıq əməl qılındı. Mutaxassislar qrupsi ixtiyari əvrişki eliş şəklini qollanıb, 10 000 moluq ülgi körsteş bölgidin vəkillik 5 parçı yerine talladı. Hosulunu ölçəş umumi kölümü 563.62 mo boldı. Машинада әмәли йығывелеш, дәл жайды болуш, дәл жайды өлчәш, еғірліқні өлчәп, арлашмыланы чықырып етеш, су тәркебіні тәкшіріп өлчәш қатарлық, өлчәмләшкен тәртіплер арғылық, 13%-лік қалқара өлчімедікі су тәркебі ніспіті бойыча хосолыны сұндырып есаплары. Хосолыны есаплашының бүтін жәрияны қилыплашқан ашқары болып, салық мәлуматланы сүріштіріш ішқа ашырылды.
1: Mutaxassislar qrupsi Naxmeydanda çağırlaş, doklat anlaş, tizimlik dəptirini təşürüş arqılıq, Moğul Körə nahiyyəsinin pən texnikini tutqı qılıb, buğday birlik osolunu bütün küş bilən aşırış xizmət ünümünü toluq müayyənləşdirdi. Bu qıdımqı osolunu ölçəş, ülgü körtüş etizinin həqiqi işləb çıxırış iqtidarını dəl cayda təşürüplü qalmay, texmü mühimi əla sort bilən yaxşı usol birləşdirilgən yürüşlük tarixçilik əndisinin əvzəllikini dəlilləb, Örnek ilişka, kenaytışki boludugan buğday yuqur hosolluq, östürüş texnik sistemisini yegülle, bütün Şinjanda buğday hosolunu kölemleştirip aşırışını əmili örnek bilen təmillidi.
0: İli oblastlıq yeziklik texnikisini umumlaştırış başponkiti, terihçilik bölümünün başlıqı Can Dongmey mundaq dedi. Bu qitimqi əməli yığıveliş, hosolunu ölçəş nəticisi, Moğul Kira nahiyasının buğday əməli hosolunu əks ettirip bərdi. Biz Moğul Kira nahiyasının yazgı buğday yuqır hosulluq östürüş əndizisini sistemili xulasılab, texniki umumlaştırış salmıqını zoraytıp, aşlıqtın muqim hosul eliş, dehqan ailələrinin kirimini aşırışqa sicil küç qoşimiz.
1: İgilinishçe 2025-yili Moğol Köre nahi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdi monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Abdunum rayonluq 15-ci növətlik tənhərkət musabiqisi və 11-ci növətlik millətlə ən-ənvi tənhərkət musabiqisinin yepiliş mürasimi 9-cı ayının 6-cı günü saat 11-dən Qəşqar Təntərbiyə Mərkəzində ötküzülüdü. Vaxt gəlgəndə, Şincan Radio Televiziya İstansısının Slushiting abunucular terminali, Şincan Radio Televiziya İstansısının Doyin Kueysho və Sin Supsi, Təntərbiyə Sağlamlıq Kanalının Doyin Numri və Sin Supsi da masqadəmdə bevası körstülüdü. Vaxtıda körşinlərini qarşı alımız.
1: Yarqın isim
2: Hürmet radio anlıqıcılı, bu sahibimizdə 2000-ci illarda tuğulğan ali məktəb oxuqıcısı muvaffaqiyyətlik halda qan işləgücü qol hüceyri iyanı qıldı degen temi də toxtulumuz.
0: Yaqında Ürümçi şəhərindəki bir doktorxananın qan işləgücü qol hüceyri yığış öyüdə ali məktəbinin 4-cü illiqidə oxuyduğan Xiaozhou qan işləgücü qol hüceyri yığışını oğuşluq tamamlab 1000 çaqırım yiraqlıqdakı qan kesəlligiga giriptar bolğan kesəlgə qimmətlik hayatlıq uruqı yetküzüp yaşlıq baharıdakı yaxşı işi arqılıq yeni dəvr yaşlarının məsuliyyəti və məsuliyyətçanlığını namayan qıldı.
2: Bu yıl 22 yaş kirgen Xiaozhou əxlaq pəzilətdi mi? Ögünüşdü mi əla bolğan 2000-ci illarda tuğulğan ali məktəb oxuqıcısı? O, adətdə, amivi mənfəət işlərgə qızğın qatnışıb, könlügə yaxşı niyyətini püküb, başdan axır səmimi qalbi arqılıq cəmiyyətki illiqlıq yetküzdü.
0: 2025-ci ili 3-ci ayda Qızıl Kırs cəmiyyəti məktəblərə kirib haqsız qan təqdim qilish, qan işləgücü qol hüceyrini ambarğa kirgizüş boyunca amevi mənbət təşviqatını qanat yaydırdı. Pənni umumlaşdırış leksiyasını anlaş, iyanı qilish bilimlərini təşəbbüskarlıq bilən öyrəniş arqılıq Xiaozhou qan işləgücü qol hüceyrə iyanı qilishinin mühim əhmiyyətini çoğur düşəndi. Арқыдан тәшәбүскарлык белән кан әврешкесе тапшырып, Джунго кан эшлегүче гол хуҗайра ияны кылгычлар материал амбырыга тизимлетип кирип, шәрәплек пидаи ияны кылгычыга айланды.
2: Бу ел 3-нче айда Шоуҗу Кызыл Кырс җәмгыятенең тип маслаштырушы мафкыятлык булганлыгы турысыдагы укытырышны тапшырып алды. О, кылчышкеләнмәй, дәрхал кан тәкъдим кылышка макул булды. Ailəsindəkilərinin əndisini tügütüb, onların qollışığı eriş üçün Xiaozhou təşəbbüskarlıq bilən Liaoningdəki ailəsindəkilər bilən fikir almaşdırıb, əlaqədar savadlarını düşəndirdi. Onun atanısı bunu toluq etiraf qılıb, bütün küçü bilən qollab, onu yaxşı niyyətlə əməliyyət körsütüb, mehri muhabbət yetküzüşkə ilhamlandırdı.
0: İyanı qilish bekitilgandan keyin eng yaxshi badan holatida qan taqdim qilish uchun Xiaozhou qonuniyatlik mashg'ulot qilish, sog'lom oziqlanish, muvofiq cheniqishda ching turib, iyani qilishdan burunqi turlik tayyorlik xizmatlarini qilchi bexastalik qilmay yaxshi ishladik. İyani qilish yig'ish mazgilida Abdunum rayonlik Qizil Kirs jamiyatining uchni taqdim qilish fidoilari butun musobada hamroh bo'lib, samimiy mulozamat qilib, turli kapolat xizmatini yaxshi ishladi.
2: Bu qitimqi iyani qilishdan keyin Xiaozhou yiroqdan iyani qabul qilg'uchining rahmat xatini topshirib oldi. Xiaozhou bu notmuş kesalga samimiylik bilan baxt tilab, qarshi tarafning ishonchini chingitib, kesal ustidan g'alaba qilib, salomatligining balduraroq asliga kelishini umid qildi.
0: Buning bilan Xiaozhou Xinjiangdagi qon ishlaguchi qo'l hujayra iyani qilgan 255-kishi. Mamlakat bo'yicha qon ishlaguchi qo'l hujayra taqdim qilgan

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılga aram bəxş etidigan yıqımlıq küylerimiz silage şatlıq beğişli olsi. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı arqılıq silanın xizmetinlerdi bulalgalıqından tolumu xişalmen, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızni Canı Can Partiyen namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qiynamizda Bahir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, MD Mongolçı naqşılardın Qaya Yoluda namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anglıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, əmdi qırğızçı naqşılardın Jonghuani Söymen namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Süyümlük radyo anlığıcı dostlar, Şinjan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tənsaqlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riya Sati Xəmidə qeyyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qozi, Sılıq Şirin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qaytırıb anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjan Bazarı Nazarət Qiliş Başquruş Tarmaqları Aptap Közəynikinin Beqətər İstimal Əskərtmisini elan qıldı deyən xəbər teqtinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailgi yetküzəyli sahibimizdə metabolizm cigərini yağ qaplaşqa qandaq təsir körüstüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə kalpik terisi asan soyulub kəssə, qandaq qılış kerek degen məzmun deyiqtinladı boludu. Xoş, hürmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnin äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programmasında Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qılındı. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə metabolizm ciğerini yağ qaplaşqa qandaq təsir körüstüdü degen məzmunda sözləb birimiz. Nurgun kişi salamətlik təkşürüş dokulatını varaqlab görsə, ciğerini yağ qaplıqan degen əskərtişini görüdü. Ətrapımızğa nəzər salsaq, nurgun xizmətdaşlarımızdan bu xil əhval bar. Hatta yengil xizmətki qatnaşqan yaşladımı, ciğerini may qaplaş kesili köp körülüvadıdı. Əməliyyətdən bu, bədəndiki metabolizmnin normalsızlıqıdın berilgən dəsləbki signal bolub, bunun arqısı da köpçilik duç kilvatqan metabolizm krizisi əks etidu. Oyla paqayli, ətrapımızdaki quramığı yetkən hər 3 adamnın içində biri ciğerini yağ qaplay səbəblik qiyin əhvalıqı düşüb qeylivadıdu. Anlamaqqa kişini adətdən taşqırı hayran qaldıramdı qandaq. Əslədə, özümüzdən naiti yıraq dəb oylıqan kesərlik əməliyyətdə biznin yenimizdələ. Araq çiş, cigərgi ziyallıq digən gəb, alı qaçan köpçiliknin umumi savadıqı aylanğan bolub, spirt həqiqətən spirt mənbəlik cigərini yağ qaplaşını kəldürüb çıxırıdı. Lekin, kündülük salamətlik təkşür çişti bayı qalğan, ciğerini yağ qaplıqan kesərlik misalları işçidə, spirt mənbəlik ciğerini yağ qaplıqanla əksicə az uçuraydı. Spirtsiz yağ mənbəlik ciğer kesili əməliyyətdə asaslıq baş cinayetçi hesablanıdı. O, araqni köp içiş, virusluq, ciğer yallığı və doğru qatarlıq başqa təsir körüstürgən amıllar bolmağan əhvalda 5%-dən artıq ciğer hüceyrisi də yağ yığılıb qelişini körüstürdü. Onunqa daim hər xil metabolizm qalay mıqalışış məsələləri qoşulub kilidir. Məsələn, iki tipliq diabet kesili, semizlik, yuqri qan besim, qanda yağ köpeyib ketiş qatarlıqla. Bu məsələlərinin həmmisi ciğərdiki yağ metabolizmiga qarşılı qılıb, yağnın ciğərdə ziyadı yığılıb qelişini kəltürüb çıxırıdı. Metabolizm ciğərini yağ qaplaşqa qandaq təsir görsüdü? Ciğərini yağ qaplaşını düşünüşdiki halqılıq bir özgürüş onun yeni namını tonuşdun ibarət. Yani metabolizmlik ciğerini yağ qaplaşdın bolğan ciğer kesili. Spirtsiz yağ mənbəlik ciğer kesilidin ibarət metabolizm bilən münasibətlik buluşqıca tibbi sahədikilənin metabolizmnin kesəllik payda qıladığan yadro işkəlligini müayyənləşdirgənlikidin derək berid. Onun diagnoz qoyuş ölçümü naiti eniq bolub, təsviri ilmədə ciğərini yağ qaplaşının özgürüşçarlıqı müayyənləşdirilgəndən keyin, yana tövəndiki az digəndə bir şərtini qandırış. Eğirliqi eşib ketiş, yaki semizlik. İşkitiplik diabet kesili dəb eniq diagnoz qoyuş, metabolizm tamponsızlıqı məvcud boluş. Yevropalıqlağı seliştirğanda bizdə asalla qorsaq tiplik semizlik payda boludgan bolub, qarmaqqa bədən çəklimiz naiti kelişkəndə körünsümü, lekin kiçik qorsaqımız xeylili çoğun. Onun üstüge muskul mıqtari nisbətən az. Bəl aylanması oxşaş bolğanda asiyalıqlarının işki əzalarıdaki yağ yevropalıqlanıqidin köp boludu. Bu, insulinga qarşılıq körüstüşünü texmo asan kəltürüb çıxırıdı. Bədəndə insulinga qarşılıq körülgəndə, yağının parçalanışı tənponsızlaşıb, yağ kislatası kontrol qılınmayla köp miqdarda qoyub berilib, ciğərinin bir tərəf qılış dairəsindən eşib ketib, yağ maddəsi tədrici yığılıb, ciğər hüceyrələrinin zəxmlənişini kəltürüb çıxırıdı. Bu xil əhval metabolizm xarakterlik semizlik dəb atılıdı. Bu zılva kişilədimi ciğərini yağ qaplaş körülüşüdiki məlum mühim səbəb hesablanıdı. Metabolizm xarakterlik semizlik yuqri fruktoza, yağ tərkibi yuqri yemək içmək bilən zıç münasibətlik bolublu qalmasdın, semizlik dərəcəsimi uzun olduruş vaxtı bilən 10 tanası boludu. Hər günü 1,5 saat köp oldurganda bəl 0,57 cm tomlaşıdı.
Бәдендікі яғ нызпіті 0,144% өрләйді. BMI көрсәткіші 0,119 ашыды. Спіртсіз яғ мәнбәлік жегер кесілімі отыры яш вә яшан қалладының патни дейемес. 60 яштан төвән яшла топының кесәлгі кіріптар болыш нызпіті яшан қалла топыдың хейлілі ешіп кеткен. Жигерни яг каплаш көп системалык кеселлик болуш сүпте билан башка азаларны хатерлик ахвалга түшүрүп коюду. Бу хил бемарларда жүрөк кан томур кеселликлеринин көрүлүш хаупи саглам кишилер топунун 1.5 хассеге тогур келеди. Созулма бөрөк кесели хаупи 1.3 хассе ашыды. Яна 10 хил рак кесели хаупи билан мунасабатлык. Жигерни яқ қаплашны яқшылығылы боламды? Жигерни яқ қаплашның ғар қыл қатырыны білгенден кейін зияды қорқып кетмәсілік керек. Бұқыл мәселеләні яқшылығылы әксіге қайтырғылы болуды. Бұның мән бәзі метаболизмның нормалсызлықыды болған ішкен, ішіне метаболизмні яқшылаштын башлаш керек. Аң мұхим вәзіпі бәдән иғырлықыны яқшы баш құрыш. Тәтқиқатлардан мәлім болышча, бәдән иғырлығы 5%-тен көбірек еніклесе, жигерінің яғы өзгірішіне еніклеткілі болады екен. 7%-тен 10% кіші болса, метаболизм характерлік яғ мәнбәлік жигер яллығыны аста-аста йоқайтқылы болады

10%-dən köbrək bolsa, jigərinin talalışını yaxşılığılı bolıdı ikən. Oruqlıqan hər bir cın göçnün önümü bolıdı ikən. Isıqlıq qobul qılışını kontrol qılış bilən billə, hər həbdənə 150 minutdın 240 minut qıcə otura yuqri sıcılıqdiki oksigillik hərkət qılğanda, jigərdiki yağını 2%-dən 4% qıcə azayt qılıb oludu. Hər qitim 50 minut, hər həbdədə 3 gün hərkət qılğanda, jigərdiki yağını xeyli yaxşı sərib qılıb xorayt qılıb oludu. Велосипед миниш, аста югрыш, тез миниш катарлыкларның һәммәсе яхшы таллаш булып, парч-пурат вакыттан файдаланып, фурсатны ганимәт белеп хәрәкәт кылсы булды. Мөһиме узак мөддәт дәвамлаштырышта. Буныңдан башка җигәрне яг каплашны дәвалаш җәһәттеме күп хил фәнне берләштереп башкарыш кирәк. Мәсәлән, Diabet kesili ba metabolizm xarakterlik yağ mənbəlik jigər kesili bemarlarga əhvalga qarab tatin türüdiki doğrularını işletiş. Yana jigər iqtidarını hər vaqit təkşürüb duruş kerek.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızını anlayışınlarını karşılığımız mən Riyasetçiye Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Solution aboneçiler terminalıda maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılıb oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmulla boyuca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Merkezi Komitet Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işkanısı AI'ni kullanış kalaymıqan ahvalını çoğunkur tüzüdü. Aşkarı ahlap namını əsligi keltiriş, əməli işləb məsuliyetini zimmige alıqçılığa yar yülek bolduğu Katarlı haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde 7-di işligende zəhərlik yılan çıqı aldı. Yallıqçı cevapkarlıqını üstü ilişi kerek mu digen dilo misalını sözləb birimiz. Amış üçün əməli iş qılıb beri sahibimizdə Dörbülcü nahiyyəsi asasi qatlam kengşiş, məsləhətlikçi supsı qurub, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlağı alaqıdar məsillərini yuqru ünümlük həl qılışqa həqiqi kapalətli qıldı digen məzmundu sözləb birimiz. Hürmetlik radyo anlıqıcılar qeynəm sədiqtanla, bugünkü qanunsızgi həmrah programımızdan təpsili məzmullardı bolsun. Kanun xəbərləri. Yaqınqı məzgildə Mərkəzi Komitet Tor Bexatarligi və Uçurlaşdırış Komiteti işxanası torunu tazılaş AI texnikasını qullanışdakı qalaymıqan ahvalını tüzəş məxsus hərəkətinin ikinci basqışlıq xizmətini təşkilləb qanat yaydırıb, diqqətni AI-dan faydalanıb saxta uçuru işləb elan qılış, zoravan, çakın məzmunlarını tarqıtış, başqalarının qiyafətinə kirveliş, təxlid qilish, qoramığı yetmeganlarning huquq manfaatiga ziyan yetkazish qatorliq gavdalik masalalarga markazlashtirib, har qaysi joylardagi tor bexatarligi va uchirlashtirish tarmoqlarining nuqtaliq tuzash vazifasini cho'nqur olg'i siljitishini o'rinlashtirma qilib, tor bekat supalarining AI'da shakllangan turli qonunga xilof nachar uchirlarni markazlik tozalashiga haydakchilik qilib, belgilangan xilof hisobot nomeri va ko'chma amaliy qo'llanishchan programmalarni qonun bo'yicha tekshirib bir taraf qilib, AI'dan shakllangan birikma uchur mazmuni qalaymqan ahvolini unumli to'sib, AI amaliy qo'llanish mulozimatining sog'lom tartiblik taraqqiy qilishiga haqiqiy turtki bo'lishni talab qildi. Hazırga qadar qonun belgilimiga xilof uchurdan jami 5,610,000dan ortiqqa tazalandi. 49,000dan ortiq hisobot nomeri tekshirib bir taraf qilindi. Belgilimiga xilof tor bekiti, amaliy qo'llanishchan programma qatorliqlardan 2,400dan ortiqqa bir taraf qilindi. Maxsus harakat mazgilida qonun belgilimiga xiloflik qilgan bir turkum hisobot nomeri va applar bir taraf qilindi. İbrat tərbiyəsini yenimi küçəyitiş üçün Mərkəzi Komitet Tor Bexatarligi və Uçurlaşdırış Komiteti işxanısı bir qısım tipik dilo misallarını umumi uxturuş qıldı. Çetilidğan əhvallar klassik əsərlərini AI-dan paydalınıb sehirlik özgərtiş, rəqəmlik yundi hasıl qılış, saxta, yalğan uçurlarını AI arqılıq yasab elan qılış, başqalarının qiyabitigi kirveliş, başqalarını təxlid qılış, zoravallı xarakterdiki çakını uçurlarını yasab elan qılış, quramığı yetmeganlarının hukuk mənpətigə AI arqılıq ziyan yetküzüş, AI havallik qaraşdının paydalınıb tor qobbançıları paliyeti bilən şüğullanış, AI tor məhsulat mulazımıdı və qollanış əpləri belgilmi xilap buluş qatarlıqlarını öz işçigə aladı. Keyinki qadamda tor bexatarligi və uçurlaşdırış komiteti tarmaqları məxsus hərəkətinin tüzəş ünümünü xülasələsh əsasında sün'i əqli iqtidarının tərəqqiyat yüzlənişi və qanuniyyətini yenimi igiləb, AI arqılıq işləngən, kirishtirilgan mazmunning yangi ahvoli, yangi xavf-xatarga yaqindan ko'ngil bo'lib, vaqtida unumli tadbir qo'llanib, AI texnikasini qalaymiqan ishlatish, yomon niyatda ishlatishning oldini olib, sun'iy aqliy iqtidorning yangilik yaratib taraqqiy qilishi uchun sijil yaxshi muhit yaratadi.

Yakında Şinjan Aqtu Nahiyelik İntizam Tekşürüş Komiteti, Revizye Komiteti, Muji yazısı berip, kadırlar yığını içip, saxta paş kılışkı uçurgan asası katlam kadırlarını aşkara aqlap namını əsliye keltirdi. Bundaq görünüş yakın yılların bu yan Şinjan'da köp görüldü. Her bir meydan aqlap namını əsliye keltiriş yığını bundaq bir inik signalı yetküzdü. Təşkil əməli işləgücülərinin tər aqqızıb işləgən turuqluq uvalçılıq uçuruşuğa yol qoymaydı. Məsuliyyətini dadıl zimmigə alğallani asassız besim, əyibləş və təşviş içi də xizmət qıldırmaydı. Əməliyyətki uyğun bulmağan paş qılış, qarmaqqa pəqət bir vara qəğəzdəkli körünsümü alaqdar kadrlarqı nisbətən etqanda intayın eğir besim hesablanıdı. Bəzilər məxsus növət almaşdırış sayılımı, östürüş, dərəcə östürüş qatarlıq aşqışlıq pəyitlərini tallab, pitni iğva toqub, qarı çaplab, suni ley tevitib işini buzuşqa urunudu. Bəzilər şəxsi adavetini çıxış qılıb, zərbi berib, öç elib, arqısının qarı çaplab, putlı qaşan buludu. Qarı çaplangan kadrlar yenik bolganda ideyavi yüke eğirlişib, xizmətdə çəklimi uçuraydı. Eğir bolganda öz yetiliş pürstini qoldın berib qoydu. İşlerinin tərəqiyyatı tosalğı uçuraydı. Bu xil natuğru istilinin yamrışıqı yol qoyganda, ən axırda ziyan uçuraydıqını işqilib nəticə yaratış mühiti, işqilişini oylaydıqan, işqilalaydıqan kadrlar topunun işənci boludu. Aşkar aqlap namını əsliye keltiriş, mahiyyətdə işqilib nəticə yaratışdiki tosalğılarını tazılaşdırıb. Şinjanın yeri kən, asasi qatlamını idarə qilish vəzifəsi yığır. Kən asasi qatlam kadrları muqumluqnı qoğdaş, yezi kəndlərini gülləndiriş, ammığı mülazimət qilishinin birinci sepidə, atakıqı ötüb, stekamğa hücum qılğaşqa, bəzi kişilərinin mənpətiki çəkiliş səbəblik, xata düşənçigə, hətta qarı çaplaşqı uçuraşdın saxın almaydı. Əgər əməliyyətkə uyğun bulmağan paş qiliş, natoğru istillarını öz məyliqə qoyub əsək, kişilərinin könglünü soğutub, qayırtını suslaşdırıb qoyumuz. Ən axırda partiyanın asasi qatlamdiki hakimiyyət yürgüzüş asasıqa ziyan yetidu. Şuna, aşkarı aqlap namını əsliyi kəltürüş xizmeti intayin zörür. Bu, partiyalik kadrlarqa qılınğan artıqca qamxorluq əməz, bəlki siyasi ekologiyanı qoqdaşda buluşqı tegişlik məzmun. Dəl müşündaq bulğaşqa, Abdunum Rayılıq İntizam Təkşürüş Komiteti, Revizye Komiteti xata ərz qılınğan, qarı çaplanğan partiyalik kadrlarını aqlap namını əsliyi kəltürüş toğırsıdiki yolğu qoyuş çarısını tüzüb tarqıtıb, əməliyyətki uyğun bulmağan paş qılışqı uçurğan kadrlarını aqlap namını əsliyi kəltürüş təsirini tügütüşdə tötxil usulunu qolınışqı boludğalıqını aydanlaşdırdı. Qashqar vilayəti aşkara aqlap namını əsliyi kəltürüş xizmət körsətmisi çıxırıb, əməliyyətkə uyğun bolmağan paş qılınğan aqvallarqa asasən qatlamqa, türgə ayırıb, aşkara aqlaşını qanat yaydırdı. Qulcı şəhəri iştin burun aldın signal beriş, iş davamıda qeliplaşdırış, iştin kin aşkara aqlaş birləşdirilgən bütün dəvrilik başqırı sistemisini bərpa qılıb, tüzüm qatlamıdan əməli işləgücülərgə yarı yölək boldı. Əməli işləgücülərinin namını aqlaşda həm özünü aqlaş, həm qarı çaplıqçılarını tegişlik bədəl tölütüş gerek. Qarı çaplaş qalay mıqancılıqını qayta-qayta çəklisimu tügü məsliqinin səbəbi naiti zor dərəcədə qarı çaplıqçılar həmişə tutamı yox bir parça namsız xət bilərlə asasız qalay mıqancılıq toqdır alaydı. Qarı çaplaş tənərxi yox deyərlik. Bu xil əhvalını qət'i tüzütüşkü toğru gelidu. Növətdə, Şinjanın hər qaysı cayları xata paş qılınğan, qarı çaplanğan kadrlarının namını aqlaşdı ki, tipik dilu misallarını umumi uxturuş qılıb, həm əməliyyətki uyğun bulmağan paş qılışqı uçurğan kadrlarının namını aqlıdı, həm yaman qarazda paş qılğıçlarını intizam boyuca, qanun boyuca bir tərəb qıldı, həm ismini atab aşkarladı. Bu yıl 7-ci ayda ürümçedeki bir xalıq saxtısı kanun boyuca məsuliyetini ada qılgan bolsumu, lekin əməliyyətki uyğun bolmağan ərzgi uçurdi. Pakit eniqlangan deyinkin, qon ən orqini qarı çaplıqıçıqa kanun boyuca məmuri cəhətdən toxtutup qoyuş cazası bərdi. Bir vara

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının mündə tüpraq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız mən Hriya Satçi Xəmidə qeyum. Dostlar, bu qidimki proqramımızda tövəndəki məzmunlarda anlaşı birimiz. Güllün vatqan yezi kəntlərgə nəzər sahibimizdə, Konşəhər nahiyyəsədə bağvənçiliknin tavarlışış nisbiti 80% yetdi. Toqsu nahiyyəsədəki deqqallarının yenida ictimai soğurta pilallı qoçısı bar boldi deyə məzmunlar deqtınladı boludu. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə Xotan nahiyyəsədəki deqqan Turdu Məhməd Əmər bir cüb çivər qoluğu tayinib çilallıq bağını canlandırdı deyə məzmunni deqtınlağı sunumuz. Yezi ilgi yeza deqqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Şimali Şinjan göş qoyini əqli ixtidarlaşdırıb beqiş türi təkşirib ötküzü ilişdin ötdi qatarlıq uçurlarını anladımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi deqtınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slo Shitin abonecilar terminalı da masqadamda anladılıdı, həm də hər vaqıt qaytırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radioyanlı oca dostlar, bugünkü güllen ovatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde köpçilikke Konşehir nahiyasının konu bağlarını özgertip, bağ ormançılıkının tavarlışış nisbitini kandak östürgerliği doğrusu da sözlep yerimiz. Bu mezgilde Konşehir nahiyasının terim yezisindeki örüklük bağdaki moya Moki yağlıq örgini yığış xizmeti ayaqlaşqan bolup, bağvallar bağlarını rətləş, mevlik daraqlarını putaş bilen aldıraş edi. Bu yıllık örük yığış pəslide Qashqar Jangogo yeziklik pantexniki çəklik şirkidi. Tövəndə qısqartılıp Jangogo deyilidu. Konşehir nahiyasidiki köpligen yezi bazarda etizda setiveliş noxtisi təsis qilip, bağvallarının şik aldıda meyvi çevirlerini setişiğa kolaylıq yaratıp, naq meydanda rastçot qilip naqlaştırışını tamamladı. Terim yezisi Yulgun Buğra kentideki bağvan Ayımgül Abdıqadır'nın 8 mo örüklük beyğıda meyvilik daraqlarını yaxşılaş arqılıq, meyvi süpte zor dərəcədi östi. O, mundaq dedi. Hazır məxsus bazarğa berib satmasaq mı boludu? Örükni üzüb, Jangogo'a setip bərgənden keyin dərhal naqpul alalayımız, bək kolaylıq boldi. Konşehir nahiyasidiki Jangogo sağlamlıq yemeklikleri kəsiblər bağıtısının pişiklaş seyğıda maşinaları görüldəb, işləb çıxırış aldıraş elib berli vatqan bulub. Aldınqı məzgildə setib alğan höl örüklə ölçəmləşkən hünər sənət arqılıq örük qeyqi, şekərləngən örük qeyqi qatarlıq enciki pişiklanğan məhsulat qılıb pişiklanğan idi. Danlıq marka karton IP'si besilgan yeşik-yeşik soğatlıqla keçiləb optomobilga kaçılınıp, Şanghay, Guangdong qatarlıq Şinjan sırtıdaki 12 şəhərge qayt-qaytırın yetküzülüp, Konşehir nahiyasının özgice bağ ormançılıq məhsulatlarının bütün memleketki yüzlenişige küç qoşdi. Konşehir nahiyasının yoruqluq, ısıqlıq baylıqı əvzəl bolub, moki yağlıq örük, şinmey, çilan qatarlıq, bağı ormançılıq məhsulatlarının süpte təbii yaxşı. İlgiri östürüş texnikisi, pərviş qilişi ölçimi birlik kəlməslik qatarlıq amınlarının çəklimizi bilən, meyvi çevilənin süpte təkşi bolmağaşqa, əla süpətlik meyvi çevilənin yaxşı bahada setilişi təski toxluğan idi. 2015-ci yili, ilgiri Guangdong'dan Şinjan'a yardan berişki kelgen kadır Chen Wenjun kollektifini yetekləb Konşehir nahiyasıda yıldız tartıp, Qashqar Jangogo yeziklik pantexniki çəklik şirketini kurgan bulup, şirket dikkatini şu cayının özgice bağ ormancılığı mərkəzləşdirib, Konşehir nahiyasının bağ ormancılıq kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyatıqa küşlük kuvvet koşdi. Meyus

sifatını mənbədən östürüş üçün Cangogo sifatını östürüb ünümünü aşırışının eğirlik mərkizini östürüş uçuğu koydu. Karxana Kəsbi Texniki Mülazimət Kollektivi təşkilləb qurub, etiz əməli məşğulatı boyaca tərbiyələşni daimli qanat yaydırıb, hər həftədə bağvərlərgə köp meydan Kəsbi Texniki oqutuşini qanat yaydırdı. Texnikla, meyvilik bağda uzaq müddət turub, çiçək və meyviləni şalanlatış, yeşil haşarat ziyinin aldın iliş, ölçəmləşdürüb üzüş qatarlıq aşkuşluq qalqılada, Bağvallani bir-bir yetekçilik bilen təminləb, meyvi östürüşünün qeyliplaşqan, ölçəmləşkən tərəqiyyatlığa türkü boldi. Konşahar nahiyasının Liao Yuan Jin Bazri Aydın kəndidə Cungu Telegraf Guruhi Çəklik Şirkiti yardan berib qurğan, Cangogo ticaret qılvatqan 256-mu rəqəmləşkən aqıl toqaç şaptulluqa tuprağının nəmlikini küzütüb ölçəş əsvabi. Qoyaş energiyelik haşarat yoxdiş çırıqı qatarlıq üskünlər səplengən bolub, baş quruş pərviş xadımları pəqət bir yan telefonu tayinibla su oğut bilən suğuruş. Oğutlaş, kesellik, haşarat ziyinin aldın iliş, tızgırlaş, qatarlıq, bütün ceryallıq məşğulatını yıraq musabilik başqurup kontrol qılalaydı. Bu, aqıl, toqat şapdulluq, şücayının meyvi östürüş ünümü və meyvi çivi süptini ünümlük östürüplü qalmay, yana yıqın ətrapdiki 70 kent ahalısını muqim işqi orullaşdırdı. Bu kent ahalıları hem yer oburu taqı elib, hem aqıl toqaş şapdolluqda işlemçilik qilib, iş haqqı elib, bir cayda qoş hosul elişni haqiqi işqa şürdi. Hazırgıca, Cangogo Kon şəhər nahiyasıdaki 4500 modun artıq konu bağını yaxşılab, dərəcəsini östürüş xizmetini tamamlab, bütün nahiyadaki 76 dehqalla kəsbi kooperatifi bilən həmkarlıq ornatıb, nahiya təvəsidaki 60 000 modun artıq bağı orman terixçiliki bazısını östürüş, pərviş qiliş, etizdə yetiştürüşdən yığıb setişkici bolğan bütün cəriyallıq bir ponkit şəklidaki texniki mülazım bilen təminledi. Şundaq bolublu kalmayı 16. növetlik Şincan, Qashqar, Otur Asiya, Cənubi Asiya Tavar Sodu körgəzmisi de Cangogo öz aldığı tətqiq qılıp aşqan Şinmey içimliki körgəzmi qılınıb, şu cayının bağı ormancılıq məhsulatlarını inçiki pişiklaşdiki yenilik yaratış nəticilerini namayan qılıp Nurgun Sodigarının diqqətini tartdı. Bunundan ilgiri, Konşahar nahiyasıda Şinmey höl meyvisinin yeni peti saklaş muddeti kısqa, saklaş toşuş qiyillik dərəcisi çoğun. Bazar bahasıda davalğuş köp bolğaşqa, dekallanın östürüştün kılgan paydası muqim əməs idi. Cangogo bazar bölümünün məsuli yili mundaq donuşturdu. Karxanımız 80 milyon yuan məbləğ silib, işləb çıxırış, oqutuş, tədqiqat bir gəvdələşkən ülgü körüstüş bazısı qurub, yeni pidi saxlaş muddeti qısqı bolğan öl meyveləni pişiqləb, bodulqılıq işçimlik qılıb, bir pəsildi işləb çıxırılğan öl meyvini bütün yıldı satqılı boludğan ölçəmləşkən məhsulatqı aylandırıb, öl meyveləni mərkəzlik bazarğı siliş elib kilidğan bazar xəyb xətirədən önümlük saxlab, kəsb paydasını muqimlaşdırdı. Növətdə, Konşahar nahiyasının bağ ormancılıqıda tavar meyvi nisbiti ilgirki 30%-dən 80%-ki östürülüb, dehqan ailələrinin oturucu mobisi kirmi birdək 30%-dən köprək eşib, özgəcə bağ ormancılıq kəsbi şücaydiki ammanın kirmini aşırıb beyişidiki törük kəsbki aylandı.

Ən bu konuçilarlıq bax, dəl onun bir cüb çivər qoli bolğaşqa qaytadın hayati küçkət oldu. Turdi Mehmet, Cansakül kentinin ahalısı bolıp, yıl boyu meyvelik bağda yürüp, çilan köçte ulaş maharetini yetildirdi. O, her günü təxminən 1200 tüp çilan köçtini ulaydı. 1200 tüp çilan köçtini ulayalaydı. Her bir tüpke 0,6 yuan şaqi boyunca hesaplığında her günü 700 yuandan artıq kırım kılıdı. O ulğan çilan dırğının ayıp oluş nisbeti 90%'den yukarı. Hünar yurttaşlarının nazarında pulğı yaraydıgan hünar idi. Lekin Turdi Mehmet Tehimo yırağını körüp, bir adam bay bolsa çoğun gəbəmiz. Köpçiliknin həmisi tən pul tapalısa andın həqiqi maharet boludu, dedi. Cansakül kenti, çılan östürüş kenti bolup, ilgiri sorti, konuraş, pərvişi yirik boluş səbəbidin çılanın məhsulat mıqtari və süpti yıldın yılgı tövəlləb kətkəşkən, kent ahalıları çılanlıq baqı tayinib pul tapalmağan idi. Kəsib tərəqiyyatıdaki boğma halətini həl qılış üçün kent partiya yacikisi, kooperatif, dehqan ailəsi birləşdirilgən tərəqiyyat əndisini qollanıb, kentki yerlik mütəxəssis, Tianxiu saylani təklif qılıb, ulanı şagird qobul qılıb, maharət ögütüş, ammığa mülazimət qılışqı ilhamlandırdı. Turdi Mehmet təşəbbüskarlıq bilən partiya əzalıq salahiyyətini namayan qılıb, önlərini qılç qaldırmay yurttaşlarına öyrətdi. Turdi Mehmet'nin öyrətişi bilən onun 4 şagirdi bugünkü gündə ulaş xizmətini müstəqil tamamlayalaydıqan boldi. Ustaz şagird bir neçə kişi ulaş qrupsu təşkilləb bütün kəntiki çilan dərəxini yaxşılaşdıki əsaslıq qoşunğa aylandı. Şagird Mämtimin Zakir mundaq dedi. Ustazımğa ägişip hünär ögänsem, özüm pul tepipli qalmay, yana yurttaşlarının çilanlıq beğini yaxşılışığa yardam berälaymän. Bugünkü gündə ulaş qrupsi bütün kent hem ätraptiki kentlärniñ 500 modan artıq tövän hosulluq çilanlıqını yaxşılap, 30 neçə ailelik kent ahalısının ulaş maharetini egilişige türtkü boldi. Cansakül kenti ulaş texnikisi arqılıq yaxşılığan sür çilan, baldur meyveləydiğən süpti əla, setiliş bahası yuqır boluşdak əvzəllikki eygi bolub, bazarının etrap qılış dərəcisi körnərlik aşdi. Bütün kentinin çilan östürüş kölümü 1800 modun köprəkki muqimlaşdi. Ulaş arqılıq yaxşılanğan əla süpətlik sür çilanının egiləgən nisbeti 60%'dan eşib, oturucu mobinşi kirimi 1000 yuanga yıqın aşdı. Kent ahalılarımı çilan ulaşqı tayinib pul tapdı. Həm çilanın süpətini östürüş arqılıq uzaq önümlük kirimini aşırdı. Uzunşor Yezilik Partiya Komitetinin əzası Fən Yomey mondaq tonuşturdu. Növətdən yezi boyuca texamo köp kent ahalısı ulaş texnikisini öyrənişki başladı. Əla süpətlik sür çilan östürüş kölümü sıcıl kenaydı. Kengi qədəmdə yez kəsib zəncirini uzartıb, sür çilan östürüş kölümünü kenaydış asasıda östürüş, pişiklaş, setiş bir gəvdiləşkən kəsib zənciri bərpa qılışqı türkü bolub, texamo köp kent ahalısını kəsib tərəqiyyatının paydısıdın ortak bəhirləndirüşünü pilalladı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Abdunum rayonluq 15-ci növetlik tənhərkət musabiqisi və 11-ci növetlik milletləri ənəvənliyivi tənhərkət musabiqisinin yepiliş mürasimi 9-cı ayının 6-cı günü saat 11-də Qaşqar Təntərbiyyə Mərkəzədə ötküzüldü. Vaxtı kəlgəndə Şincan Radio Televiziya İstansısının Sılu Şitin abunucular terminali, Şincan Radio Televiziya İstansısının Doyin Kuaisho və Sin Supsi, Tentarbiya Sağlamlıq Kanalının Doyin Numri və Sin Supsi da Moskadamda bivasta körstilidu. Vaxtıda körşinlərini qarşı alımız.

berish yo'nalishi, bahosi, sotilish miqdori, tannarx foydasi, ambardagi saqlanma miqdori qadarliq ahvollarni kuzatib o'lchab, yuqori sapoliq uchur xodimlari qo'shoni qurib, uchurni bevosita ulaydigan, sonliq ma'lumotni bevosita ma'lum qiladigan uchur to'plash sistemasini barpo qilish. Türlük tekşürüş usullarından yakşı paydalanıp, nersi torunu kullanıp, automatik yığıp toplaş, akli iktidarlıq köşme terminal kadarlıq texniki cabduqlarını kullanıp, sallıq malumatlarını toplaş, cemleş, tekşürüp bekitiş, tazılaşını bütün ceryallıq başkuruşunu küçeydiş. Bütün sahəni qaplıqan, köp qatlam dərəcilik tutaşdırılğan yezi iqiliki, yeza çoğun sallıq məlumat süpsi quruş tezlidilib, yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırış, istimal qiliş, soda qatarlıqlarqa ait sallıq məlumatladın ortaq bəhərlənişkə türkü buluş oturgu qoyuldu.

Yaqında Avtonom rayonning nuqtalik tadqiq qilib ichish turi bo'lgan Shimoliy Xinjiangdagi chorvachilik rayonlarida go'sht qo'yining oziqligini tengshash, tizginlash ham dal joyida yem berishni aqliy iqtidorlashtirishdagi oshqushluq texniki tadqiqoti tekshirib o'tkazilishdan o'ngishliq o'tib, chorvachilik rayonlarining chorva beqish sharoitiga mos keladigan bir turkum oziqligini tengshash, tizginlash, raqamlashtirib boshqurish, tizginlash texniki natijalarini ulg'i ko'rsatib qo'llanishni tamomlab, Shimoliy Xinjiangdagi yaylaq chorvachiligining sifatini o'stirib, unumini oshirishga pan texnika quvvati qo'shdi. Tur mas'uli Wang Wenqi tonishtirib mazah dedi. Bu turda bir tarafdan ul tadqiqot puxtalanib, Shimoliy Xinjiangning tipik yaylaqlaridagi o'tchoplarning oziqlik qimmati sistemalik baholanib, o'tchoplarning oziqlik qimmatini yaqin infra qizil nur spektri orqali oldin mo'ljallash andisini tunji qitim barpo qilinib, o'tchop qo'ylarning oziqlik ahvolidan iborat ikki cho'ng sonliq ma'lumot amberi qurildi. Yana bir tarafdan soğuk pasillik, baxmıcılık, qozi yetiştiriş qatarlıq ahvallar çöridilib, münasibetlik yasalma dora və kapsullar tədqiq qilib ichiliş bilan billa, çarvıcılık rayonlarına göç qoyu üçün məxsus işletilidigan üç xil yem xəşək məhsulati tədqiq qilib yasab çıxıldı. Ülgi körstib, dəlilləş arqılıq, sağlıqnın boğazlıq məzgilidiki eğirliqinin eşişi, qozilanın yeni toğulğandiki eğirliqi və əyboluş nisbitinin birdəki oxşaş bolmağan dərəcədə özkəlliki dəlilləndi. Muşu asasda, bu kollektiv dala muhitiga üskünələrini muvafiq səpləş qiyin buluş məsilisini həl qılıb, göç qoyunun əqli iqtidarlıq kolay bəlgisi. İnkassız avtomatik eğirliqini ölçəb topqa ayırış, muhitni küzütüb ölçəş qatarlıq yürüşlük cabduqlar bir gəvdə qılınğan, aqıl çarucılıq meydani baş quruş süpüsi, həm köşmü terminal əbdisini tətqiq qılıb açdı. Bütün yürüşlük üskünülən tövən temperatura qum boranğı çıdamlıq bulub, biologiyelik senzorunun davamlıq yürüş vaxtı bir yıldan eşib, supının sallıq məlumatlarını toplaş toğırlıq nisbiti 96.2%. Göş qoyunun sağlamlıqıdın aldın signal beriş toğırlıq nisbiti 95.8% yetib, yaylaq çarvıcılıq rayonları da sallıq məlumatlarını toplaş qiyin boluşdak boğma halətini buzup taşladı. Bu türnün Künes nesillik qoy fermisi, Altay nesillik qoy fermisi da ülgü körüstüş, kollanış dokulatı da körüstülüşçe, bu bir yürüş texnika, bağımcılık əmgək sıcılıqını ünümlük tövəllidib, ülgü körüstüş meydanının əmgək ünümünü 75% özdürüb, göç qoyuda kisəliklərinin 100 beriş nisbitini 9.6% tövəllidib, ənənvi təcrübəgi tayinib qoy beqişini sallıq məlumat türk qılınğan tücübilik bağımcılıqı özgərtgən.

үчүн тасдик кылынган тунжи радио программасы. Азыр бул программа радио, телевизия, яңы тараткуу ва мектеп радио узули катарлыклар бир гаудилашкан даңлык программага айланды. Башчы Ши Цзиньпин табрик хетинде мындай деп көрсөттү. 70 жылдан буян кичик канай программасы балдарга жакшы хикая айтып беришти чыңтуруп, аулатма аулат өсмүр балдарынын саглам өсүп жетилишиге хамрах болду. Көпчүлүк мунуланы билдирди. Башчынын табрик хети партия мерkezi комитетинин миллионлаган өсмүр балдарга болгон самимий камкорлугу, өсмүр балдар адабият санат кызматына жогору ахмият бердигенлигин толук намаян кылды. Бу ташвиқат, идея, маданият сепиге зор илхам болду. Merkezi Radio Televiziya Baş İstansı Kiçik Kanay Programmasının sabıq dektori, rejissori Şüvinyen mundaqdadi. Başucu Ши Цзиньпин bizge təbrik etə əvətdi. Mən bunundan naayda hayacallandım, həm naayda ilhamlandım. Biz çoxun ballarga davamlıq yaxşı hikaye etib berib, əvlad mə əvlad ösmürlərinin sağlam ösüb yetilişigə həmrah bolumuz. Merkezi Radio Televiziya Baş İstansı Ösmürlər Ballar Qanuni Təhrir Bölümünün sabıq muavin müdiri Li Shaobing mundaqdadi. Топ туура 70 жылдык мусапада кичик канай балла үчүн сансызлыгын хикая ва накшаларын аңлатты. Биз чокум башчынын тапшыруугун эсте чоң саклап, самимийлик, ак көңүллүк, гүзелликни таркытыдыган, балдардын яктырышыга эришкен техими көп надыр программаларды көңүл коюп ижат кылып, кичик канай программасын техими жакшы кылып, кичик канай программасын техими яңрытабыз. Merkezi Radio Televiziya Baş İstansı Kiçik Kanay Programmasının riyasetçisi Cing Cing mındaqdadi. Başucinin təbrik eti, həm Nəccə Əvlad Özmür Balla Programması icadiyyatçılarıgı bolğan Çonqır İlham, həm Kiçik Kanay Programmasının Özmür Ballanın mənəvi makanını davamlıq gülləndirişgi bolğan səmimi ümit. Yeni dəvirdiki Kiçik Kanay Programması bütün taratqonun tarqıtış yüzlünüşüge maslaşıp, Үнсін юғырмы шәхліге қарап тез тәрәкі қылып, асаси қатламғы юзләнген, балла яқтұрдыған тейхімі көп надыр мәзмұланы барлық келдіруді. Балла әдібиятты язғучысы Бәйбен мұндақтады. Башучы Ши Цзиньпиннің тәбрихеті біз үчін ентайын зор елхам вә түрткі болды. Мән әдібиятқы кірішіш, тәхірілік қылыш жарияныда пүтілләй кичі қанай программысыдың өзі қалдым. Баллық вақыттыки авазлық китап оқуш адамның аятығы тәсір көрсетуді. Kiçik Kanay Programmasının ən özgücü töhpisi, Cungudiki nəcə əvlad ballarının anlaş sezimi, oq sistemisini bərpa qılıb, Cungunun ösmürlə mədəniyyət quruluşu və asasi maribi üçün təndasız özgücü töhpü qoşdi. Başucu Ши Цзиньпин təbrik etidə mundaq dəb görsətdi. Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüp vəzifisini əməliyyiləşdirib, dəvr tərəqiyyatının tomırını çıng igiləb, ösmür ballarının mədəniyyət tüpriqini çonqur qizib, səmimilik, Ak gönüllük, güzellikni tarqıtıdıgan, balla yaxşı gördüğan, texımı köp nadir əsərləni çın qalıp, çın yesiyat bilən köngül qoyub icat qılıp, əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, əmgək cəhətdə ətraplıq yetilgən sosializmnin qurğuçıları və ızbasarlarını yetiştiriş üçün texımı zor töhpə qoyuş gerek. Köpçülük munulanı bildirdi. Başucinin muhim yol yoruqını yetək çıqılıp, Munavvar ən-ənəvi mədəniyyət və qızıl mədəniyyətə varislik qılıb, onu əvj aldırıb, cəsarət bilən yeniliq yaratıb, icad qılıb, ən yaxşı mənəvi ozuq arqılıq balların sağlam ösüb yetilişini qoğdayımız. Beijing şəhəri Şiçing rayonu Jinhua təcrübə məktəbinin müdiri Li Xuemi mundaqdadi. Başucinin təbrik eti yönülüş, türtkə, şundaqla hərəkətləndirgüç küç. Mən bu nurğun kişilərə oxşaş kiçik kanay proqramasını anlap çoğ bolğan. Kiçik Kanay Programmasi əvlatma əvlat kişilərinin ballıq dəvrini güzəl əslimiləgi egi qıldığı deyişki boludu. Şundaqla, bizgə ballağı yüzləngəndə texim yaxşı berilib işləb, ulanın ballılıq qəlbi və qızıqışını yaxşı qoğdaşını. Şundaqla, dəvrinin özgürüşü və tərəqiyyatıqı maslaşıb, türlük mədəniyyət vasıtlarından yaxşı paydalınıb, alğı ilgirləş küçünü yetküzüşünü öyrətdi. Beijing şəhəri Beyxay Yəsliyisi partiya baş yacikisinin şucisi Wang Xin mundaqdadi. Jonghua mədəniyyətinin tomiri, yaxşı pəziliti, ömürlük mənfəətləniş adəti elektr dolqunuğa əgişib, ballanın qəlbigə bir-bir ləb sınıb kirdi. Başucu bizdən, dəvr tərəqiyyatının tomirini çıng igiləb, ballılar, ösmürlər mədəniyyət münbət tüpriqini çonqur qezişimizni tələb qıldı.
Yasli Ma'arifi xizmatchisi bo'lish sifatimiz bilan bolalik davri mas'uliyatini zimmamizga ilib, ma'arifni bolalarning turmushiga singdirib, ularni

0: dünyanı tanışı, güzelliğini kalbide yetiştirişi ve yıldızı çoğunkuru küşlük ruhu ege cungoluk bulup yetilişige yardan birimiz. Cungu Balla Sanat Yurdu'nun başlığı Gı Dali mundaqtadi. Biz ösmür balla üçün mülazimat kılıçtın ibaret əsli məqsəd və buruşta çıntırıp, nadir əsərləni ballağı təqdim kılıp, güzellik tərbiyesi arqılıq balla kalbini illetip, balla teatr icadı etdi, səhnə oyunu, sənətini umumlaşdırış və güzellik tərbiyesini tarqıtışını davamlıq çonqırlaşdırıp, məzmunu mol, kən tarqılıdığan, balla yaxşı gördüğan bir türküm nadir balla sənət əsərlərini tırışıp barlıq gəldirimiz. Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansı Kiçik Kanay Programmasının riyasetçisi Dayyin Mundaqtadi. Biz bu ilhamni puxta hareketge aylandırıp, anlıqıçılaq katnışıdığan, köp tərəp ortaq bərpa qılıdığan yeni əndezi üstüdə pahalı izdinib, söz arqılıq ifadeləşdi yeniliq yaratıb, ballağa cungu hikayesi, yeni dəvr tərəqiyatının hikayesini yaxşı sözləb berib, qızılgin, mədəniyyət işəncini ösmür ballanın qəlbəgi sandırımız. Kiçik kanay programmasından ibaret bu yaxşı programını yeni davrdaki kən dostlarını davamlıq cəlb qilish imkaniyetiga ega qilamiz.
1: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qovyanın muavin zonlisi Ding Xuexiang, Şucay vaqtı 9-cı ayının 2-ci günüdün 4-cü günü gecə Vladivostokta Rusiya zongtuğu Putin bilən görüşdü. Rusiyaның бірінші муавин зонлисі Мантуро білен Джунго-Русия Селін Мәмкарлық Комитетінің 13-ci қетімліқ еғініға бірліктір ясачылық қылды. Русияның муавин зонлисі Новак білен Джунго-Русия Энергия Хәмкарлық Комитетінің 23-ci қетімліқ еғініға бірліктір ясачылық қылды. Хәмді 8-ci нөветлік Джунго-Русия Энергия Содымын бірнің ечіліш мұрасымыға қатнашты. Ding Xuexiang Putin bilen görüşkende Reis Xi Jinping'nin samimi salımını yetkizdi. Ding Xuexiang munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping bilen Zongtong Putin'nin strategiyelik yetekçiliki de Jungo bilen Rusya'nın yeni devirdeki umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasibeti devamlıq çoğunkur ve emeli boldu. Jungo-Rusya münasibetinin özgürüş bilen kalay mukançılık kirelişip ketken xalqara vaziyette Tevren meslekideki oçkuç, şiki devlet başlıklarının rol tutup yol başlığalıqı da. Jungo Rusya bilen birlikte şiki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu yaxşı emeliyleştirip, puxta tedbirle arqılıq şiki taraf menfaatinin yuğurluşunu çoğunkurlaştırıp, Jungo-Rusya münasibetinin texmi yuqur süpətlik tərəqqiyat asasını üzlüksüz müstəkkəmləşdə xalaydı. Putin, Ding Xuexiangdın Reis Xi Jinpingə səmimi salam yolladı. Putin munulanı bildirdi. Rusiya-Cungo münasibəti mislisiz səviyyəyə yetdi. Hər qay sağlədik həmkarlıqda pahal ılgırləş qolğı kəltürüldü. Rusiya-Cungo bilən strategiyelik həmkarlıqını küçəytib, Şiki devlet münasibetini texim yukarı seviyeye götürüşke türtki buluşunu halaydı. Ding Xuexiang, Jungo-Rusya, Selinma, Energiya, Şiki tereplik mekanizm karakterlik yığını riyasetçilik kılganda munulanı bildirdi. Şiki terep, şiki devlet başlıkları tüzüp bergen yeni plan bu içe Selinma, Energiya sahasıdaki emeli hemkarlıkını üzlüksüz çoğunkurlaştırıp ve kengaytip, Öz ara menfaat yetküzüp, tən payda ilişini texmi yaxşı işqaşırışı. Məbləğ siliş planı və siyaset yetekçilikini küçəytib, nuqtuluq türlərinin əmililişib, ünüm masıl qılışıqı türtki bolub, həmkarlıqını texmi kenaytışı və çoğunqırlaşdırışı. Hazırqı energiya həmkarlıqı nəticələrini davamlıq müstəkkəmləb, yeni sahə, yeni yönülüşünü pahalı uğurlaşdırıb, Dünyavi energiya idari qilish sistemisi islahatını ortak ilgir sürüş gerek. Rusya tərəf, Rusya-Cungo münasibetinin tərəqqiyat səviyyəsi və əmili həmkarlıq nəticələrgə yüksək baha berib, Cungo bilən birlikte şiki dövlət başlıqlarının muhim ortak tonuşunu yaxşı əmeliyleştirib, strategiyanı tutaşdırış və türk kuruluşunu küçəytib, yuqur süpətlik həmkarlıq arqılıq şiki dövlət və şiki dövlət xalqıya bəxtiyar tışını xalaydıqallıqını bildirdi. Yığındın kiyen Deng Xiaoping ayrım-ayrım Mantoro Novak bilen yığın hatırısı imzaladı. 8-nji növbetlik Çungur-Rusya energiya sodumun birinin açılış murasımı da Deng Xiaoping reis Xi Jinping'nin tebrik hedini okudu hem söz kıldı. Deng Xiaoping munulanı bildirdi. Çungur-Rusya energiya hemkarlıkı da alaydı musabını besip ötti. Devlet başlıklarının yeteklişi en çok özellik. Öz ara menfaat yetküzüp ten paydı iliş, tüp hareketlendirgüş güç. Hırsk ortak takabül duruş, roşen alahidlik. İki taraf bu kımmetli tecrübelerini çonkur yekülleb ve cari kıldırıştı çın turup, Cungu-Rusya hemkarlıkının uzakçı mukim ilgirleşige türtkü boluş gerek. Rusya zontuğe energiya terakiyat strategiyesi ve ekologiya bexaterliki komitetinin baş katibi. Rusya neft şirketinin lideri Sichin zontuğ Putin'nin tebrikiyetini okudu. Hem de söz kıldı. Novak söz kıldı.
0: Stansımız haberi. Asya Tinç Okean rayonu Taratkola yukur dereciliklə munberi 9-cu ayının 5-ci günü Guangdong'un Shenzhen'de başlandı. Yığınğı qatnaşqan mehmanlar mundaq tap qaradı. Reis Xi Jinping oturğu qoyğan Asya Tinç Okean rayonu ortaq gavdisi bərpa qılış muhim təşəbbüsü uçuq Asya Tinç Okean rayonu iqtisadını ortaq bərpa qılış. Asya Tinç Okean rayonunun ortaq güllənişini ilgiri sürüşünü muhim körsətmə bilən təminlədi. Yığınğı qatnaşqan mehmanlar munulanı bildirdi. Asya Tinç Okean rayonunun tərəqqiyatı və həmkarlığı Asya Tinç Okean rayonudakı taratqolanın paal qatnışıdan ayrılılmaydı. Asya Tinç Okean rayonunun içi vitiş, yuğurluş, tutaşdırış hikayesini yaxşı sözləb, Asya Tinç Okean İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının bir qatar nəticələrini paal təşviq qılıb, birləşmə ziyarət, texnikada yenilik yaratış, ixtisaslıqlarını tərbiyələş qatarlıq əməli həmkarlıqını çonqur qanat yaydırış gerek. Asya Tinç Okean rayonu ortaq gavdasının güllünüş yolunu birlikte bərpa qılış, taratqulanın ortaq tonuşu və hərkiti munbərinin baş temisi qılındı. 40 nəçi dövlət və rayon, həm də Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının aparatları, xalqara təşkilatlardan kəlgən 400-dən artıq vəkil yığınığı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Cungu Əşya Obroti və Setiviliş Birləşməsi 9-cu ayının 5-ci günü munulanı ilan qıldı. 8-ci ayda Cungu Əşya Obrotunun gülünüş görsət küçü 50.9% bulub, aldın qaydı gedin 0.5% aşqan. Əşya Obrotunun gülünü səviyyəsi yenimə özgən. 8-ci ayda Cungu'nun əşya obrot kəsbi umumi miqdar görsət küçü 50.9% bulub, aldın qaydı gedin 0.5% eşib, davamlıq kenay gən. Yazlıq tətillik istimal, oxuş başlaş pəsli və konusunu yenisi almaşdır siyasının türküsü də istimal əşya obrotu bolğan ehtiyac aşqan. Şunun bilən bir vaqtda yasımıçılıqnın eşi bilən kəsb əşya obrotu ehtiyacımı yaxşılınışqı qarab tərəqqi qılğan. Cungu əşya obrotu uçur mərkizinin müdiri Liu Yuhuang təhlil qılıb mındaq deydi. İstimal əşya obrotunun yarqın nöqtisi gəvdilik boldu. Təkşürüb tətqi qılğan elektronluq sodu supsının əqli ögünüş, özgici mədiniyyət icadiyyəti, mədini köngül etiş türdiki zakızı aldın qaydikidin 10%-nin köprək açdı. Təkşürüb tətqi qılğan karxanılanın elektronluq sodu əşya obrotu kəsbinin birlik miqdarı və qol liniyelik optomobil transporti aldın qaydikidin 5% və 3% ətrafıdı işib, istimal əşya obrotunun cüşkün vəziyyətini əks ettirdi.
0: Stansımız xəbri. Şizanın Celu nayəsindəki latqı şığıllıq iqin apıtıdın qutquzuş, yardan veriş xizməti davamlıq ilgiri sürüldü. Köp tərəbdiki küşlə yadroluq rayonda davamlıq məşğulat elib bardı. Celu çıqra iğızıdaki apət küçürğən yadroluq rayonunun kölümü təxminən 54 min kvadrat metr bulub, 7 rayonu bölüngən. Bu, bir neçə gündə çoğ maşinla bilən qutquzuş ətirti iş təqsimatı boyuca həmkarlışıb, birləşmə təkşürüş binası, yataq binası, avtomobil toxtutuş meydani qatarlıq rayonlarını nuxtulu qalda ençiki izlədi.
1: Stansımız xəbri. 641 qutquzuş xadimi 9-cu ayının 5-ci günü kəs saat 10-qıçə, Cangşinin Suyçəndiki Latq Şixillik İqin Apti Yüzbəgən nəq meydanı berib qutquzuş xizmətini qanat yaydırdı. Bu jarayonda 3 odam qutquzib olindi. Buning ichida 2 odamning ahvoli muqim, 1 odam

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrat Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, Cungo bilən Qırğızistan yaxın yaxşı qoşnular, təqdirdaş yaxşı həmrəhlər, bir-birini müvəffəqiyyətə yetişdirən yaxşı dostlar. Yaxın qıllardan bu yan iki dövlət başçılarının strategiyelik yetəkçiliyində Cungo bilən Qırğızistan cəpan müşaqqətdə billə buluş, öz ara mənfəət yetküzüb birlikdə fayda eləş royu boyunca yeni dövrdəki ümumyüzlük strategiyelik əmraladın bulub, qoşnula inaq dostanı ötüdüğən, ortaq güllünüdüğən Cungo Qırğızistan təqdir ortaq kevdisini birlikdə bərpa qıldı.
1: Amerika bilan Iran o'tirsidagi keskin to'qunish, urushmi, tinchlikmi bo'lmaslikdek tirkishga o'zgardi.
0: Bu yil 2-oyning 28-chi kuni Amerika bilan Isroiliya Iranga harbiy harakat qo'zg'adi. Hozir 20 yildan ko'proq vaqt o'tib ketdi. Mayli Iranda bo'lsin yoki harbiy harakat qo'zg'agan Isroiliyada bo'lsin, xalq ommasining kundalik turmushi og'ir ta'sirga uchirdi.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ridagi qitonlar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Hörmətli radio dinləyicilər. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 30-cu günüdən 9-cu ayının 3-cü günügəcə Bişkekdə ötüzilgən 2026-cı illik Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqlar yığınına qatnaşdı. Həm də Qırğızistan zungtuğu Japparo, Misir zungtuğu Sisi'nin təklifinə binaən iki dövlətdə dövlət işləri ziyarətində oldu. Cungo

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika ilə İsrailiyanın İran'a hərbi zərbə verib atqınığa 20 yıldan aşdı. 20 il içində Amerika ilə İran oturusudakı kəskin toqunuş, uruş mu, tinçlik mu bolmaslıqdak tirkişke özgərdi. Amerika yengalmaslik, kelişalmaslik, çekinib çıqalmaslıqdak oŋaysız ahvalğa düşüp qaldı. Tahlilçilər mundaq dep görsətdi. Bu uruş energiya və su transporti krizisi keltürüp çıxırıb, dünya iqtisadının eşiği yük bolubla qalmay, otur şərx vəziyyətigə eğir zərbi berib, Amerika zomigarlıqının nurğun kəmtüklüklərini teximu mərkəzlik aşkarladı. 20 yıldın bu yan Amerika bilə İranın toqunuş və tırkışış cəriyanını umumən 4 basquşqı bölüşkə boludu. Birinci basquş kəskin toqunuş. 2026-cı yılı 2-ci ayının 28-ci günü Amerika İsrailiya bilən birləşib İranğa kəng köləmli hərbi zərbə bərdi. İranın şu çağdakı ali dahiyisi Hamneyi və nurğun yuqur dərəcəlik əməldarları, generalları hava hücumunda qaza qaldı. Şunodan keyinki bir aydan köprək vaqtda Amerika bilən İsrailiya İranın başqurulduğan bomba və hava müdafiə sistemisi, dəniz armiyası və yadro əslihələri qatarlıqlara güclük zərbi berib, tez uruş qılıb, tez qalbə qılış xarızdı boldi. İran bolsa Amerikanın otur şarıqdiki nurğun hərbi bazıları və başqa əslihələri, həm də İsrailiya nişallarıqa 3 eliş xarakterdə zərbi bərdi, həm də Hormuz boğuzunu başqurub kontrol qıldı. İkinci basquş, bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığını cəkarladı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tunca qıtımlıq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığını cəkarladı. Şunondan keyinki 2 aydan köprək vaqtda Amerika bilan İran yarashturguchi tarafning o'rinlashtirishi bilan davomliq uchrashdi. Ikki taraf nomda urush to'xtatish holatida turgan bo'lsa-mu, amaliyotda yanala qattiq etishdi. 6-chi va 18-chi kuni Amerika bilan İran Iroq musobaqalik tushunish aslatmasi imzolab, harbiy harakatni oxirlashtirish, Hormuz bo'g'izini qaytadan ochib etishni ilgari surish hamda oxirgi kelishim hosil qilish uchun 60 kunlik suhbat mazgili tasdiq qilish to'g'risida va'da berdi. 3-chi bosqich to'qinish qayta yuz berdi. Tushunish aslatmasi imzolanib taxminan bir haftadan keyin Amerika İran sodu paraxotlarımızga hücum qıldı deyəni bahanı qılıb, İranğa qaytadan hərbi zərbə berişkə başladı. 7-ci ayın axırıgacha iki tərəf köp qıtım öz ara hücum qıldı. Təsir dərəcəsi 2-ci basquşdakidən görünərlik yuqarı boldı, lakin 1-ci basquşdakı səviyyəyə yetmədi. 4-cü basquş iqtisadi besim. 8-ci ay kirgəndən keyin Amerika bilan İran hərbi işlər cəhətdə bevasita toqunuşmay tirkişiş vəziyyətini saxladı. Amerika besim işlətişinin mühim nöqtəsini neft embargosu və pul müamilə cəzasına qaratdı. Həm də 8-ci ayın 24-cü günü İranğa qartılğan atalmış iqtisadi cəhətin yetim qaldırışdan ibarət yeni bir növbətlik cəzalaş tədbirini elan qıldı. Bu uruş və bugünkü davamlaşqan Amerika-İran tirkişişi dünya və Ötür Şərq rayonuna nurğun təsir göstərdi. Yer şari energiya təminatı eğir dərəcədə qalay məqallaşdı. Uruş dünyanın energiya boğuzu bolğan Hormuz boğuzunun su transportiga gayet zor zərbi boldu. Sodu paraxotlarının qatnaş miqdarı uruşdan ilgirki kuniga otur hesab bilan 130-dan 140-çı bolğan halatdan hazırki bir xanalıq sanğı düşüb, tövəlləş nisbəti 90%-dan eşib getdi. Deniz boğuzuda qatnaş tosalğuğa uçurab, xalqara neft bahası körünərlik östü. London Berend xam neftinin qərəllik mal bahası 2-ci ayının axırda uruş partlaşdın burunqi hər tonun bahası 70 Amerika dollardan zor dərəcədə örləb, hər tonun bahası 126 Amerika dollardan eşib getdi. Hazır yanıla hər tonun bahası 88 Amerika dollarlıq yuqur səviyyini saxlab qaldı. Dünya

Sanki altıncı aydaki mölçerişçe, eğer energiya təminatı davamlıq üzülüp kalsa, hem de bununla ilgili pul muamili bazarı xəvf-xətiri yetib gelse, bu yıl dünya iqtisadının işi aran 1,3% buluşu mümkün. Retro agentliğinin obzoruda İran uruşu keltürüp çıxarğan kriziz, belkim əmdili başlanğan buluşu mümkün deyildi. Otur şarıqdaki kısmen devletlerinin öz aldığı iş görüş üstüde izleniş kadimi tezleşti. Uruş deniz koltuğundaki devletlerinin Amerika'nın atalmış xəvəbsizlik vədisini eniq tonup yetişini tezlətdi. Əməliyyat şunu ispatladı ki, Amerika armiyasının turuşu bexatarlıkı vəkillik kılmaydı. Əksicə, bexatarlık xəvəb-xatırını kəltürüb çıxırdı. Amerika ittifaqdaşlarının mənfəətiga qarmay öz beşimçilik bilan uruş qozğudu. İttifaqdaş dövlətlərdə Amerika armiyası bolğaçqa zərbi göçürdü. Amerika'nın sabıq yardımcı dövlət müdafiə ministrinin yardımcısı Dana Straver mundaq dedi. İran uruşu keyinki Amerika dövrüdeki otur şarıqını bərpa qılışı mümkün. Bu rayondaki dövlətlər Washington'a işlənməydi. Onun taşqı siyasi mu Amerika'dan tədirici yıraqlap gedirdi. 8-ci ayın başlarında Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan Mekke ortak müdafiye işleri kelişimini imzaladı. Tahlilçilerin karışça, bu uruş rayondaki dövlətlərinin öz aldığı iş görüşüge türtkü bolğanlıqının bir vasıtı ifadesi bulup, otur şarıq bir xatarlık tertibi, köp katlamlıq, küçük köp tərəflik yeni grupuğa qarab yüzlənməkdikən. İran'ın stratejik işence küçəydi. Gerçi İran'ın adetki hərbi küçü uruşta acizlaşkan bolsa mu, lakin onun simetriksiz uruş kılıç iktidarı saxlap qeydendi, hatta küçəydi. Şunovlan bir vaqtta, İran Hormuz boğazını kontrol kılıç arqılıq, Amerika'nın uruş tənərxini östürüb, Amerika bilen davamlı karşılaşıdığan mühim feşkeğe erişdi. Amerika Strategiya ve Xalqara Məsililer Tətqiqat Mərkizinin mütəxəssisi Daniel Bayman, Hormuz boğazı İran'ın söhbət davamında Amerika'a besim işildişideki pişan bop qaldı, dəb qaradı. Bu uruş Amerika'nın atalmış yer şari zomigarlıkının köp xil kemtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kemçil. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Bot mundaq dəb görsətdi. Afganistan uruşudun İraq uruşuqıca, andın bugünkü İran uruşuqıca, Amerika'da uzaqdın buyan mevcut bolup kelvatqan məsələ şu ki, Amerika asan uruş qozğaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğru hərbi zərbi bərsi mu, strategiya cəhətdən məğlubiyyətini toluqluqlu bulmaydı. İkincidən, hərbi sanayi sistemisi sicil yuqarı sicillikdiki sərbiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi. Lincoln namlıq aviamatkının müddətin aşırıb orınlaşdırılışı, şəraitinin naçarlıqı səbəbidən nurğun əskər ruhi cəhətdən tügüşüb dənizğa səkrəməkçi boldu. Vətənpərvər saat hava müdafiye sistemisi zor miqdarda xorab, Amerika armiyasının oxtoru zapsi kün sıra ciddiyleşdi. Təhlilçilər mundaq dep qaradı. Uruşunun mərkəzləşişi Amerika hərbi sanayi sistemisinin qurulma xarakterlik yetersizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyyat uruşuğa kereklik, tövən tənarıqlıq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş iqtidarının kəmçil işkənlikini aşkarladı. Üçüncü, ittifaqdaşlar bara-bara yıraqlaşdı. Paris koltuğundaki devletler bu kıtımkı uruş arqılıq, yalğız Amerika'yı tayinip bir xatırlık kapalıdaki erişinin işencilik əməslikini tonup yetti. Amerika ittifaqdaşlarının hərbi paraxut əvətib Hormuz boğazını qoğunaşını tələb qılğanda, Qırmaniya, İspaniya, İtaliya, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq devletler inixrat qıldı ya ki soğuk bir tərəf qıldı. İspanya, Fransiya qatarlıq Avropa dövlətləri Amerika armiyasının hava təvəlliki və Birləşmə hərbi bazısını işlətişini çəklədi ya ki rədd qıldı. Amerika Birləşmə Agentliğinin təhlil qılışca, ittifaqdaşlarının arqa-arqadan yax deyişi Amerikanın siyasi çağırıq gücünün körünərlik tövəlligəlikini bildirədikən. Təhlilçilər mundaq dəb görsətdi. Amerika hökumətinin İranğa qarşı uruş qozğaşdıki mühim məqsədi, işki taşqi cəhətdə küçlük obraz yaratış. Lekin İran bilan Türk işinin katmal halet küçüşüp gelişiğe ägişip, vaziyetinin yüzlenişi Amerika'nın dastlabki nişanıga zıt bolup kaldı. Amerika Karnik Xalqara Tinçlik Tadqiqat Yurtu'nun Ali Tadqiqatçısı Aaron David Miller baha berip mundaq dedi. Amerika hükümeti ümitsizlik içinde kutuluş yolu izdep atıdı. Ama kutulup çıkış iğizigi tehi yakınlaşmadı. Bu, Dastan Gazap Oti namlıq hərbi hərkat allıqaçan bir meydan apetke aylandı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda anamğı tağdım namlıq Mongolçı naqşıdan bəhər aldıq. Əmdik onlar əmınlağa tağdım etdiğinimiz 1000 çakırım yıraqlıqda namlıq Hanzıcı naqşa yaqtırbanlıq əzilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqırıda, Mehirlik Qarayışlar namlıq Mongolçı naqşıdın huzurlandıq. Əmdi köngül aramanladı boladığını Gül Saydıxan namlıq naqşa yaqtırpanlıq əysilə.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi könül aramınlağa taqdım etdiğimiz Şinjan Güzel namlıq, Xanzuçin aqşa, yaqtırpanlıqa isilə.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısını anlaşınlarını karşı alımız. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Rayırlıq Sahiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosu, Slow-Shitin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qaytırıp anlıqılıp oludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Şinjan Bazarı Nazarət Qilish Başquruş Tarmaqları Aptap Közəynikinin Beqətər İstimal Əskərtmüsünü elan qıldı deyən xəbər deyiqtınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə metabolizm cigərini yağ qaplaşqa qandaq təsir körüstüdü deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə kalpıq terisi asan soyulub kəsə, qandaq qılış kerek deyə məzmun deyiqtınladı boludu. Xoş, hürmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde metabolizm ciğerini yağ kaplaşka kandak təsir körüstüdü degen məzmunda sözləb yerimiz. Nurgun kişi salamətlik təkşürüş dokulatını varaqlap görsə, ciğerini yağ kaplıqan degen əskertişini görüdü. Ətrafımızğa nəzər salsaq, nurgun xizmətdaşlarımızdan bu xil əhval bar. Hatta yeni xizmətki qatnaşqan yaşladımı, ciğerini may kaplaş kesin.

allaqachon ko'pchilikning umumiy savodiga aylangan bo'lib, spirt haqiqatan spirt manbalik jigarni yog' qoplashni keltirib chiqaradi. Lekin kundalik salomatlik tekshirishda bayqalgan jigarni yog' qoplagan kasallik misollari ichida spirt manbalik jigarni yog' qoplaganlar aksincha oz uchraydi. Spirtsiz yağ mənbəlik ciğər kesili əməliyyətdə əsaslıq baş cinayətçi hesablanıdı. O, araqni köp içiş, virusluq ciğər yallığı və doğru qatarlıq başqı təsir körüstürgən amıllar bolmağan əhvalda 5%-dən artıq ciğər hüceyrisi də yağ yığılıb qelişini körüstürdü. Onunqa daim hər xil metabolizm qalay-mıqalışış məsilələri qoşulub kilidu. Masalan, ikki tiplik diabet kesili, semizlik, yuqori qon besim, qanda yog' ko'payib ketish qatorliklar. Bu masalalarning hammasi jigardagi yog' metabolizmiga qarshilik qilib, yog'ning jigarda ziyoda yig'ilib qolishini keltirib chiqaradi. Metabolizm jigarni yog' qoplashga qandoq ta'sir ko'rsatadi? Jigarni yog' qoplashni tushunishdagi halqiliq bir o'zgarish uning yangi nomini tonishdan iborat. Ya'ni metabolizmlik jigarni yog' qoplashdan bo'lgan jigar kesili. Spirtsiz yog' manbalik jigar kesilidan iborat metabolizm bilan munosabatlik bo'lishgicha tibbiy sohadagilarning metabolizmning kasallik paydo qiladigan yadro ishkanligini muayyanlashtirganligidan derak beradi. Onun diagnoz qoyuş ölçümü naiti eniq bolub, təsviri ilmədə jigarni yağ qaplaşının özgirişçarlıqı müəyyənləşdirilgəndən keyin, yana tövəndiki az digəndə bir şərtini qandırış. Eğirliqi eşib ketiş, ya ki semizlik. İşkitiplik diabet kesili dəb eniq diagnoz qoyuş, metabolizm tamponsızlıqı məvcud boluş. Yevropalıqlağı seliştirganda bizdə asalla qorsaq tiplik semizlik payda boludgan bolub, qarmaqqa bədən çəklimiz naidi kelişkəndə körünsümü, ləkin kiçik qorsaqımız xililı çoğun. Onun üstəgə muskul mıqtari nisbətən az. Bəl aylanması oxşaş bolganda asiyalıqlanın işki əzalarıdiki yağ Yevropalıqlanıqidin köp boludu. Bu, insulinga qarşılıq körüstüşünü texmo asan keltürüp çıxırıdı. Bədəndə insulinga qarşılıq körülgəndə, yağının parçalanışı tənponsızlaşıb, yağ kislatası kontrol qılınmayla köp maqtarda qoyub berilib, jigarının bir tərəp qılış dairisidən eşib ketib, yağ maddisi tədrici yığılıb, jigar hüceyrələrinin zəxmilənişini keltürüp çıxırıdı. Bu xil əhval metabolizm xarakterlik semizlik deb atılıdı. Bu zılva kişilədimu jigarni yağ qaplaş körülüşüdeki məlum mühim səbəb hesablanıdı. Metabolizm xarakterlik semizlik yuqri fruktoza, yağ tərkibi yuqri yemək içmək bilən zıç münasibətlik bolublu qalmasdan semizlik dərəcəsimu uzun oltırış vaxtı bilən 10 tanasib boludu. Hər günü 1,5 saat köp oltırganda bəl 0,57 cm tomlaşıdı. Bədəndiki yağ nisbiti 0,44% örləydi. BMI körsətkici 0,19 aşıdı. Spiritsiz yağ mənbəlik jigər kesilimi 30 yaş və yaşan xalladının patniti əməz. 60 yaşdan tövən yaşla topunun kesəlgi qırıptar boluş nisbiti yaşan qalla topudun xeylili eşib kətkən. Jigərni yağ qaplaş, köp sistemilik kesəlik boluş sübti bilən, başqa əzalani xətərlik əhvalı çürüb qoyudu. Bu xil bimarlarda yürək qan tomur kesəliklərinin körülüş xəvbi sağlam kişilə topunun 1,5 həssisi toğır keludu. Sozulma börək kesili xəvbi 1,3 həssi aşıdı. Yəni, 10 xil rak kesili xəvbi bilən münasibətlik. Jigərni yağ qaplaşını yaxşılıqlı bolamdı? Jigərni yağ qaplaşının hər xil xətirini bilgəndən keyin ziyadı qorxub kətməsli kərək. Bu xil məsələləni yaxşılıqlı əksigə qaytırğılı boludu. Bunun mənbəsi metabolizmnin

normalsızlıqıda bolğan işken, işini metabolizmini yaxşılaştın başlaş gerek. Ən mühim vəzibə bədən eğirliğini yaxşı baş quruş. Tədqiqatlardan məlum bolışca, bədən eğirliği 5%-dən köprək yeniklisə, cigərinin yağı özgürşini yeniklətkili boludikən. 7%-dən 10% kiçi bolsa, metabolizm xarakterlik yağ mənbəlik cigər yallığını asta-asta yoqa itkili boludikən. 10%-dən köprək bolsa, cigərinin talal işini yaxşılıqlı boludikən. Oruqlıqan hər bir cın göçnün önümi boludikən. Sıxlıq qobıl qılışını kontrol qılış bilən billə, hər həbdənə 150 minutdın 240 minut qıcə otura yuqri sıcıllıqdiki oksigillik hərkət qılğanda, cigərdiki yağını 2%-dən 4% qıcə azayt qılıb oludu. Hər qitim 50 minut, hər həbdədə 3 gün hərkət qılğanda, cigərdiki yağını xeyli yaxşı sərib qılıb xorayt qılıb oludu. Velisipit meniş, asta yügürüş, tez meniş qatarlıqlarının həmisi yaxşı tallaş bolub, parç-pırat vaqıttın paydalınıb, pürsatni ğanimət bilib hərkət qılsı boludu. Muhimi, uzaq müddət davamlaşdırışdı. Bunundan başqa, cigərini yağ qaplaşını davalaş cəhətdimu, köp xil pənni birləşdürüb baş quruş gerek. Məsələn, diabet kesili ba metabolizm xarakterlik yağ mənbəlik cigər kesili bemarlarığa əhvalğa qarab tatin türüdeki doğrularını işletiş. Yenə cigər ixtidarını hər vaqt təkşürüb duruş gerek.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلر هر میدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjang Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikdə hazırlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylədən huzurunlağı sunumuz mən Hriya Sətçi Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, aldı bilən köngül aramınlağı sunuduğunumuz Ay Gülnamlıq naqşa, qini bəhra qaysılı.

0: Bu televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqraması boyu canlı çıxdı.
1: Vətən çaqırmaqda. Kanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədə üsb etilgən hər millət oğul qızlarının qəlbidəki anı vətən muhabbəti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hürmetlik radyo anlıqçılar, emde anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqçılar, yaxşımsılı. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailem programısını anlaşanlarına karşı alımız. Mən riyasetçi Abdurreşit Qopur.
0: Mən riyasetçi Hamida Qayyum.
2: Dostlar, bu qədim proqramımızda mundaq məzmullarda anlatış verimiz.
0: Yurtumdaki yenilikla sahibimizde Şincan Tibbi Daşöyesi Qarmıqıdaki 1. Doktorxana, Ürümçi Şəhərlik Çınbey Doktorxana rayonu Şincan Tibbi Daşöyesi Qarmıqıdaki 9. Doktorxana işqi kırıştırıldı deyən temidə toxtılıb ötümüz.
2: Yüksülü batkan Şincan sahibimizde Mongol Kore'deki yazgı buğday 10,000 moluk ülgü körsüş bölükünün Mo 5 osoli 680,162 kilogramı yetip, memleket boyunca yukur osol rekordun yenildi degen temada toxtalımız.
0: Yarqın isim sahibimizde 2000-ci yıllarda tuğulgan Ali Mektep oquğucisi muvaffaqiyetlik halda kan işligüci qol hüceyrini muvaffaqiyetlik iyan kıldı degen temada sözləp berimiz.
2: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratıcısı Sloştin Abonçlar Terminalda Maskadem'de anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıklı buludu.
1: Şincan'daki yenilikla.
2: On üçüncü növbetlik Cumhur Xeyriyet Mukapatı təqdirləş yığını yakında Beijing'de ötküzüldü. Abdonom raylı xalq işləri nazarıda tallab əbətkən, Şincan Gungan İnqilabi Qurballarını qoğdaş planı, Şincan Qashqar bir niyyətli buluş, yaxşı işlərini uzaqçı davamlaşdırış amibi mənpəət planı Xeyriyet türü mukapatıqı erişdi.
0: Cumhur Xeyriyet Mukapati 2005-ci yili təsis qılınğan bolub, dövlətimizin ammavi mənfəət xeyriyet sahəsindəki hökumətinin ən ali mukapati. Şincan Gongan İnqilabi Qurbanlarını Qoğdaş Planını Şincan Gongan İnqilabi Qurbanlar Fondi Cəmiyyəti 2021-ci ili 5-ci ayda Abdonom rayonundakı İnqilabi Qurbanlar, xizmət üstüdə qurban bolğan, meyib bolub qalğan Gongan saxçıları, saxçı yardımçılarının ailə təvəllərini yoxlaş və onlardan hal soraşını qanat yaydırış məqsədində təsis qılğan. Bu tür yolu koyulgandın buyan, cemi 10,630,000 yuandın artıq hal soraş puli tarqıtıldı. 2023-ci ili bu türde memleket boyuca tuncu bolup, dərhal hal soraş puli tüzümü yolu koyulup, xizmet üstüde kurban bolgan xalq saxçıları. Saxçı yardımcılarının aile təvəlləri 24 saat içinde işik aldıqıcı berib ziyaret kılındı ve onlardan hal soraldı. Bu usul Gongan ministerliği tarafından qəbul qılınıb, həm bütün məmləkətdə umumlaşdırılıb, saxçıların qalbını illətib, cəngvarlığına ilham verib, Şincan Gongan İnqilabi Qurbanlar Fondi Cəmiyyətinin ammavi mənfəət nam kartısına aylandı.
2: Şincan Qashqar bir niyyəti buluş, yaxşı işlərini uzaqçı davamlaşdırış ammavi mənfəət planını Şincan şəhərinin Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti aldınqı səp komandallıq ştabı 2022-ci il 7-ci ayda başlayan. Şincan şəhərlik cəmiyyət təşkilatlar baş cəmiyyəti, Şincan bir fond ammavi mənfəət fond cəmiyyətinin maslaşıb yolu qoyuşuğa havalı qılınıb, Diqqət Qashqar şəhri və Taşqorğan Tacik Avtonom Nahiyyəsi mərkəzləşdirilib, marit, davalaş, xəliq turmuşu, mədəniyyət, ciddi taqabıl turuş boyunca yardım biriş, yöləş qatarlıq sahələrgə çonqurlaşdırılğan.
0: 2025-ci ilinin ağırıqıca, Şincan Qashqar bir niyyətdə buluş, yaxşı işləni uzaqçı davamlaşdırış, amövi mənpəət planı, 100-dən artıq həmkarlıq, әмрахини топлыған болып, иғылған ияны пол мадди

0: بويوم جامي 240 مليون يواندن يشيب 230 أرطوق أموي منبع تري أمالي لشيب 1 مليون 100 من آدم قيتمدن أرطوق هر ملت أمغا نبيت كزلب قماندالق اشتابي برتوتاش پلان لايدغان كسبي جهتن قول لايدغان كوب تراب قاتنشدغان تزم كبالدي يولري روان بولغان جمعيت كشلري شنجانغا نشاللق ياردن بيريش ميخانزمي تدريجي شكلندرولغان.
1: Bu planda bəxtlik yez gənid, davalış yolu da həm səpər buluş, güzəl məktəb, səbi qılıblarını qoğdaş qatarlıq 10 çoğun küyünüş hərəkəti boyunca 31 tür yolu qoyuldu, həm də amivi mənpəət qoşulğan yolu kəngəydildi. Amivi mənpəət bilən kəsb birləşdirilib, Qaşqarda ziyarəti buluş, təşviriş ömüküdün 331 türküm qətim, 2800 adəm qətimdən artıq kirküzüldü. 38 سودگر چاقرش ترونن عملیلیشی ایلگر سرولدی. آمیوی منپهت بلن مدنیت سایات برلشترولگن آمیوی منپهت موزیک کچلگیدن جگرم نچ میدان قتم اتگزولوب قشقرده بر تب انار درخم بار آمیوی منپهت سایات توری یلگو قویلدی. آمیوی منپهت بلن خلق ترمشنی برلشترش آرقلق قودغوچی پرشته توغم یورک کسل بار باللارنه Davalaş qatarlıq danlıq marketörləri yolğa qoyulub, Şincin, Qaşqar iki caydiki amının arlışış, almaşdırış, yuğurluşu ünümlük ilgir sürüldü.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat getirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: ülge körsteş bölgede emeli hosul yığış, hosulunu ölçeş, təkşürüp ötküz velişini kanat yaydırdı. Mutaxassislar qattiq ölçem boyunca hosul ölçep təkşürüş arqılıq, ülge körsteş etizi oturucu mobeşi hosulunun 680,162 kilogramı yedip, memleket boyunca yazgı
1: 100 moğu yetidiğin 10 mın moluk ülge körsteş bölgede. Мұнбәт әтіз, сортлық ұруқ, илғар машина, яқшы ұсыл, яқшы түзімдің ибарат 5, яқшы юғырмы тейрақшылық әндісіге тайынып, Шинжан езігілік пәлләр академиясы ашлық зыратлары тәтқиқат орны язғы бұғдай сортын етіштүріш еңліқ яртыш көліктіпі таллап етіштүрген, Лиан Чүн 1758 әлі аспәтлік юқыр ұсыллық сортты асаслық ұмомлаштырды. Bu sort baldır tüpleniş, şahlanıp başak çıkırış nisbeti yukur buluş, min tal danının eğirliği yukuri ve süpte ela buluş Katarlıq alaylıklarına hazırlığan bulup, bu 10 min moluk ülge körsüş bölüge de beydu yol başlap teriş, urukluqqa doğru yalıtış, kurni тарайтып зышлыкын ашырыш, су белән огытны бер гәвдләштүриш, берне пүркеп үчтен мудафиялыныш, машинады йыгып алып зыраатны, зыянны азайтыш катарлык илгар техникалар топлаштырылып, колланылып, этиз башкарыш, пәрвиши һәм апаттан мудафиялыныш, апатның зыянын азайтыш тәдбирләре инчкеләштүрилеп, әмәлиләштүрелгән.
0: Bu qitimki əməli yığıb eliş, hosulunu ölçəşdə, Abdunum rayonunun buğdaydın yuqır hosul eliş boyici bərpa qiliş, hosulunu ölçən aşkarı bulub, sallıq məlumatlarını sürüşdürüş işqa aşırıldı.
1: Mütəxəssislər qrupsi nəx meydanda çarlaş, doklatanlaş, dizimlik dəptirini təşürüş arqılıq, Moğulkürə nahiyyəsinin pən texnikini tutqı qılıb, buğday birlik hosulunu bütün küş bilən aşırış xizmət ünümünü toluq müayyəlləşdirdi. Bu qıtımqı hosulunu ölçəş, ülgü körtüş etizinin haqiqi işləb çıxırış iqtidarını dəl cayda təşürüplü qalmay, texımı mühimi əla sort biləni yaxşı usul birləşdirilgən yürüşlük tarixçilik əndisinin əvzəllikini dəlilləb, örnək ilişqə, kəngaytışki boludğan buğday yuqır hosulluq, östürüş texnik sistemisini yəkülləb, bütün Şinjanda buğday hosulunu köləmləşdirib aşırışını əmili örnək bilən təmillidir.
0: İli oblastlıq yeziklik texnikisini umumlaşdırış baş ponkti, terihçilik bölümünün başlıqı Can Dongmey mundaq dedi. Bu qitimki əməli yığıveliş, hosulunu ölçəş nəticisi Moğulkürə nahiyyəsinin buğday əməli hosulunu əks ettirib bərdi. Biz Moğulkürə nahiyyəsinin yazgı buğday yuqır hosulunu

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə 2000-ci illərdə doğulğan ali məktəb oxucusu muvaffaqiyyətli halda qan işləyici qol hüceyrə iyanı qıldı degen temada toxtulumuz.
2: Yaqında Ürümçi şəhərindəki bir doktorxananın qan işləyici qol hüceyrə yığış öyüdə ali məktəbinin 4-cü illiqində oxuyduğan Xiaozhou qan işləyici qol hüceyrə yığışını oğuşluq tamamlab 1000 çaqırım yiraqlıqdakı qan kesəlligiga giriptar bolğan kesəlgə qımmatlıq hayatlıq uruqı yetküzüp yaşlıq baharıdakı yaxşı işi arqılıq yeni dəvr yaşlarının məsuliyyəti və məsuliyyətçanlığını namayan qıldı.
1: Bu yıl 22 yaş kirgen Xiaozhou əxlaq pəzilətdi mi? Ögünüşdü mi əla bolğan 2000-ci illarda toğulğan ali məktəb oxucusu? O, adətdə, amivi mənfəət işlərgə qızğın qatnışıb, könlüge yaxşı niyyətini püküb, başdan axır səmimi qalbi arqılıq cəmiyyətki illiqlıq yetküzdü.
2: 2025-ci ili 3-cü ayda Qızıl Kırs cəmiyyəti məktəblərə kirib haqsız qan təqdim qilish, qan işləyici qol hüceyrəni ambarğa kirgizüş boyunca ammavi mənbət təşviqatını qanat yaydırdı. Pənni umumlaşdırış leksiyasını anlaş, iyanı qilish bilimlərini təşəbbüskarlıq bilən öyrəniş arqılıq Xiaozhou qan işləyici qol hüceyrə iyanı qilishinin mühim əhmiyyətini çoğur düşəndi. Arqadan təşəbbüskarlıq bilən qan əvrişkisi tapşırıb, Cüngo qan işləyici qol hüceyrə iyanı qılğıcılar material ambırığı tizimlətib kirib,

24 цельсий градус күтсе. Кайсыкада өткөн ямгыр яуды, температура 14-24 цельсий градус күтсе. Хотенде өткөн ямгыр яуды, температура 14-21 цельсий градус күтсе. Үрүмчиде аба булуттук болуп, кин эчелоду. Температура 13-24 цельсий градус күтсе. 3-4 балл гарби шимал шамалы чыкты. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının vətən minin ailən proqramı boyunca anlıqış bəduq, yaqdırıb anlıqın anlıq rəhmət. Sılı üçün abunçlar terimini alımızını çürsənlər, texmi köp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yoluna... Mən riyasetçiye Aynur Mehmet. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Merkezi Komitet Tor Bihatarlıki ve Uçurlaştırış Komiteti işkanısı AI'ni kullanış kalaymıqan ahvalını çoğunkur tüzüdü. Aşkarı ahlap namını əsligi keltiriş, əməli işləb məsuliyetini zimmige alğıçılığa yar yülek boldi qatarlıq haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahibimizde 7-di işligende zəhərlik yılan çıqı aldı. Yallıqçı cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu degen dilo misalını sözləb birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beriş sahibimizde Dörbülcü nahiyyəsi asasi qatlam kengşiş, məsləhətlikçi supsı qurup, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlağı alaqıdar məsillərini yuqır ünümlük həl qılışqa həqiqi kapalətli qıldı degen məzmundu sözləb birimiz. Hürmetlik radyo anlıqıcılar qeynəm sədiqtınla bugünkü qanunsızgi həmrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.
2: Kanun haberleri.

Yaqınqı məzgildə Mərkəzi Komitet Tor Bexatarlıqı və Uçurlaşdırış Komiteti işxanası torunu tazılaş, AI texnikasını qollanışdakı qalaymıqan ahvalını tüzəş məxsus hərəkətinin ikinci basqışlıq xizmətini təşkilləb qanat yaydırıb, diqqətini AI-dan faydalanıb, saxta uçuru işləb elan qılış, zoravan, çakın məzmunlarını tarqıtış, başqalarının qiyabitigi kırveliş, təxlit qılış, qoramıqı yetmigənlərinin hukuk AI əməli qollanış mülazimətinin sağlam tərtiblik tərəqi qılışıqa həqiqi türütkü buluşunu tələb qıldı. Hazırqa qədər qanun bəlgilimi qılab uçurdun cəmi 5 milyon 610 mıngdan artıqı tazılandı. 49 mıngdan artıq hesabat numarı təşürüb bir tərəb qılındı. Bəlgilimi qılab tor bekti, əməli qollanışcan proqramı qatarlıqlardın 2400-dən artıqı bir tərəb qılındı. Məxsus hərəkət məzgilədə qanun bəlgilimi qılablı qılğan bir türküm hesabat numarı və əplər bir tərəb qılındı. İbrət tərbiyəsini yenimi küçəyitiş üçün Mərkəzi Komitet Tor Bexətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti işxanısı bir qısım tipik dilun misallarını umumi uxturuş qıldı. Çetilidən əxvallar klasik əsərlərini AI-dən paydalınıb sehirlik özgərtiş, rəqəmlik yundi hasıl qılış, saxta, yalğan uçurlarını AI arqılıq yasab elan qılış, başqalarının qiyabitigi kırveliş, başqalarını təxlit qılış, zoravallı xarakterdiki çakını uçurlarını yasab elan qılış, qoramıqı yetmigenlərinin hukuk mənpətigə AI arqılıq ziyan yetküzüş, AI havallik qaraşdın paydalınıb tor qoppançıları paliyetiblən şüğullanış, AI tor məhsulat mülazımıdı və qollanış əpləri bəlgilmi xilap buluş qatarlıqlarını öz işçigə aladı. Keyinki qədəmdə Tor Bexətərliki və Uçurlaşdırış Komiteti tarmaqları məxsus hərəkətinin tüzəş ünümünü xülasələş əsasında süni əqli iqtidarının tərəqqiyyat yüzlənişi və qanuniyyətini yenimi igiləb, AI arqılıq işləngən, kirishtirilgan məzmunun yeni əhvali, yeni xəvf-xətirgə yaxından könül bülüb, vaxtıda ünümlük tədbir qollanıb, AI texnikasını qalaymıqan işlətiş, yaman niyyətdə işlətişinin aldını elib, süni əqli iqtidarının yenilik yaratıb tərəqqi qilishi üçün sicil yaxşı mühit yaratıdı.

Yakında Şinjang Aqtu Nahiyelik İntizam Tekşürüş Komiteti, Revizye Komiteti, Muji Yesiq berip, kadırlar yığını içip, saxtı paş kılış kufçurgan asası katlam kadırlarını aşkara aqlap namını əsliye keltirdi. Bundaq görünüş yakın qilladın buyan Şinjang'da köp görüldü. Her bir meydan aqlap namını əsliye keltiriş yığını mundaq bir iniq signalı yetküzdi. Teşkil əməli işlikçilərinin tər aqqızıb işligən turuqluq uvalçılıq uçuruşuğa yol qoymaydı. Məsuliyyətini dadıl zimmigə alğallani asassız besim, əyibləş və təşviş içi də xizmət qıldırmaydı. Əməliyyətki uyğun bolmağan paş qılış qarmaqqa pəqat bir vara qəğəzdəkli körünsümü alaqdar kadırlarqı nisbətən etqanda intayın eğir besim hesablanıdı. Bəzilər məxsus növət almaşdırış sayılımı, östürüş, dərəcə östürüş qatarlıq aşqışlıq pəyitlərini tallab, pitni iğva toqub, qarı çaplab, suni leyt evitib, işini buzuşqa, işqilib nəticə yaratış mühiti, işqilişini oylaydıqan, işqilalaydıqan kadrlar topunun işənçi boludu. Aşkar aqlab namını əsliqi kəltürüş, mahiyyətdə işqilib nəticə yaratışdiki tosalğularını tazılaşdırıb. Şinjang'nın yeri kən, asasi katlamını idarə qılış vəzifəsi yığır. Kən asasi katlam kadrları muqimliqni qoğdaş, yezi kəndlərini gülləndiriş, ammığı mülazimət qılışının birinci sepidə atakıya ötüb stekamğa hücum qılğaşqa, bəzi kişilərinin mənfəətigi çəkiliş səbəblik xata düşənçigə, hətta qarı çaplaşqa uçuraşdan saxın almaydı. Əgər əməliyyətki uyğun bolmağan paş qılış, natoğru istillarını öz məyliqə qoyub əssək, kişilərinin könlünü soğutub, qeyr qarı çaplanğan partiyalik kadrlarını aqlab namını əsliyə keltiriş toğırsıdiki yolğu qoyuş çarısını tüzüb tarqıtıb, əməliyyətki uyğun bolmağan paş qılışqı uçurğan kadrlarını aqlab namını əsliyə keltiriş təsirini tügütüşdə tötxil usulunu qolunışqı boludğalıqını aydanlaşdırdı. Qashqar

0: Layti aşkara axlab namını əsli keltürüş xizmət körsətməsi çıxırıb, əməliyyətkə uyğun bolmağan, paş qılınğan axvallarqa asasən, qatlamqa, törgə ayırıb, aşkara axlaşni qanat yaydırdı. Qolcı şəhəri iştin burun aldın signal beriş, iş davamıda qeliplaşdırış, iştin kin aşkara axlaş birləşdirilgən bütün dəvrilik başqırı sistemisini bərpa qılıb, tüzüm qatlamıdan əməli işləgiçilərgə yarı yölək boldı. Əməli işləgiçilərinin namını axlaşda həm özünü axlaş, həm qarı çaplıqçılarını tegişlik bədəl tölütüş gerek. Qarı çaplaş qalay mıqancılıqını qayta-qayta çəklisimu tügü məsliqinin səbəbi naiti zor dərəcədə qarı çaplıqçılar həmişə tutamı yox bir parça namsız xət bilərlə asasız qalay mıqancılıq toqdır alaydı. Qarı çaplaş tənərxi yox deyərlik. Bu xil axvalını qət'i tüzütüşki doğru gelədi. Növətdən, Şincanın hər qaysı cayları xata paş qılınğan, qarı çaplanğan kadrlarının namını axlaşdı ki, tipik dilo misallarını umumi uxturuş qılıb, həm əməliyyətkə uyğun bolmağan paş qılışqə uçurğan kadrlarının namını axladı, həm yaman qarazda paş qılğıçlarını imtisam boyuca, qanun boyuca bir tərəb qıldı, həm ismini aldı. Qarı çaplab ziyankəşli qılışqa payda alğıdak cayı kaldırmağanda, yoşunluğun cayı kaldırmağandıla, andın na doğru stil, naçar keypiyatını mənbədin toz qılıp oludu.
1: Durup, xeri dalanın sağlamlıq arzusunu düşünüp, her bir məqsatını köngül koyup işləp çıxardı. Xoş xəbər, aldın telefon qılgan onu düşünüp, her bir məqsatını köngül koyup işləp çıxardı. Xoş xəbər, aldın telefon qılgan on xerida, qoşu, linci, əntan rangusu, Diki kalsiyedin birini seti varsa birini soğuk kılış olaydı itibarının bahriman boludu. Konu xeride, yeni xeride başlap dükkanı gelse mukapat beriludu. Mesela soraş kızık liniye telefonu 400-666-1185. Kanfuyen şirketinin 23 yıllık alkışlık maksulatı Veykankan hem yemeklik hem doğru oranda kuvvetli oluklaydıgan yakış maksulat. Pinne, kakile, holincanga, panisa koşup işlenken.

Dilo ve Kanun. Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda etizde işlevatkanda zaharlık yılan çekip aldı. Yallıqçı, cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu degen dilo misalını sözləp berimiz. 7 ayının 1-ci günü dekan yen ekiz, hov ekisini etizliqqa ot otaşqı yallıqan. Küllük şaqı 220 yuan da pütüşken. Hov ekiz, əmge qılvatkanda ot çöplə arısıqı yuşunu alğan zaharlık yılan tuyuqsız etilip çıkıp, onu çekip alğan. Hoekisinin yarısı tezla şip, bədini də zəhərliniş alaməti körülgən. Əxvali intayın xətərlik ciddi bolğan. İş yüz bərgəndən ki,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Qarşı tərəf özünü haqq qaytırış məxsus xadimi dəb atab, onunqa köp yıl burunqi tor dərsinin haqqını qaytırıb bərsə buludğalıqını bildirgən. Ma ekiz həm həyran bulub, həm xuşal bulub, şikilənməylə qısqı uçurdiki körsətmə boyuca Çanyuan sanaat və uçurlaşdırış namlıq natunuş əbcini düşürgən. Xeridarlar mülazimətdəgi ulanğan dengen qarşı tərəf pul qaçılısa payda qaytırılıdı. Oqış puli paydın pay qaytırılıdı digən layihəni təvsiyə qılğan. Ma ekiz sınaq beqiş məqsədə tuncaq etim 100 yuan qaçılğan dengen naayti tezla 150 yuan qaytırılğan. 50 yuanın paydısı onun huşarlıqını yok atqan. Barlıq oqış pulini elibiliş üçün o kəskilik bilən qarşı tərəfinin körsətməsigi boyusunub bir qetimdila 60 min yuan qaçılğan. Amma köp somuluq məbləq hesabatqı kirişi bilən xeridarlar mülazimeti dərhal yüz örüb, ma ekiz dəlilləş kodini xata kırgızıb, barlıq haqqa ayturuş hesabatının tonltılışını kəltürüb çıxar deyi digən. Həm də tonltışını bikar kılmaqçı bolsa, cəzmən tor sırtıdan altın seti bilib, poşta arqılıq bəlgilengen orınqı əvətib, məbləqni toğırlab çıxırıb etdiş kereyək digən. Bu çağda ma ekiz sarasmı küçüb qalqan. O, aldırab məlum altın dükunuğu berib, 200 milyon xajləb 160 gram altın seti bilib, öyge qaytıb muvapıq orab qaçılab, qarşı tərəbnin buyruqı boyuca tez yetküzüş bilən ala qılışıb, öydün əvətişke təyarını vatatdi. Xətərlik ciddi peyitdə Sancı Şəhərlik Qonanın idarisi aldamçılığa qarış duruş aldın signal beri süpsi MAX-nın hesabatıdiki bir normal soda hərkitini dəl cayda bayqab, yuqri xətərdən aldın signal beriş uçurini birinci vaqtda Sancı Şəhərlik Qonanın idarisi Lüco Yoli Koçı Başqarımısı Saqçıxanısı Şiyyü Məhəllisi Saqçı İşleri Şıxanısı yollab bərdi. Xalıq Saqçısı Cao Zıba buyruqni tapşırıb alğandan keyin bir tərəfdən telefon qılıb MAX bilə əlaqələşsa, yəni bir tərəfdən avtomobilni tez sürətdə haydab, onun turuşluq cayığı mağdı. Telefon liniyası aldıraş bolğaşqa, işini çəksimu inkas bolmadı. Cao Zibao dərhal hüküm çıxırıb, ail təvəllər bilə əlaqələşib, işini aşmaqçı bolğanda MAX-nın altın pusulkini götürüb, zakaz düşürüb, poştadan əvətməkçi bolıvatqanlıqını gördü. Cao Zibao bəq meydanda aldamçılıqını paş qılıb, hərqiz əvətmən, bu digən aldamçılıq. Az somluq payda qaytırışdın köp somluq tonultışqıca. Andın, altın arqılıq tonultışını bikar qılışqıca, bular bir-birgi ziş ulanqan. Bularının həmisi məxsus, siz üçün qurulğan qıltaq, dəb nəsiyyət qıldı. Yerim saat səvirçallıq bilən təhlil qılış və qanunu umumlaşdırış təşviqatı arqılıq maikiz axır huşini tepib, Xalıq saxçılarının şəxsi mal-mülük zeynini saxlab qalqallıqıqa qayta-qayta rəhmət etdi. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun boyucu iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıq ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi. Hürmetli radyo anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçüdə hava bulutluq bulub keyni etçiladı. Temperatura 13-24 Celsiya qradus qıcı. Altayda hava ucuq. Temperatura 10-24 Celsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyni etçiladı. Temperatura 11-27 Celsiya qradus qıcı. Qolcuda hava bulutluq bulub keyni etçiladı. Temperatura 13-27 Celsiya qradus qıcı. Bortlada hava bulutluq bulub keyni etçiladı. Temperatura 13-27 Celsiya qradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq bulub keyni etçiladı. Temperatura 16-28 Celsiya qradus qıcı. Kuytunda hava bulutluq bulub keyni etçiladı. Temperatura 13-29 Celsiya qradus qıcı. Şeyxanzada hava bulutluq bulub keyni etçiladı. Temperatura 10-27 Celsiya qradus qıcı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 12-25 Celsiya qradus qıcı. Qomulda hava bulutluq. Temperatura 17-28 Celsiya qradus qıcı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 21-31 Celsiya qradus qıcı. Korlada ötkünç yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-27 Celsiya qradus qıcı. Aqsuda ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 13-21 Celsiya qradus qıcı. Atışda hava bulutlanıp ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 14-24 Celsiya qradus qıcı. Qashqarda hava bulutlanıp ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 14-24 Celsiya qradus qıcı. Xotanda ötkünç yağmur yağıp keyin hava etçiladı. Temperatura 14-21 Celsiya qradus qıcı. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin etçiladı. Temperatura 13-24 Celsiya qradus qıcı boludu. 3-4 bal qarbi şimal şamını çıxıdı. Qanunu təşviq qılış, qanunu tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra programımızın mulazmət prinsipi. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Qanun Sizge Həmrah Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Teximi köp məzmullarını yenə Solution terminalını çürüb anlısanla boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının mündet tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız Mən Hriya Satçi Hamida Qiyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlatış berimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə, Konşehir nahiyəsədə bağvənçiliknin tavarlışış nisbiti 80%-ki yetdi. Toqsu nahiyəsədəki deqqallarının yenida ictimai soğurtu pilal loğucisi bar boldi deyə məzmunla deqtinladı boludu. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə Xotan nahiyəsədəki deqqan Turdu Məhməd Əmər bir cüb çivər qoluğu tayinib çilallıq bağını canlandırdı deyə məzmunni deqtinlağı sunumuz. Yezigliki yeza deqqallarga laqıdar uçurlar sahibimizdə Şimali Şincan göş qoyini əqli ixtidarlaşdırıb bir qışturi təkşürüb ötküzü ilişdin ötdi qatarlıq uçurlarını anladımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deqqıtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slo Shitting abonecilar terminalı da masqadamda anladılıdı, həmdə hər vaqt qaytırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radioyang loji dostlar. Bugünkü güllənəyətqan yezi kəndlərgə nəzər sahibimizdə köpçülükkə Konşəhər nahiyəsinin konu bağlarını özgərtib, bağ ormançılıqının tavarlışış nisbitini qandaq östürgərlik eti orsada sözləb yerimiz. Bu məzgildə Konşəhər nahiyəsinin terim yezisidiki örüklük bağdiki Moki yağlıq örgini yığış xizmeti ayaqlaşqan bolub, bağvəllə bağlarını rətləş, meyvilik dərəqləni putaş bilən aldıraş edik. Bu yıllık örük yığış pəslədə Qashqar Jangogo yeziklik pantexniki çəklik şirkidi. Tövəndə qısqartılıb Jangogo deyilidu. Konşəhər nahiyəsidiki köpləgən yezi bazarda etizda setiveliş noxtisi təsis qılıb, bağvallarının şik aldıda meyvi çevirlərini setişiqə qolaylıq yaratıb, naqmaydanda rastçot qılıb naqlaşdırışını tamamladı. Terim yezisi Yulğun Buğra kəndidiki bağvan Ayımgül Abdiqadırının 8 mo örüklük beyğıda meyvilik dərəqlərini yaxşılaş arqılıq meyvi süpini zor dərəcədə östi. O, mundaq dedi. Hazır məxsus bazarğa berib satmasaq mı boludu? Örükni üzüb, Jangogoğa setib bərgəndən keyin dərhal naqpul alalayımız, bək qolaylıq boldi. Konşəhər nahiyəsidiki Jangogo sağlamlıq yeməklikləri kəsiblər bağıçısının pişiqləş seyxıda maşinaları görüldəb, işləb çıxırış aldıraş elib berilvatqan bulub. Aldınqı məzgildə setib alğan höl örüklə, ölçəmləşkən hünər sənət arqılıq örük qiqi, şəkərləngən örük qiqi qatarlıq inciki pişiqlanğan məhsulat qılıb pişiqlanğan idi. Danlıq marka karton IP-si besilğan yeşik-yeşik soğatlıqla keçiləb avtomobilğa qaçılınıb, Şanghay, Guangdong qatarlıq Şinjan sırtıdiki 12 şəhərgə qayt-qaytırın yetküzülüb, Konşəhər nahiyəsinin özgəcə bağ ormançılıq məhsulatlarının bütün məmləyətki yüzlənişigi küç qoşdi. Konşəhər nahiyəsinin yoruqluq, ısıqlıq baylıqı əvzəl bolub, moki yağlıq örük, şinmey, çilan qatarlıq, bağ ormançılıq məhsulatlarının süpti təbii yaxşı. İlgiri östürüş texnikisi, pərviş qilişi ölçimi birlik kəlməslik qatarlıq amınlarının çəklimizi bilən, meyvi çevilənin süpti təkşi bolmağaşqa, ələ süpətlik meyvi çevilənin yaxşı bahada setilişi təskı toxluğan idi. 2015-ci ili İlgiri Guangdong'dan Şinjan'a yardan berişik kelgen kadır Chen Wenjun kollektifini yetekləb Konşəhər nahiyəsidə yıldız tartıb, Qashqar Jangogo yeziklik pantexniki çəklik şirkətini qurğan bolub, şirkət diqqətini şu jayının özgəcə bağ ormançılığı mərkəzləşdirib, Konşəhər nahiyəsinin bağ ormançılıq kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatığa küşlük quvvət qoşdi. Meyvi süpitini mənbədən östürüş üçün Jangogo süpətini östürüb ünümünü aşırışının eğirlik mərkizini östürüş uçuğu qoydu. Karxana Kəsbi Texniki Mülazimət Kollektivi təşkilləb qurub, etiz əməli məşğulatı boyaca tərbiyələşni daimli qanat yaydırıb, hər həbtədə bağvallərgə köp meydan Kəsbi Texniki oqutuşini qanat yaydırdı. Texnikla Meyvilik bağda uzaq müddət turub, çiçək və meyviləni şalanlatış, yeşil haşarat ziyinin aldın iliş, ölçəmləşdirib üzüş qatarlıq aşquşluq qalqılada bağvallani bir-gibir yetəkçilik bilən təminləb, meyvi östürüşünün qilibləşqan, ölçəmləşkən tərəqiyyatlığa türkü boldi. Konşəhər nahiyəsinin Liaoyuan Bazri Aydın kəndidə Jungu Telegraf Guruhi Çeklik Şirketi yardan berib qurgan, Jangogo ticaret kılvatkan 256 mo rəqəmləşkən aqıl toqaç şaptullıqa tüpraqnın nəmlikini küzütüb ölçəş əsvabi. Qoyaş energiyelik haşarat yoxdiş çırıqi qatarlıq üskünlər səplengən bolub, baş quruş, pərviş xadımları pəqət bir yan telefonu tayinibla su oğut bilən suğuruş. Oğutlaş, kesellik, haşarat ziyinin aldın iliş, tızgilləş, qatarlıq, bütün ceryallıq məşğulatını yıraq musabilik başqurup kontrol qılalaydı. Bu, aqıl, toqat şapdulluq, şücayının meyvi östürüş ünümü və meyvi çivi süptini ünümlük östürüplü qalmay, yana yıqın ətrapdiki 70 kent ahalısını muqim işqı orullaşdırdı. Bu kənd ahalıları həm yer oboru təqi elib, həm aqıl toqaş şapdollıqda işləmçilik qılıb, iş haqqı elib, bir cayda qoş hosul elişini həqiqi işqa şürdi.
Hazırgıca, Cangogo Kon şehir nahiyasıdaki 4500 modern artık Kon bağını yaxşılap, derecesini östürüş hizmetini tamamlap, bütün nahiyadaki 76 dehqanla kəsbi kooperatifi bilen həmkarlıq ornatıp, nahiya təvəsidaki 60 000 modern artık bağ orman terikçiliği bazısını östürüş, pərviş qiliş, etizde yetiştirişdin yığıp setişkici bolğan bütün cariyallıq bir ponket şəklidaki texniki mulazımıdır bilen təminledi. Şundaq bolıplı kalmayı 16. növetlik Şincan, Qashqar, Otur Asiya, Canubi Asiya tavar sodu körgazmisi de Cangogo öz aldığı tətqiq kılıp aşkan Şinmey içimliki körgazmi kılınıp, şu cayının bağı ormancılık məhsulatlarını inçiki pişiklaştaki yenilik yaratış neticilerini namayan kılıp Nurgun sodigarının diqqətini tartdı. Bunundan ilgiri, Kon şehir nahiyasida Şinmey höl meyvesinin yeni peti saklaş muddeti kısqa, saklaş toşuş kıyırlık derecesi çoğun. Bazar bahası da davalğuş köp bolğaşqa, dekkalanın östürüştün kılgan paydası muqim emes edi. Cangogo bazar bölümünün mesuli Yili mundaq tonuşturdi. Karxanımız 80 milyon yuan məbləğ silib, işləb çıxırış, oqutuş, tədqiqat bir gəvdələşkən ülgü körüstüş bazısı qurub, yeni peyti saxlaş muddeti qısqı bolğan öl meyveləni pişiqləb, bodılqılıq işçimlik qılıb, bir pəsildə işləb çıxırılğan öl meyveni bütün yıldı satqılı boludğan ölçəmləşkən məhsulatqı aylandırıb, öl meyveləni mərkəzlik bazarğı siliş elib kilidğan bazar xəyb xətirədən önümlük saxlab, kəsb paydasını muqimlaşdırdı. Növətdə, Konşahar nahiyasının bağ ormancılıqıda tavar meyvi nisbiti ilgirki 30%-dən 80%-ki östürülüb, dehqan ailələrinin oturucu mobisi kirmi birdək 30%-dən köprək eşib, özgəcə bağ ormancılıq kəsbi şu jaydiki ammanın kirmini aşırıb beyişidiki törük kəsbki aylandı.

Hürmetlik radio anlıqıcılı, Abdunum rayonluq 15-ci növetlik tənhərkət musabiqisi və 11-ci növetlik milletləri ənəvənnəyivi tənhərkət musabiqisinin yepiliş mürasimi 9-cı ayının 6-cı günü saat 11-də Qaşqar Təntərbiyə Mərkəzədə ötküzülüdü. Vaxtı kəlgəndə Şincan Radio Televiziya İstansısının Slow Shitting abunucular terminali, Şincan Radio Televiziya İstansısının Doyin Kueşo və Sın Supsi, Tentarbiya Sağlamlıq Kanalının Doyin Numri və Sın Supsi da Masqadamda Bivasta körstilidu. Vaxtıda körşinlərini qarşalımız.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbet Tıpıraq programısı. Əmdir eqtınla, yeziklikki yeza dekallarqa alaqıdar uçurlardı bolsın.

Yaqında yezi iyiliki yezi ministerliği memleket boyunca yezi iyilik məhsulatlarını işləp çıxırdıqan cay bazar sistemisi tərəqiyyatının 15-ci 5 yıl planını bizib tarqatdı. Bunun da uçur toplaş asasını puxtulaş, noxtılıq yezilik məhsulatlarını işləp çıxırdıqan cay, satıdıqan cay, yığış tarqıdış ornadiki top sitiş bazarları və çoğun tipdiki terixçilik, baxmıcılıq karxanalarının uçur statistikisini küçəytib, yezilik məhsulatlarının keliş mənbəsi, beriş yönelişi, bahası, sitiliş mıqtari, tənarx paydası, ambardiki saxlanma mıqtari qatarlıq əhvallarını küzütüb ölçəb, yuxarı sapalıq uçur xadımları qoşuni qurup, uçurni bevasta ulaydıgan, sallıq məlumatni bevasta məlum qıladıgan uçur toplaş sistemisini bərpa qilish. Türlük təkşürüş usullarıdan yaxşı paydalanıp, nərsi torunu qollanıp, avtomatik yığıp toplaş, əqli iqtidarlıq köşmü terminal qatarlıq texniki cabduqlarını qollanıp, sallıq məlumatlarını toplaş, cəmləş, təkşürüb bekitiş, tazılaşını bütün cəriyallıq başquruşunu küçəydiş. Bütün sahəni qaplıqan, köp qatlam dərəcilik tutaşdırılğan yezi iyiliki, yeza çoğun sallıq məlumat süpsi quruş tezlidilib, yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırış, istimal qılış, soda qatarlıqlarqa ait sallıq məlumatlardan ortaq bəhərlənişkə türkü buluş oturğu qoyuldu.

Yakında Avtonom rayonunun noktalık tədqiq qılıb içiş türü bolğan Şimali Şinjandaki çarvıçılıq rayonlarında göç qoyunun ozuqlıqını tənşəş, tizginləş həm dəl cayda yem berişni əqli ixtidarlaşdırışdiki aşkışlıq texniki tədqiqatı təkşürüb ötküz velişdən oğuşluq ötüb, çarvıçılıq rayonlarının çarvı beqiş şəraitiğe mas kelidigan bir türküm ozuqlıqını tənşəş, tizginləş, rəqəmləşdirib başqırış, tizginləş texniki nəticələrini ülke körüstüb kollanışını tamamlap, Şimali Şinjandaki yaylaq çarvıçılıqının süptini östürüb, ünümünü aşırışqa pen texniki kuvvetli koştu. Tür məsuli Wang Wenqi tonuşturup mızaq dedi. Bu türden bir tarafdan ul tədqiqat puxtalanıp, Şimali Şinjanın tipik yaylaqlaradaki otçöplərinin ozuqlıq kımeti sistemilik bahalanıp, otçöplərinin ozuqlıq kımetini yakın infira kızıl nur spektri arqılıq aldın mölçerləş əndisini tuncaq etim bərpa kılınıp, otçöp koylanın ozuqlıq əhvalıdan ibarat işki çoğun sallıq məlumat amberi kuruldu. Yeni bir tarafdan soğuk pesillik, bakmıcılık, kozi yetiştiriş katarlık ahvallar çöredilip, münasuvetlik yasalma dora ve kapsullar tədqiq kılıp, içiliş bilen bile, çarvıcılık rayonlarına göç koyu üçün məxsus işletilidigan üç xil yemxeşek məhsulatı tədqiq kılıp yasap çıkıldı. Ülge körüstüb, dəlilləş arqılıq, sağlıqnın boğazlıq məzgilirdeki eğirliqinin eşişi, kozılanın yeni toğılğandaki eğirliqi və əyboluş nisbitinin birdəki oxşaş bolmağan dərəcədə özkəlliki dəlilləndi. Muşu asasda, bu kollektiv dala muhitiga üskünələrini muvafiq səpləş qiyin buluş məsələsini həl qılıb, göç qoyunun əqli iqtidarlıq kolay bəlgisi. İnkassız avtomatik eğirliqini ölçəb topqa ayırış, muhitni küzütüb ölçəş qatarlıq yürüşlük cabduqlar bir gəvdə qılınğan, akıl çarvıcılıq meydani başquruş süpsi, həm köşmü terminal əbdisini tədqiq qılıb açdı. Bütün yürüşlük üskünüle tövən temperatura, kum boranğı çıdamlıq bulup, biologiyelik senzorunun davamlıq yürüş vaxtı bir yıldan eşip, supının sallıq məlumatlarını toplaş toğırlıq nisbiti 96.2%. Göç qoyunun sağlamlıqıdın aldın signal beriş toğırlıq nisbiti 95.8% yetip, yaylaq çarvıcılıq rayonları da sallıq məlumatlarını toplaş qiyin boluştak boğma halatını buzup taşladı. Bu türnün Künes nesillik koy fermisi, Altay nesillik koy fermisi de ülke körüstüş, kollanış dokulatı da körüstülüşçe, bu bir yürüş texnika, bakmıcılık emgek sıcılıqını ünümlük tövəllidip, ülke körüstüş meydanının emgek ünümünü 75% özdürüp, göç koyuna keserliklerinin 100 beriş nisbitini 9.6% tövəllidip, ən-ənvi təcrübəgi tayınıp koy bekişini sallıq məlumat türk kılınğan tücübilik bakmıcılıkı özgərtken.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Dostlar, bu səhifəmizdə konservalıq yeməkliklərini uzun vaxt qoyub qoysumu buzulmaydı. Bu, nurğun çirişdən saqlaş doğrusu, silin qallıqdın mu digən temədə toxtılımız. Kiçik dostlar, Talla bazarının mal cahısıdaki seriq şaptıl konservası, beliq göşi konservalarını 1-2 yıl qoyub qoysumu buzulmaydı qallıqını bayqıdanlar mı? Nurğun kişi bu, nurğun çirişdən saqlaş doğrusu qoşul qallıqdın, yesə salamətliki ziyanlıq dəydi. Əməliyyətdə bu bir çox uqışmaslıq. Konservanın uzunğıca buzulub qalmaslıqı köp məqtardiki çirişdən saqlaş doğrusu silin qallıqıdın əməz. Bəlki, dərəcədən taşqırı qaltız iki əbçil çarını qollan qallıqıdın bolğan. Birincisi, mikropsızlandırıb çox tazılıq qılış, yəni işçi tağı hədilər bir tərəb qılıb bolğan yeməklik materiallarını qutuğa qacılğandan kiyin yuqarı temperatura arqılıq mikroplarını təltöks öldürdü. Çüçümel tatlıq meyve konservalarını 100 selsiya gradustun tüvən temperaturda saqlıqanda yeməklikni buzuduğan barlıq bakteriyalarını öldürgül buludu. Göç və beliqtin yasalgan konservalarını 100 selsiya gradustun aşıdıgan yuqarı temperaturda təltöks mikropsızlandırıp kutudaki barlıq nacar bakteriyalarını pakız yoqatqılı buludu. İkincisi, vakuumluq yem etilgən qoğdaş qapçıqı, yani mikrob öldürüş tamamlanğandan kiyin quta dərhal yem etiladı. Sırtdaki hava və bakteriyalar kirəlməydi. Qutunun içində oksigen bolmagaçqa qalğan azğın bakteriyalarmı köpəyəlməydi. Yeni bakteriyalar kirib qalaymqancılıq tuğdurmasa yeməklikmi təbiilə asallıqca buzulub qalmaydı. Dövlətimizin yeməklik bexətərliki ölçümüdə meyveçi və konservasiya heç qandaq çirişdən saqlaş doğrusu qoşuşqa qət'i yol qoyulmaydı dəb eniq belgilengen. Layaqətlik montizm konservalarını önər sənətgə taynıbla uzaq müddət saqlıqlı buludu. Əlbəttə, konservanın mu bütünləy kəmçiliki yox əməz. Qızdıb mikrob öldürüş cəriyanıda onundaki ısıqdan qorxuduğan azraq vitamin ziyan qoşuraydı. Onun üstüge nurğun konservalarının təmini yaxşılaş üçün köprək şeker və tuz qoşuludu. Şuna yeni köktat, meyve çivə və göç türləri məngü bizdən birinci tallışımız. Konserva pəqət sırtqı

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Gülgünçülər programısı boyunca alıntış bərdoq, texim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının amıraqlıqıda Sılu Şötin abonicilə terminalımızı çürsanla buludu. Programımızı yaxdırıb anlıqınınla rəhmət, dektinlə davamlıq stansımızın anlatılış aldıdı turğan başqı programmalarda bolsun.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışanlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 6 günü, yakşembe.
2: Avallı havarayga nəzər silib baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə, Cənubi Şincanın qərbi, Bayınqulun oblasti qatarlıq caylardaki qısmən rayonla və Şimali Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Sancı oblastiki tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylardaki qısmən rayonlarda azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Yuqurqi qısmən rayonlarda utruhal yaki qatlıq yamğur. Bəzi caylarda qar yamğur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ərt gündüzgəcə hava açıq olub, tövən temperatura 15 Selsiya gradus, yuqri temperatura 28 Selsiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmiz.
1: Şincan yuqri sifətlik məcburiyyət marifə sistemisi bərpa qilishini tezlitib, marif baylıqını asasi kapalətdən sifətlik baylıqını tənpunlaşdırışqı yüzləndirdi.
2: Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənvi tənərkət müsabiqəsi müvəffəqiyyətlik axırlaşdı.
1: 3-ci növbətlik Şincan ümumxalq kitab oxuş fəaliyyəti sərxil uyuşdurulub, kitab oxuş keyfiyyəti şəhər, yezi kəndlərini ozuqlandırdı.
2: Şincandın 160 netçe karxana, 390 xıldın artıq məhsulat 8-ci növətlik Congo Aşlıq Yərmənkisi də körgəzmə qılındı.
1: Məmləkət boyuca bin tön bilən yerlik birləşib qurğan Tuncu Toluq Kurs Ali Məktibi Tuncu Türküm yeni oquqçını kütüb aldı.
2: Əmdi xəbərlər anala.
1: Hazır, yeni idiyə arqılıq yeni musafiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız qəbiri. Asasi marif, milletinin sapasını östürdüğün ulu kuruluş. Başşuji Xi Jinping, ammının yeni təqəzzasıqı uyğunlaşıb, asasi marifdən əla baylıqını kena etiş, süpətini östürüşünü alıqı sürüb, marif adlılıq dövənçəkini puxtı saqlaş kerekdə təkidlidir. Şincan məcburiyyət marifini əlalaşdırıb, tənpun tərəqqi qıldırış və şəhər yüzlərini bir gəvdiləşdirişini, ilgir sürüşini gəvdilik oranqı qoyub, kəmtüklükünü doluqlab, aciz türlərini küçəyitib, süpətini östürüb, yuqru süpətlik məcburiyyət marifi sistemisi bərpa qılışını tizlətib, marif baylıqını, asasi kapalətdən süpətlik baylıqını tənpunlaşdırışı yüzləndirdi. Oquş başlanğan tüncü həbdirdiki hər bir dərs saatlik arlıqıda Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğıç məktəb, Qalibiyyət məktəb rayonunun gimnastiki meydanı ballarının xuşal külük sadasıqı doldu. Oquqıcı Dil Uz

0: köpəytişini tezlətib, yıl axırıqca caylardaki məcburiyyət maarifi basqıcıdaki əla sübətlik məktəblərinin nisbətini 40% ki yetküzüb, 2030-cı ili avtonom rayon boyuca 60% tək nahiyyə şəhər rayonda əla sübətlik baylıqını tənpun caylaşdırışını tamamlab, zörür bolğan yezi kəndlərdə kiçik köləmlik məktəb eçib, ammağa ballarını yakın ətrafda oxutuş şəraiti hazırlab verişini nişalladı.
1: Stansımız xəvri. Tianşan arzusunu əməlgə aşırıb, esil numurlardan həm bəhril nəyli. Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabıqsi və 11-ci növətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqsi bugün çüdümbürün Qəşqar Təntərbiyə Mərkizində müvəbbəqiyyətlik ağırlaşdı. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin müavini şücəyisi, Avtonom Rayonluq rəisi Ərkin Tuniyaz yepiliş mürasımıqa qatnaşdı, həm də müsabıqının oyaqlaşqalıqını cəkarları. Yepiliş mürasımı saat 11-də başlandı. Müsabıqıya qatnaşqan komandalarının tənhərkətçilər çası ətrəti meydanğı kirdi. Həm meylən orından turub, Jonqva Xalq Cumhuriyetinin dövlət şiirini ünlük etdi. Arqadan Avtonom Rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin təntərbiyə əxlaqi stili mükafatı, təntərbiyə ixtisaslıqlarını yetküzüşdəki münəvvər orun mükafatı tizimliki elan qılındı. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Avtonom Oblastı, Tarbağatay vilayəti qatarlıq 15 vəkillər öməki təntərbiyə əxlaqi stili mükafatına, Ürümçi şəhri, İli Qazaq Avtonom Oblastı, Qarımay şəhri qatarlıq 9 vəkillər öməki, təntərbiyə ixtisaslıqlarını yetküzüşdəki münəvvər orun mükafatına erişdi. Avtonom rayonunun müavin rəisi Qaysar Qeyum yepiliş təbrik sözü qıldı. Saat 11-dən 24 minut ötkəndə Ərkin Tuniyaz Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin qəlbilik oyaqlaşqanlığını cəkarladı. Keyinki növbətlik tənərkət müsabiqəsini ötküzüşünü üstüqə alğan cay Tarbağatay vilayətinin təşviqat filmi qoyuldu. Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin bayrağı tənərkət müsabiqəsi naxışının cuşqun sadası içində asta-asta düşürüldü. Tənərkət müsabiqəsinin bayrağı keyinki növbətlik tənərkət müsabiqəsini ötküzüşünü üstüqə alğan Tarbağatay vilayətiyə ötküzüb verildi. Arqadan sərxil mədəniyyət təntərbiyə oyunu qoyuldu. Bütün meydandakiler vətənge mədhiyyə namlıq naxşını yuqura avazda eydib, nəx meydan kəyfiyyatını yuqur pəlligə kötürdü. Bu növətlik müsabəqə Şincanın Avtonom Rayonluq Universal Tənərkət Müsabıqısı bilən Millətlər Ən-ənvi Tənərkət Müsabıqısını tuncu qeydin birləşdirib ötküzüşü. İli Qəşqar Müsabıqı rayonu həm də at üstü türləri Korla Şöbə Müsabıqı meydani təsis qılındı. Şincandakı hər qaysi vilayət, oblas, şəhərlər və Bintuənin Şi şəhərlərdən kəlgən 14600 tənərkətçi müsabıqı meydanıda baturluq bilən ilişdi. İli müsabıqı rayonada 18 türlük yaşlar ösmürlər maharət təntərbiyəsi müsabıqısı, 13 türlük ammavi təntərbiyə müsabıqısı, Qəşqar müsabıqı rayonada 13 türlük millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqısı, Tordaki 3 türünü öz içigə alğan 10 millətlər ən-ənvi tənərkət maharət körüstüş türü. At üstü türləri Korla Şöbə müsabıqə meydanada 3 türlük millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqısı. 2 millətlər ən-ənvi tənərkət maharət körüstüş türü təsis qılındı. Bu növbətlik tənərkət müsabıqısının yaşlar, ösmürlər, maharət təntərbiyəsi türədə 3125 medal, ammavi təntərbiyə müsabıqısı türədə 249 medal, millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqısı türədə 724 medal tarqıtıldı. Ənvər Tursun, Niyecuan, Ənvər İbrahim, Cu Şüebin, Avtonom rayon və Bintuənin münasibətlik uğurları hər qaysi vilayət, oblas, şəhərlər və Bintuənin şi şəhərlərdəki məsul yoldaşlar hər millət amısı vəkilləri yepiliş mürasımğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. 3 жайды өткізілген көп күн давамлашқан автоном райлық 15-ші нөметлік тәнеркет мұсабықсы вә 11-ші нөметлік милләтлер әнәнуі тәнеркет мұсабықсы

0: muvaffaqiyatlik ayaqlaşdı. Tənərkəçi əzəmətlər salafitini toluq namayən qıldı. Musabıq meydanının içi sırtı inaqlıq, yuğurluş keyfiyyatı toldu. Musabıq meydanında hər millət tənərkət əzəmətləri batırlıq bilən bəsləşib öz artıqçılıqını namayən qılsa, musabıq meydanı sırtıda köpçülük qolu ilişib, körüşüb, hörmət bildirib, özara ögünüb, özara örnək aldı. Sanji oblasti vəkillər komandasının Xıçıu topi türüyü qatnaşqan əzası Wang Jingzhi mındaq dedi. Nəhayət yaxşı maslaşdıq. Hər qaysı millətlər arasındakı ittifaqlıqni texmi çonqur his qıldım. Kəlgüsdə muşındaq musabıqlarının texmi köp ötküzülüşünü ümit qılıman. Qashqar vilayəti vəkillər komandasının darvazlıq türüyü qatnaşqan əzası Gülpiya Jelil mındaq dedi. Ən yaxşı halətdə oyunu tamamladım. Bunundan kən maharət göstəriş arqılıq texmi köp kişiyə bu maharətini düşəndirib, millətlə ənənəvi tənərkitiyə zızçıl varislik qılışını ümit qılıman. Bu qitim birləşdirib ötküzülən işki meydan təntərbiyyə qatı mərikistə, kəsbi maharət bilən Şincan özgəçiliki, zamanıvi maharət bilən millətlər ənənəvi tənərkitiyə varislik qılışqa tən itibar verilib, hər millət tənərkəçilə bir meydanda maharət göstədiğən, həm türütki bolub fikir almaşdırdığan süpü bərpa qılınıb, Cunxan münəvvər ənənəvi mədəniyyətini əviz aldırış vasitələri beytildi. Şincan növbətdə müsabıqını vasitə təntərbiyyəni kövrük qılıb, təntərbiyyə bilən mədəniyyət, sayəçilik, yuğurma tərəqiyyatının yeni yolunu açmaqda. Qashqar vilayəti vəkillər komandasının Lungzhou qolbuqi müsabıq türüyü qatnaşqan əzası Mihray Məhmədriyim mündaq dedi. Komanda əzaları möyrünü möyrüyü tərəb can qılıb, birlikdə məşq qılıb, birlikdə can tikib eriştik. Maharət görüstüş xuşallıqı erişiblik almay, yana hər qaysi millətlərinin bir niyyəti iştifaqlaşqan küçünü yes qıldıq. Abdonum rayonluq təntərbiyyə idarisi Amavi təntərbiyyə başqarımızdan başlıqı şöyləy mündaq dedi. Bu növbətlik tənərkət müsabıqsı Şincanın təntərbiyyə işlərinin tərəqiyyat nəticəsini sınıbla qalmay, texmi moyimi, hər qaysi millətlə arlışış, almaşdırış, yuğurluş, çoğun süpsi bərpa qıldı. Təntərbiyyə növbətdə Cunxa millət ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləşdi ki, moyim vasitəyə aylanmaqda.
1: Əmdi, Cunxa millətin ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləyli səhifimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yanju xəbər qıldı. Cungu Şincan rayonunun tarixi, Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq işki yeni kitab yığında Beycanda elan qılındı. Şincandaki dinlərinin özgiriş musabisi sistemlik rətləb çıxılğan ilmi çüşəndirilgən Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq nüfuzluq məxsus tarixi əsərdə Şincandaki dinlərinin özgirişi toğrusuriki bir qatar asasi tarixi paketla və asasi nuqti nəzər aydınlaşdırılıb, cəmiyyətki hər sahənin Şincandaki dinlərinin özgiriş tarixini obyektiv, umumyüzlük, toğra tonişi, nüfuzluq, İşençlik hüccət asasığa iqi qılındı. Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitab cəmi 7 bab. Kitabda mul arxeologiyalik paketla mədəniyyət yadıqarlıqı saxlanmıları, tarixi material, qədimi kitablar və aldınqi qatlarda turudğan ilmi tədqiqat nəticələri arqılıq vaqt tik yönülüşlik asası liniyə. Dinlərinin tədirci özgürəşi toğru yönülüşlik tomur qılınıb, Şincan rayonadaki dinlərinin qədimdən hazırqıcı bolğan özgürəş musabisi mükəmməl rətləb çıxılıb, rayonun din tarixini sistemlik tədqiq qılış boşluqı toldırıldı. Cungu Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitabının baş mühərriri, Şincan İctimai Pəllər Akademiyasının muavin başlıqı Yu Shangping muxbirğa mındaq dedi. Bir yaki işki din asaslıq uğrunda turuş, köp din tən mövcud bolub turuş Şincandaki dinlarının asası əndizisi. Köp din yuğurulub tən mövcud bolub turuş Şincandaki dinlar münasibətinin asası iqimi. Hakimiyyət asas buluş, din hakimiyyətə boysunuş Şincandaki hakimiyyət bilən din münasibətinin tarixi ənənəsi. Dövlətimizdə dinni cungoçılaşdırış yönülüşüdə çıxın duruş Şincandaki dinlərinin tarixi tallışı. Şincanın din tarixi uzaqdın buyan, çeqra işçi sırtdiki düşmən küşləri köptürüb sözləydiğən, səbsətə toquydiğən nuxtılıq sahəb olub gəldi. Jongo Xinjiang rayonining Din tarixi nomliq kitobni tuzish guruhining a'zosi, Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi din tadqiqot o'rnining yordamchi tadqiqotchisi Nurbiya Ömer, Jongo Xinjiang rayonining Din tarixi nomliq kitob Xinjiang din tarixining asli qiyobatini tarixshunoslik orqali isbotlab əsliki kəltürüb, tarixi tumanını yenimu taradıb, xata qarışını toğırlab, xata gəb sözlərgə rədiyə berib, Şincan din tarixi tətqiqatının tarixi pakit ulini küşlük müstəhkəmligəlikini büldürüb mundaqdırı. Şincanda birlə dinğə etiqat qılğan millət yox. Dini etiqadi pəqət özgərməyən millət mu yox. Bugünkü kündümü bir qısım uyğur, amma başqa dinğə etiqat qılıdı. Dinğə etiqat qılmaydıqalır mu nurğun? Şuna, İslam dini Uyğurlar dəsləbdilə etiqat qılğan həm birdən-bir etiqat qılğan din əməs. Məlum bir din, məlum millət dəsləbdilə etiqat qılğan yaki birdən-bir etiqat qılğan din. Dini etiqadını özgərtsə yaki dinği etiqat qılmasa, millət salahiyyəti yoqulıdı deyidiğən qaraş, tarixi paktqa xılap, bimənə qaraş. Kitabda tarixi tomirni rətləş asasıda Şincandaki dinlərinin özgürüş tarixi təcrübəsi ilmi yekunlanıb, dövlətimizin dini etiqat ərkirlikki siyasının tarixi arqı körünüşü və real asası çoğunqur düşəndirildi. Jongo Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitabının kandidat baş muhərəri, Şincan İctimai Pəllər Akademiyası din tədqiqat ornının başlıqı, tədqiqatçı Rin Hong, bu kitabın elan qilinishi yeni dövrdə Şincanın din xidmətini yaxşı işləş, dövlətimizdə dinni jongucilaşdırış yönəlişidə çıng duruş, Şincanda dinlər inaqlığı, cəmiyyət inaqlığı, millətlər ittifaqlığını ilgiri sürüşdə mühim nəzəriyyəvi qimmətə və real əhmiyyətə ega ikənlikini bildirib mundaq dedi. Yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirinin yetəkçiliyində Şincanın din xidmətində nislisiz vəziyyət qolğa keltirildi. Din sahəsindəki zatlar və dinğə etiqad qılıdığan amma sosialistik zamanıvilaşdırış quruluşuna Jonghua millətinin uluq gülləniş müsabisəsinə faal atlandı.
0: İstansımız müxbiri balğın xəbər qıldı. 3-cü növbətlik Şincan Umum Xalq Kitab Oxuş fəaliyyəti növbətdə Xotəndə ötküzülməkdə. Faaliyyəti cəmi 11 türlük asası meydan faaliyyəti təsis qılındı. Xotən vilayət yana 30 neçə türlük özgüç faaliyyətini yandaşdırıb ötküzüb, kitab oxuşunu süyüş, yaxşı kitablarını oxuş, kitab oxuşqı mayır buluş, qoyuq keyfiyyatını yarattı. 9-cı ayının 6-cı günü düşdüm burun 100 nəşriyat, 1000 məktəbinin Şincan səpiri, kitab oxuşunu umumlaşdırış faaliyyəti Xotən şəhərdəki Beijing Xaydiyan başlanğıç məktəbində ötküzülüb, nəx meydanda kitab iyanı qılış fəaliyyəti qanat yaydırıldı. Danlıq balıla ədəbiyyat yazğıçısı Bəy Bin balılarga kitab oxuşunun sehri küçü və yazıqçılıqının sehri küçü digən baş temir leksiya sözlədi. Oquğıçı Zulpi Nur Məhməd imin leksiyanı anlap bolğandan kən muxbiri qımındaq dedi. Bəy Bin babam bizgə yazıqçılıqının sehri küçü və kitab oxuşunun xuşallıqını sözləb bərdi. Mən adətdə kitab oxuşunu, bolub mu çöçək turdik kitablarını oxuşunu yaxşı görümən. Bunun dinkin kitab oxuğanda bir tərəbdən oxub, bir tərəbdən təsavvür qılıb, özüm təsavvür qılğan sırlıq məzmullarını xatırlıb alıman. Məmləkət bu içə 100 nəşriyyat, 1000 məktəbnin Şincan səpiri, kitab oxuşunu umumlaşdırış fəaliyyəti 9-cı ayının 6-cı gündən 8-ci günü keçə Xotən vilayətindəki ər qaysı nahiyə şəhərlərdə ötküzülüdü. Fəaliyyət Xotən vilayətindəki 5 məktəbni qaplab 2000-dən artıq hər millət oxucuğu nəp yetküzüdü. Wu Shulin, Liu Liangqing, Jüpin Qatarlıq, nəşriyyat sahəsindəki mütəxəssis danlıq yazğıçı, umumi xalq kitab oxuşunu umumlaşdırğıç Qatarlıqla köpləyən məktəblərə gedib, danlıq şəxslər dərsxanası kitab oxuşdan həm bəhrləniş, kitab iyanı qılış Qatarlıq şəkillərdə əla sifətli kitab oxuş baylığının əsas qatlamdakı məktəblərə sicil yetküzülüşü türtükü bolur. Balılar ədəbiyyatı yazğıçısı, dərslik tüzgüçü Li Shuying mündaq dedi. Balılar bilən yüz tura kitab oxuşdan həm bəhrləniş dərsi ötümüz. Bu fəaliyyətlə arqılıq balılarının kitab oxuşuq bolğan qızıqışını qozğab, onların oxuş arqılıq ozuqlu qobul qılıb, andın yaxşı maqallarını yazıb çıxışıqı türtükü bolumuz. Kitap okuş keyfiyatı arkalık o ayıl stilini yakışlap. Birlikte kitap okup birli ösüp yeteliş temesindeki 3. nöbetlik Şincan Umum Halk Kitap Okuş Faaliyeti, ata anılar ve balılar kitap okuş baş temelik almıştırış faaliyeti 9. ayının 6. günü Çüştümbür'ün Hoten Nahiyası'da ötküzüldü. Ata anılar ve balılar kol hareketi usulü amvi menfaatlik ünsin hikayeleri, kitap kumar aile görünüşünü bayan kılış katarlık özgeçi numurla o ayıldı kitap okup kaliplerini ozuklandırıp adem terbiyeleş. Medeni yeni stil yetildirişinin yakşı ünümünü strolluk namayen kıldı. Nekmedan'da yine Şinmey Kız namlılık yeni kitabını ilan kılış faaliyeti ötküzüldü. Abdonum rayonluk ayollar birleşmesi partiya grupsinin şujesi muavin reis Li Linghui mundaq dedi. Abdonum rayonluk ayollar birleşmemiz oilda kitap okuş munbet tuprağı barpo qilishni sijil chuqurlashtirib, bazı qurup ortak o'g'inishni ilgir surib, tip turg'izib, umumiy manfaatdorlik xarakterdagi ota-onalar va bolalar birga kitap okuş faoliyatini doimlik qanot yaydiramiz. Medeniyetini oluqlaş, ögünüşke ähmiyet veriş, kitap okuş adetini evlatın evlatka kaldırışını, Tiyanşan'ın canıp şimalıdaki emmi ailenin medeni yeni keyfiyatı aylandırıp, Cunha milleti bir aile kişilerden buluşunu his kılgıl buluduğun kündülük turmuşka aylandırıp, Cunha milleti ortak gevdesi enini balılar kalbide o ailede yıldız tartkızımız.
1: Emdi, icadi, O akıl yasımçılıktın Şincan'a nezer sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Xiao Penjun haber kıladı. Kumul Guanghui Muhit Koğdaş Pen Teknika Çeklik Şirketi'nin kereksiz kömür gazının 400 bin tonna etilin gilikol işlep çıkırış türü, memleket boyca tuncu yürüş kereksiz kömür gazının paydalanıp poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkırılan sana etleştiriş kurulması. Bu tür öz aldığa yeğenlik yaratış ve teknikada ötkelge ucum kılışkı tayyanıp, kömür kimya sanayiti işlep çıkırış deryanda taşlif etilgen kereksiz kömür gazını aşırma kımeti yukarı kimya sanayiti mehsulatıga aylandırıp, muhit koğdaş önümü ve iqtisadi önümden ibaret koş payda erişini işgaşırdı. Muhbir Kumul Guanghui Muhit Koğdaş Pen Teknika Çeklik Şirketi'nin merkezi kontrol hanısı'a kirip, hizmetçilerinin ekranı'a tikilip, üskünelerinin işlep çıkırışını uğurlaştırıp atkalıqını gördü. Közetiş körünüşü de Zavut rayonudaki üskünüler tertiplik aylanıp atkan bolup, girelişip ketken turbi koridori, turbi liniyeleri arasında tarqılıp atkan ısını körgülü bulmaydı. İlgiri pekat meş elde köydürüp çıkırıp etiladan kereksiz kömür gazı yürüşlük üner sənatının paydalanıp bir tırap kılınıp poliester derecelik etilin gilikol məhsulatığa aylandırılı bulatdı. Kumul Guanghui Muhit Koğdaş Pen Tekniksi Çeklik Şirketinin baş direktori Liu Zhidan muhbirğa mındaqdırı. Üçüncü evlat birikmi gazın poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkırış tekniksini öz aldığımızda yeğenlik yaratkan kereksiz kömür gazını saplaştırış, ayrış tekniksi bilen maslaştırıp poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkardık. Növette kurulmada koş yürüşlük mukim yürüştürüşünü işe aşırıp, otri hesap bilen künge 1150 tonadan artık etilin gilikol işlep çıkırıp, kündelik otrice payda sonmasını 1.500.000 yuandan aşırdık. Mehsulatımız poliester talası, sulyau, suvalgu katarlıq töven ikimdiki sahelerde kent kullanılıp atırı. Kereksiz kömür gazı, kömürni töven temperaturda kuruq aylandırış jarayanında hasıl bolgan kömür gazı bolup, tərkibi murakkep, azot miqdarı yuqur bolgaçqa, uzaqtın buyan kən kölemde yuqur qimmetlik paydalanış qiyin bolup, kömür kimya sanayiti sahəsi de hemme etirap qılgan kona çoğun qiyin mesele idi. Kumul Guanghui Muhit Koğdaş Pen Teknika Çeklik Şirketi köpligen pen tatqiqat orulları bilen birleşip, teknika ötkiliğe hücum kılışını kanat yaydırıp, bu qiyin meseleni muvaffaqiyetlik hal kıldı. Şirket işlep çıkırış bölümünün başlıqı Zhao Yanlin, en-envi kömürden etilin gilikol işlep çıkırış üner sənitiga seliştirganda, kereksiz kömür gazıdın etilin gilikol işlep çıkırış üner sənitinin her tonuda tənərxi 1000 yuanga yeğen tövəli yerliki. Növətdə karxananın yana işləb çıxırış ünər sənitini sicil əlalaşdırıvatqallıqını tonuşdurub mındaqdını. Kereksiz kömür qazırıki koks meyda arılaşma maddılar bir qədər köp bolğaçqa, keyinki məzgildə kereksiz kömür

0: gazi kompressorunun oylanış ünümü tövəlləb, işləb çıxışqa təsir görsətdi. Növətdə, dövlət içirki kereksiz kömür gazını pişiqləş karxanısının pəqət bızlıba. Kereksiz kömür gazı kompressorunu uzaq dəvrilik yürüşdürüş, qoşumça məhsulatlarını saplayışdırış, susuz etanol yünər sənitini uzartış bilən çoğulanımız. Kereksiz kömür gazının etilin gilikol işləb çıxırış törü, Congo Nefet Ximiya Sanayeti Birləşməsinin pən texnika nəticələrini baxalab bekitşidin ötdi. Umumi texniksi xəlqaradki ilğar səviyyəgi yətdi. Liu Zhidan muxbirğa, karxananın hər yili təxminən 2 milyard 560 milyon ölçəmlik kubmetr kereksiz kömür qazını bir tərəf qılalaydıqalıqı. Bunu sundurup hesablığanda 570 min tonna ölçəmlik kömürünü tecəb, 610 min tonna karbon 4 oksidinin az qoyub berilişini bivasta işqa aşırıqlı boladıqalıqını eytib mundaqdırı. Keyinki qədəmdə qurulma işləb çıxırışda körülgən məsələlərgə azazən texnikini yanımı özgərdib, əlalaşdırıb, qurulmanın yürüşüş ünümünü özdürüb, ixtisadi ünüm və muhit qoğdaş ünümüdün ibarət qoş nəb elişini işqaşırımız.
1: Stansımız xəbər. 8-ci növətlik Cungu açlıq yərmənkisi tönüqün xunən çanşadı başlandı. Şincan'dan 160 netçi karxana, 390 xıldın artıq məsulatını körgəzməyə qatnaşdırıb, əla süpətlik, açlıq, yağ və özgəcə yezgilik məsulatlarını mərkəzlik körgəzmə qaldı. Şincan körgəzmə rayonda qarabuğday, noqut, qatarlıq, özgəcə türlə, şundaqla türlük inçiki pişiqlanğan məsulatla nurğun şəhər ahalisi və körgəzməyə qatnaşqan sodigərlərini qədimini toxtutub tetib görüşkə cəlib qaldı. Çanşa şəhri ahalisi Tavusızca mındaq dedi. Tetip baktım. Bektemlikken. Şincan'ın gürüç, un, yağları yakşıyken. Yünnan ölküsünün körgezmeyi katlaşkan sodigar Can Yenhong mındaq dedi. İlgiri Şincan lanbinini yap bakmıgan. Bugün yap baktım. Bek okşaydıken. Yermenkiye Abdonum rayon bilen Bingtön billi katnaşıp, Şincan'ın yakşı açlık yağları rayon amavi markisi kuruluş neticesini merkezlik namayan kıldı. Şincan körgezmi ömki məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüb, kengişiş, fikir almaşturuş və nəx meydanda kelişim imzalaşqı pahalı türdükə boldı. Bunun içində Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yukarı Yeni Teknikilik Kəsibləri Ülgü rayonu Vudali Unçuluq Quruyu bilən künüge 2000 tonlu buğdaydın un tartış türü kelişimi. Köktala İxtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Xınan Pukang Biotexniki Çəklik Şirketi bilən yılda 1000 tonna Kölin Meysu işləb çıxırış Türk gelişimi imzaladı. Vudali Unçalıq Quruyunun Setişki Məsul Muavun Baş Direktörü Ma Wu Bin mındaq dedi. Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yumuş Medalga 2026-cı illik Məmlikətlik Əmala Futbol Ləvhə Talışı Müsabıqsıdə Məmlikət boyunca 4-cü buluşdak yaxşı nəticə gelişkən. Abdonum rayonluq Meyiplar Birleşmesi Organ Partiya Komitetinin məxsus vəzifədəki muavini şujisi, kadrlar bölümünün başlıqı, birinci dərəcəlik təkşürüb tətqiq qılğıcı Wang Xin Feng mındaq dedi. Partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu davamlıq cari qıldırıb, hər qaysı tərəflərinin baylıqını biriktirib, mülazimət kapalitini Çin qəlib, Çin yesiyyət bilən yaxşı işləb, teximi köp Meyip Ösmürnün Batırlıq bilən təntərbiyyə arzusuqı intilişi, kişilik hayat qımmetini işqa aşırışıqa küş qoşumuz.
0: Əmdi, Abdonum rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anlatımız. Ürümçidə hava ocaq temperatura 15-28 selsiyyə qradusqca. Altayda hava ocaq temperatura 10-26 selsiyyə qradusqca. Çöcəkdə hava ocaq temperatura 13-29 selsiyyə qradusqca. Qulcuda hava ocaq temperatura 13-30 selsiyyə qradusqca. Bordalada hava ocaq temperatura 14-27 selsiyyə qradusqca. Qarmayda hava ocaq temperatura 17-29 selsiyyə qradusqca. Kütunda hava ocaq temperatura 12-30 selsiyyə qradusqca. Şixənzdə hava ocaq temperatura 9-30 selsiyyə qradusqca. Sancıda hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 12-29 selsiyyə qradusqca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 16-27 selsiyyə qradusqca. Turpanda hava bulutluq bulub keyin içilidu, temperatura 22-34 selsiyyə qradusqca. Korlu'da hava bulut.

6 yaştan tövən balıla uzaq vaqt aptap közəyniki takımaslıqı gerek. Bunundan başqa, glaukoma, gugum qarğozi bemarları aptapdın közəyniki takaşqa mas gelmeydu. Köz göhürge aq çüş, köz qurğaqlışış qatarlıq, nurdan qorqıdığan kişilə doktorun

Jang Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Kesalliklerinin oldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşebbüs qılaylı.

ko'rlaydi. BMI ko'rsatkichi 0.19 oshdi. Spritsiz yağ mənbəlik jigər kesilimi 30 yaş və yaşan xallarının patniti emas. 60 yaşdan tövən yaşla topunun kesəlgi qırıptarı boluş nisbiti yaşan xalla topudun xeylili eşib kətkən. Jigərni yağ qaplaş, köp sistemilik kesilimi

Hörmətlik radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxdıq. Yaxtırpanlığınızla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşamı sile. Şincan Haberleri programımızın anlayışanlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 6. günü, yakşamba.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün geceden ertə kündüz gece Cənubi Şincanın qərbi Bayınqulun oblastı qatarlıq caylardakı qismən rayonlar və Şimali Şincanın qərbidəki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Sancı oblastıdakı tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylardakı qismən rayonlarda azraq yağmur. İğiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Yuqurqi qismən rayonlarda utruhal yəki qatlıq yağmur. Bəzi caylarda qar yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərində bugün keçidən ərt gündüzgəcə hava açıq olub, tövən temperatura 15 selisiya gradus, yuqri temperatura 28 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan yuqri sifətlik məcburiyyət marifi sistemisi bərpa qilishini tezlitib, marif baylıqını asasi kapalətdən sifətlik baylıqını tənpunlaşdırışqı yüzləndirdi.
2: Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsi müvəffəqiyyətlik axırlaşdı.
1: 3-ci növbətlik Şincan Ümumi Xalq Kitab Oxuş Fəaliyyəti sərxil uyuşdurulub, kitab oxuş keyfiyyəti şəhər, yezi kəndlərini ozuqlandırdı.
2: Şincandın 160 neçə karxana, 390 xıldın artıq məhsulat 8-ci növətlik Congo Aşlıq Yərmənkisidə körgəzmə qılındı.
1: Məmləkət boyuca Bintön bilən yerlik birləşib qurğan Tuncı Toluq Kurus Ali Məktibi Tuncı Türküm yeni oquqçını kütüb aldı.
2: Əmdi xəbərlər anala.
1: Hazırı, yeni idiya arqılıq yeni müsafiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Asasi marif, milletinin sapasını östürdüğün ulu kuruluş. Başşuji Xi Jinping, ammının yeni təqəzzasığı uyğulluşub, asasi marifte əla baylıqını kengaytış, süpətini östürüşünü alıqı sürüb, marif adlılıq dövənçəkini puxtı saqlaş kerekdə təkidlidir. Şincan məcburiyyət marifini əlalaşdırıb, tənpun tərəqqi qıldırış və şəhər yüzlərini bir gəvdiləşdirişini ilgir sürüşünü gəvdilik oranqı qoyub, kəm tüklükünü doluqlab, o aciz türlərini küçəyitib, süpətini östürüb, yuqur süpətlik məcburiyyət marifi sistemisi bərpa qılışını tizlətib, marif baylıqını, asasi kapalətdən süpətlik baylıqını tənpunlaşdırışı yüzləndirdi. Oquş başlanğan tunca həftədəki hər bir dərs saatlik aralığında Ürümçi şəhərlik 13-cü başlanğıc məktəb Qalibiyyət məktəb rayonunun gimnastiki meydanı balaların xoşal külk sadasığı toldu. Oquğucu Diluz Muradil mındaq dedi. İlgiri gimnastiki meydanına sünni çimyat quzulğan bolğaçqa asan köpüb qalatdı. Hazır plastik material yatquzulub pakiz rahat boldu. Hammamız bək yaqtırdıq. Bu yıl yazlıq tətildə məktəb oqutuş rayonu muhitini umumizlik özgərtib, gimnastiki meydanının sınıbqıca pütlə yeni qiyafət kekirgüzdü. Diloz sınıbqa yeni orantılğan aqıl ekranını ən yaxdırdı. O, mındaq dedi. Qayarını çəksək, şu yerini görələydikəmiz. Ekran bək süzükkən, orqıratı oltırdıqan sabahdaşlarımı eniq görələydikən, sınıbımızını dünyadaki ən yaxşı sınıb dəb qaraymən. Şincan hər bir balını süpətlik mağribdən bəhrimən qılış, köngüllük ögünü şaraitəgi iyi qılış üçün qoruqlaşdırıb məktəb başqırış, ömək təşkilləb havalılık başqırış, məktəblə ara qoşmaqlaşıb yardım veriş yöləşini, umumi yüzlük alıqı sürüb süpətlik mağrib baylıqı mərkəzləşib qılış, şəhər yızlarının mağrib baylıqını almaşdırışı ravan bolmasılıq məsələsini həl qıldı. Ürümçi şəhərlik 43-ci başlanğıc məktəb, Ürümçi şəhərlik 13-ci başlanğıc məktəbki qoşub itilgəndən kən bir gəvdiləşdirib başqırış yolu qoyulub, əslədiki məktəbinin kəm tüklüki toluqlanıb, aciz türləri tədrici küçəytirdi. Şincan, şəhər yezi məktəblərinin şəraitini yaxşılaş üçün məcburiyyət marifi basqıçıdiki aciz halqılarını yaxşılaş və ixtidarını açırış quruluşunu dəlcə ayda alıqı sürdü. Өткен 5 yılda Мәжбүрият Маарифы басқучыдегі мәктәплерінің шарайтын яқшылашқа 13 миллиард 100 миллион юан ярдам мәбләг ғажыртып, 2 миллион 380 мін квадрат метр мәктәп бинасыны кеңейтіп бә өзгертіп, Мәжбүрият Маарифыны юқыр сүпәтті тәрәкі қылдырышының ұл әслихәт тірікені мұстәкемледі. Үрімчі шәрлік 13-ші башланғыш мәктәп іштіпақ ячейкісінің сүжесі Ма Шо мұндақ деді. Ул әслихәләрне яхшылыдык. Бу мәсумда мәктәп партия комитетының шуҗисе, мәктәп мөдирен үз ичиге алган мөнәвәр башкаруч коллективы ва мөнәвәр сынып мәсъули коллективы, оқытучылар коллективы Галибият мәктәп районы гөрдәләште. Мәркәзи мәктәп районының пишип етилгән башкару системасы ва гүзәллекке интилиш, гүзәл әхлак етилдирүштәк оқытуч идеясын башка мәктәп районларга мас кадамды сыңдырмыз. 18 yıllık sınıf mesulluluk tecrübesi ige Wang Jing Galibiyet Mektep rayonuna kelgenden keyin derslik boyunca ders ötüşke aldırmadı. Okuş başlangan birinci haftada balalarını barmak gimnastikisi oynaş, balalar nakşisi eğitiş, zihin içiştirdeki karton filmlerini görüşke yetekledi. Mektep tesiratı doğrusudaki kol yazma işleş tapşırıkla verdi. Wang Jing mundaq dedi. Балаларның өгінішке вән білімге болған ентілішіні қозғап, мән бір башланғыш мектеп оқуғычысы деген аңны, әмді қайды еңіні тәдірежі тұрғызып, ентізамчаны болышқы етекләймен. 13-ші башланғыш мектепнің 4 мектеп районы, бұйыллық оқуш мәвсімідің башлап, Жұңғыған мүлліт ортақ гевдісі еңіні мұстәкемләшіні, мектеп башқұрыш, мектепні идары қылыш, оқытуш арқылық адам тәрбиелешінің пүткіл жәрияныға сыңдырып, Оқыш башланғандан кейінгі түнгі сағатлық дәрісін яхшы өтіп, балаларны хикая аңлағач ұзын сапар ойыны түсініш, ілгерлеш күші елішке жетекледі. Мектеп Галибият мектеп районының оқытқышы Юан Шыңжи мұндақ деді. Қызыл хикая, қызыл балалар нақшысы, қызыл нақшыларына асас қылып, оны әр мәусімлік әхлақ тәрбиесі фаалиетінің мәзмұны сыңдырып, балаларны еңі дәбірдеке социализмнің ізбасарлардың болышқы етекледік. Азырғы қадар Шинжандыке 17 нахия шәһәр район, дәүләтнең әлі сүпәтлік мәжбүрият маарифы байлығыны тәңпіңләштіруш бағалышыдан өтіп, 9 еллік мәжбүрият маарифының мұстәкемләш ниспеті 99%-ін ешіп, мәмлекетнің шу мәзгілдеке отырч сәвиясыдан 3% пойыны түйіқір болды. 71 adetteki toluk oturu mektep, Abdonim rayon boyunca ela süpetlik toluk oturu mektep olup bahalanıp, ela süpetlik baylık bilen kaplaş dairesi sicilken idi. 15. 5 yıl mezgili de Abdonim rayon Cenubi Şincan'daki 3 vilayet, 1 oblast ve Ürümçi Gulcı Katarlık nopus köpeği vatkan şehirlerini moyum nokta kılıp mekteplerini özgertiş, kengeytiş, sığımını aşırış, okuş ordunu köpeğitişini tizletip yıl ahırıca caylardaki mecburiyet mağrıpı baskıcıdaki elasipetlik mekteplerinin nispetini 40%'ki yetküzüp 2030'ı ile Abdonim rayon boyunca 60%'tek Nahiye şehir rayonda əla süpetlik baylıqını tənpun caylaştırışını tamamlap, zörür bolğan yezi kentlerde kiçik gölömlik mektep içip, ammığa ballarını yakın etrafta oqtuş şaraiti hazırlap verişine nişalladı.
2: Stansımız xəvri. Tianşan arzusini əməlgə aşırıp, esil numurlardan həm bəhril nəyli, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsi bugün Çutunburun Qəşqar Təntərbiyə Mərkəzində müvəffəqiyyətlik ağırlaşdı. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin müavini şujisi, Avtonom Rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz yepiliş mürasımğa qatnaşdı, həm də müsabiqənin ayaqlaşqanlıqını cəkarladı. Yepiliş mürasımı saat 11-də başlandı. Мұсапқығы қатнашқан командаларының тәнәркетчілер часы әтірәті мәйданғы кірді. Әм мәйлән орындың тұрып, Жоңхуа Халық Жумариетінің дөйләт шиеріні үнлік етті. Арқыдын, Аптоном райолық 15-ші нөвәтлік тәнәркет мұсапықсы вә 11-ші нөвәтлік Милләтләр ән-әнви тәнәркет мұсапықсының тәнтәрбия әхлақи стили мұкабаты, тәнтәрбия ұқтысасықларыны еткізіштіке мұнәвәр

0: ورن مكافاتي تزملكي إعلان قلندي. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Avtonom Oblastı, Tarbağatay vilayeti qatarlıq 15 vəkillər öməki təntərbiyə əxlaqi, stili mukapatıqa. Ürümçi şəhri, İli Qazaq Avtonom Oblastı, Qarımay şəhri qatarlıq 9 vəkillər öməki təntərbiyə ixtisaslıqlarını yetküzüşdiki münəvvər uğrun mukapatıqa erişdi. Avtonom rayonun muavin reisi Qaysar Qeyum yepiliş təbrik sözü qıldı. Saat 11'den 24 minut ötkende Erkin Tuniyaz, Şincan Uyğur Avtonom Rayonluq 15. Növətlik Tənərkət Musabıqsı və 11. Növətlik Milletlər Ən-Ənvi Tənərkət Musabıqsının qəlblik oyaqlaşqalıqını cəkarlıdır. Keyinki növətlik Tənərkət Musabıqsını ötküzüşünü üstüge alğancayı Tarbağatay vilayətinin təşviqat filmi qoyuldu. Avtonom rayonluq 15-ci növətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin bayrağı tənərkət müsabiqəsi naxışının cuşqun sadası içində asta-asta düşürüldü. Tənərkət müsabiqəsinin bayrağı keyinki növətlik tənərkət müsabiqəsini ötküzüşünü üstüge alğan Tarbağatay vilayətinə ötküzüb verildi. Arqadan sərxil mədəniyyət təntərbiyə oyunu qoyuldu. Bütün meydandakiler vətənge mədhiyyə namlıq naxşını yuqura avazda eytib, nəx meydan kəyfiyyatını yuqur pəllige kötürdü. Bu növətlik müsabəqə Şincanın Avtonom rayonluq universal tənərkət müsabıqısı bilən millətlər ən-ənvi tənərkət müsabıqısını tuncu qeytdim birləşdirib ötküzüşü. İli Qəşqar müsabıqı rayonu həm də at üstü türləri Korla şöbə müsabıqı meydani təsis qılındı. Şincandaki hər qaysi vilayət, oblas, şəhərlər və Bintuənin Şi şəhərlərdən kəlgən 14600 tənərkətçi müsabəqə meydanında baturluq bilən ilişdi. İli müsabəqə rayonada 18 türlük yaşlar ösmürlər maharət təntərbiyəsi müsabəqsi, 13 türlük ammavi təntərbiyə müsabəqsi, Qəşqar müsabəqə rayonada 13 türlük millətlər ən-ənvi tənərkət müsabəqsi, Tordaki 3 türünü öz içige alğan 10 Milletler Ən-Ənvi Tənərkət Maharet Körüstüş Türü. At üstü türleri Korla Şöbə Musabaqa Meydanada 3 türlük Milletler Ən-Ənvi Tənərkət Musabıqsı. 2 Milletler Ən-Ənvi Tənərkət Maharet Körüstüş Türü təsis qılındı. Bu növətlik tənərkət musabıqsının yaşlar, ösmürlər, maharət təntərbiyəsi türədə 3125 medal, ammavi təntərbiyə musabıqsı türədə 249 medal, millətlər ən-ənvi tənərkət musabıqsı türədə 724 medal tarqıtıldı. Ənvər Tursun, Niye Cuan, Ənvər İbrahim, Cu Şüebin, Avtonom rayon və Bintuənin münasibətlik uğurları, hər qaysi vilayət, oblas, şəhərlər və Bintuənin şi şəhərlərdəki məsul yoldaşlar, hər millət amısı vəkilləri yepiliş mürasımğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. 100 çayda ötküzülgən, köp gün davamlaşqan Avtonom rayonluq 15-ci növətlik tənərəkət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ənənvi tənərəkət müsabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Tənərkətçi əzmətlər salafitini toluq namayən qıldı. Musabıq meydanının içi sırtı inaqlıq, yuğurluş keyfiyyatı toldu. Musabıq meydanıda ər millət tənərkət əzmətləri batırlıq bilən bəsləşib öz artıqçılıqını namayən qılsa, musabıq meydanı sırtıda köpçülük qolu ilişib, körüşüb, hörmət bildirib, özara ögünüb, özara örnək aldı. Sanji Oblasti Vəkillər Komandasının Xıçıu Topi Türgi qatnaşqan əzası Wang Jingzhi mındaq dedi. Nait yaxşı maslaşdıq. Hər qaysi millətlər arasındakı ittifaqlıqını texmi çonqır his qıldım. Kəlgüsdə muşındaq müsabıqlarının texmi köp ötküzülüşünü ümit qılıman. Qashqar vilayəti vəkillər komandasının darbazlıq turiga qatnaşqan əzası Gülpiya Jelil mındaq dedi. Ən yaxşı halatda oyunu tamamladım. Bunundan keyin maharet göstərtiş arqalıq texmi köp kişiga bu maharetni tüşəndirib, millətlə ənənəvi tənərkitigə izizçil varislik qilishni ümid qılıman. Bu qitim birləşdirib ötküzülgən işki meydan təntərbiyə qatdı mərikistə, kəsbi maharət bilən Şincan özgəçiliki, zamanıvi maharət bilən millətlər ənənivi tənərkətigi varislı qılışqa tən itibar verilib, ər millət tənərkətçilə bir meydanda maharət görüstədiğən, əm türütki bolub fikir almaşdırdığan süpü bərpa qılınıb, Cunxan münəvvər ənənivi mədəniyyətini əviz aldırış vasitələri beytildi. Şinjan

0: Ən mənim ailəm proqramımızı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yaxşımısınızlar? Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramını dinləyənlərini qarşı alırıq. Mən riyasətçi Abdurəşid Qopur.
2: Mən riyasətçi Həmidə Qayyum.
1: Dostlar, bu qədim proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde Şinjan tibbi daşyosu karmakadaki birinci doktorxana, Ürümçi şehirlik Çınbey doktorxana rayonu Şinjan tibbi daşyosu karmakadaki 9. doktorxana işe kiriştirildi diyen temada toxtalıp ötümüz.
1: Yükselip atkan Şinjan sahibimizde Mongol köredeki yazgı buğday 10,000 moluk ülke körsüş bölükünün Mo 5 osoli 680,162 kilogramga yetib, mamlakat bo'yicha yuqori osol rekordini yangiladi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2000-yi yillarda tug'ilgan oliy maktab o'quvchisi muvaffaqiyatlik holda qon ishlaguchi qo'l hujayrini muvaffaqiyatlik yon qildi degan temada so'zlab beramiz.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratıcısı Sloştin Abonçlar Terminal'da maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıklı buluyordu.
0: Şinjan'daki yenilikler.
1: On üçüncü növbetlik Cumhur Xeyriyet Mukafatı təqdirləşi yığını yakında Beycan'da ötküzüldü. Abdonom rayonlu xalq işləri nazarıda tallab əbətkən, Şinjan Gungan İnqilabi Qurbanlarını qoğdaş planı, Şinjan Qashqar bir niyyatı buluş, yaxşı işlərini uzaqçı davamlaşdırış amibi mənpəət planı Xeyriyet türü mukafatı qeyrişdi.
2: Cumhur Xeyriyet Mukafatı 2005 yılı təsis qılınğan bolup, dövlətimizin ammavi mənfəət xeyriyet sahəsindəki hökumətinin ən ali mukafatı. Şinjan Gongan İnqilabi Qurbanlarını qoğdaş planını Şinjan Gongan İnqilabi Qurbanlar Fondi Cəmiyyəti 2021 yılı 5 ayda Abdonom rayonundaki İnqilabi Qurbanlar xizmət üstüdə qurban bolğan, meyib bolub qalğan Gongan saxçıları, saxçı yardımçılarının ailə təvəllərini yoxlaş və onlardan hal soraşını qanat yaydırış məqsədində təsis qılğan. Bu tür yolu koyulgandın buyan, cemi 10,630,000 yuandın artıq hal soraş puli tarqıtıldı. 2023 yılı bu türde, memleket boyuca tüncü bolup, dərhal hal soraş puli tüzümü yolu koyulup, xizmet üstüde kurban bolgan xalq saxçıları. Saxçı yardımcılarının aile təvəlləri 24 saat içinde işik aldıqıcı berib ziyaret kılındı ve onlardan hal soraldı. Bu usul Gongan ministerliği tarafından kabul kılınıp hem bütün memlekette umumlaştırılıp saxçılarının kalbini illetip cengvarlığa ilham berip Şinjan Gongan İnqilabi Qurbanlar Fondi Cemiyetinin ammavi menfaat nam kartısına aylandı.
1: Şinjan Qashqar bir niyyatı buluş, yaxşı işlerini uzakçı davamlaştırış ammavi menfaat planını Şinjan şehrinin Şinjan'ın nişanlıq yardım veriş hizmeti aldın kısab komandallıq iştabi 2022 yılı 7 ayda başlayan. Şinjan şehirlik cemiyet teşkilatlar baş cemiyeti, Şinjan bir fond ammavi menfaat fond cemiyetinin maslaşıp yolu koyuşuğa havalı kılınıp, Diqqət Qashqar şəhri və Taşqorğan Tacik Avtonom Nahiyyəsi mərkəzləşdirilib, marit, davalaş, xəliq turmuşu, mədəniyyət, ciddi taqabıl turuş boyunca yardım biriş, yöləş, qatarlıq sahələrgə çoğunqurlaşdırılğan.
2: 2025 yılının ağırıqıca, Şinjan Qashqar bir niyyətdə buluş, yaxşı işləni uzaqçı davamlaşdırış ammavi mənpəət planı, yüzdən artıq həmkarlıq, Hemrahini toplanan bulup, yığılgan iyanı pul, maddi buyum cemi 240 milyon yuandan eşip, 230'dan artıq amevi mənpət türü əməliyleşip, 1 milyon 100 min adam qeytimdən artıq hər millet ammağa nəbiyyət küzülüb, komandalıq iştabi bir tutaş pilallaydıgan, kəsbi cəhətdən kollaydıgan, köp tərəb qatnışıdıgan tüzüm kapalıdı. Yolları ravan bolgan cemiyet küşleri Şinjanga nişallıq yardan biriş mexan nizmi tədrici şəkilləndirilgən.
1: Bu planda bəxtli yezgənid, davalış yolu da həmsəpər buluş, güzel mehtep, səbi qılıblarını qoğdaş qatarlıq

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Aras, balılağın ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık.
4: Dikkat kız!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
6: Yurtdundaki yenilikla.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızda köpçelikke Şinjan Tibbi Daşiyosu qarmaqıdaki birinci doktorxana Ürüm şəhərlik Küngbəy doktorxan rayonu. Şinjan Tibbi Daşiyosu qarmaqıdaki 9-cı doktorxan doğrusudu sözləb verimiz.
7: Yaqında Ürümçi yuqori yeni pan texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yeni Şehir rayoni, Ananchu bazari Beychin 6-nji ko'chasiga joylashgan Şinjan tibbiy dashuyasi qarmaqidagi 1-nji doktorxona Ürümçi shaharlik Çingbey doktorxan rayoni, ya'ni Şinjan tibbiy dashuyasi qarmaqidagi 9-nji doktorxona rasmiy ishga kirishtirildi.
0: Doktorxonaning egilgan yer ko'lami 164 mo bo'lib, ambulatoriya davolash texniki kasalxona binosi, salomatlikni asli keltirish saqlash markazi, qon markazi, pan tadqiqot tarbiyalash markazi, yuqumli kasalliklar markazi, bolalar sog'lig'ini saqlash markazi, ma'muriyat xizmat binosi qatorliq 7 funksiyalik binosi lindi. Aldıngı qararda ishki kasalliklar bo'limi, tashqi kasalliklar bo'limi, ayollar kasalliklar bo'limi, bolalar kasalliklar bo'limi, ambulatoriyasi hamda jiddiy qutqizish bo'limi ta'sis qilingan bo'lib, kasalxona keyin tadrijiy ochib etiladi. Davolanishga qulaylik yaratish uchun navbatda ommaviy qatnash maxsus liniyasi ochilgan bo'lib, ishki doktorxona orasida berib kelganlar bo'ladi.
7: Ticaret asası gövdesi buluş süpüte bilen Şinjan tibbi daşuyası karmakıdaki birinci doktorxana okşaş şehir, okşaş süpet, okşaş ünüm prinsipi boyuca Çingbey doktorxan rayonuna karata bir ölçem buluş, bir tutaş başkuruşunu yolu koydu. Meyli tibbi xadımla kaysi doktorxanadın kelgen bolsun, diagnoz koyuş, davalaş kaidesi, mulazimet tertibi, süpet ölçimi, Şinjan tibbi daşuyası karmakadaki birinci doktorxanı bilen birdeklikini sakladı. Шинжаң тиббий дашөсе кармагыдагы биринчи докторхананын Үрүмчи шаарлык Чыңбей докторхана району, яны Шинжаң тиббий дашөсе кармагыдагы 9-нчы докторхана партия комитетинин шужиси Янмей тоныштырып мындай деди. Шинжаң тиббий дашөсе кармагыдагы 8 докторхананын күчү бир туташ пилалланып, 2 түркүмгө бөлүнүп, 90-дан артык кәсби таянч Келинка давалаш техникасы, дорогерлик, аркысап тәминатыны юрыштыруш, асыраш катарлык иш орныга таллап әвәтилди. Яна даңлык мутахассислар, ички кеселликлер бөлүмү, ташкы кеселликлер бөлүмү катарлык бөлүм ашка ишканаларынын пахри модерлигине үстеге элип, кесалхана районунда ятак текшерүш, коллектив диагноз коюш һәм операция кылышны каралдык канат яйдырды. Докторхана районы яна хаксыз хирактын коллектив диагноз коюш ва жидди кесалларны йөткеп диагноз коюш ешил йолу ичип, жидди хатарлык эгир кесалларны куткузуш, давалашка бүтүн күч менен капалатлык кылды.
0: Игилинишче бу жыл 2-нчи айдан башлап, Шинжаң тиббий дашөсү кармагындагы биринчи докторхана ар аптада мутахассисларны Чыңбей докторхана районуна берип, дайымлык хаксыз кесел көрүшкө орунлаштырган болуп, Азыргыча жами 27 түркүмдө 90-дан артык мутахассис эбетилген. Булардын ичинде Говьеннин өкмөт алайды таминатынын бахриман болодуган мутахассислардын Лу Чин, Лу Кун катарлык көплөгөн пан башламчылар болуп, аммага нече миң адам катым мулазимет кылган.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4000

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının mündet tıpraq programısını anlaşınlarını karşalımız Mən Hriya Satchi Hamida Qiyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendeki məzmunlarda anlaşı berimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə, Konşehir nahiyyəsədə bağvancılıqnın tavarlışış nisbiti 80%-ki yetdi. Toqsu nahiyyəsədəki deqqallarının yenida ijtimai soğurtı pilallı qoçısı bar boldi deyə məzmunla deqtinladı boludu. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə, Xotan nahiyyəsədəki deqqan Turdu Məhməd Əmər bir cüb çivər qoluğu tayinib, çilallıq bağını callandır deyə məzmunni deqtinlağı sunumuz. Yezi ilgi yeza deqqallarga laqıdar uçurlar sahibimizdə, Şimali Şincan göş qoyini əqli ixtidarlaşdırıb beqiştüri təkşürüb ötküzü ilişdin ötdi qatarlıq uçurlarını anladımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi deqqıtınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Slushiting abonecilar terminalı da masqadamda anladılıdı, həmdə hər vaqıt qaytırıb anlıqılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Radio anglovchi dostlar, bugungi gullanayotgan yezi kentlarga nazar sahifamizda ko'pchilikka Qo'nshahar nahiyasining qo'ni bog'larini o'zgartib, bog' o'rmonchilikning tovarlashish nisbatini qandoq o'stirganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Bu mazgilda Qo'nshahar nahiyasining terim yezisidagi o'riklik bog'idagi Moki yağlıq örgini yığış xizmeti ayaqlaşqan bolup, bağvalla bağlani rətləş, mevlik daraqlani putaş bilən aldıraş edi. Bu yıllıq örg yığış pəslədə Qashqar Jangogo yeziklik pantexniki çəklik şirkidi. Tövəndə qısqartılıb Jangogo deyilidu. Qo'nshahar nahiyasidagi ko'plagan yezi bazarda etizda setiveliş noqtisi təsis qilib, bağvanlarının şik aldıda meyve çevirlərini setişiğa kolaylıq yaratıp, naq meydanda rastçot qilib naqlaştırışını tamamladı. Terim yezisi Yulg'un Bug'ra kentidagi bog'van Ayimgul Abduqodirning 8 mo o'riklik beyg'ida mevlik daraxtlarini yaxshilash orqali meyve sifati zo'r darajada o'sdi. U mundaq dedi. Hazır məxsus bazarğa berib satmasaqmı boludu. Örükni üzüb Jangogoğa setib bergəndən keyin dərhal naq pul ala alaymız. Bəki qolaylıq boldi. Qo'nshahar nahiyasidagi Jangogo sağlamlıq yeməklikləri kəsiblər bağçısının pişiqləş sexida maşinalar görüldəb, işləb çıxırış aldıraş elib berilivatqan bolub. Aldınqı məzgildə setib alğan höl örüklə ölçəmləşkən hünər sənət arqılıq örük qeqi, şekərləngən örük qeqi qatarlıq inciki pişiqlanğan məhsulat qılıb pişiqlanğan idi. Hesaplab tarqitiş, dərəcəsini östürüşni nöqtədi sınaq qılış siyasətini pişiq egiləplə qalmay, yirik şəklədəki təşviqat şəklini özgərtib, yana siyasət paydasını ammabab til bilən çüəndürüş imkaniyyətigi egi qılıb, ammının tövən dərəcəliki köngülni xatırcam qılıdı. Yuqur dərəcəlikni elişnin paydası yox dəydiğən xata tonuşunu tüzətdi. Haq tapşırışını pilallaş xizmetini qanat yaydırganda, ijtimai suğurtı pilallıqıcı şu kentiki suğurtıqa qatnaş qocılarının tizimlikini turğuzup, haq tapşırış və təminat paydasını bir-mı-bir hesaplap, suğurtıqa qatnaş qocılar üçün dərəcəsini östürüp haq tapşırış və pensiyagi çıqqallarının yaşanğandı kütünüşini ən əla pilallaş layihəsini tüzüp çıxıdı. Xalqı qolaylıq bijiriş mulazimati davomida ijtimoiy kapalat pilallovchisi yashanganlar topi, chat, yiroq kent guruhlaridagi ammani haq topshirishga yetakchilik qilish, uchurlarni selishtirish, masalalarga javob berish qatorliq vakolatdan bijiriş, yordam berib bijiriş mulozimati bilan ta'minlab, xizmatdagi qiyin nuqtalar va ammaning iltimos talabini vaqtida yuqorga ma'lum qiladi. Chang Shengjiang mundaq dedi. Növətdə tüncü türkümdəki ijtimai suğurtı pilallıqıcısı ailələyə kirib, təşviq qiliş qatarlıq xizmətləni çonqır qanat yaydırdı. Şu caydiki şəhər yezi ahalıları yaşanğandı kütünüş suğurtısı da kişi besiqi tapşırğan haq 502 yuan bolub, bulturqi oxşaş məzgildəkidin 125 yuan eşib, 7592 ammının haq tapşırış dərəcəsinin öz şigi türtki bolub, kən ammının ijtimai suğurtıdan erişiş tuyğusu və razı buluş dərəcəsini həqiqi aşırdı.

0: Altız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Abdunum rayonluk 15. növetlik tənhərkət musabiqisi və 11. növetlik milletleri ənəvənliyivi tənhərkət musabiqisinin yepiliş mürasimi 9. ayının 6. günü saat 11-də Qashqar Təntərbiyə Mərkəzədə ötküzülüdü. Vaxtı kəlgəndə Şincan Radio Televiziya İstansısının Sılu Şitin abunucular terminali, Şincan Radio Televiziya İstansısının Doyin Kueşo və Sın Supsi, Tentarbiya Sağlamlıq Kanalının Doyin Numri və Sın Supsi da Moskadamda bir vasıta körstülüdü. Vaxtıda körşinlərini qarşı alımız.

Yaqında yezi iyiliki yezi ministerliği memleket boyunca yezi iyilik məhsulatlarını işləb çıxırdığan cay bazar sistemisi tərəqiyyatının 15-ci 5 yıl planını bizib tarqatdı. Bunun da uçur toplaş asasını puxtulaş, noxtılıq yezilik məhsulatlarını işləb çıxırdığan cay, satıdığan cay, yığış tarqıdış ornadiki top sitiş bazarları və çoğun tipdiki terixçilik, baxmıcılıq karxanalarının uçur statistikisini küçəytib, yezilik məhsulatlarının keliş mənbəsi, beriş yönelişi, bahası, setiliş mıqtari, tənarx paydası, ambardiki saxlanma mıqtari qatarlıq əhvallarını küzütüb ölçəb, yuxarı sapalıq uçur xadımları qoşuni qurup, uçurni bevasta ulaydıgan, sallıq məlumatni bevasta məlum qıladıgan uçur toplaş sistemisini bərpa qilish. Türlük təkşürüş usullarından yaxşı paydalanıp, nərsi torunu kollanıp, avtomatik yığıp toplaş, əqli iqtidarlıq köşmü terminal qatarlıq texniki cabduqlarını kollanıp, sallıq məlumatlarını toplaş, cəmləş, təkşürüb bekitiş, tazılaşını bütün cəriyallıq başquruşunu küçəydiş. Bütün sahəni qaplıqan, köp qatlam dərəcəlik tutaşdırılğan yezi iyiliki, yeza çoğun sallıq məlumat süpsi quruş tezlidilib, yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırış, istimal qılış, soda qatarlıqlarına ait sallıq məlumatların ortaq bəhərlənişkə türtkü buluş oturğu qoyuldu.

Yaqında Avtonom rayonunun noktalık tədqiq qilib içiş türü bolğan Şimali Şinjandaki çarvıçılık rayonları da göç koyunun ozuqlıqını tənşayış tizginləş həm dəl jayda yem berişini əqli ixtidarlaşdırışdaki aşkuşluq texniki tədqiqatı təkşürüp ötküz velişdən oğuşluq ötüp çarvıçılık rayonlarının çarvı beqiş şaraitiğe mas keledigan bir türküm ozuqlıqını tənşayış tizginləş rəqəmləşdirip başqırış tizginləş texniki nəticilərini ülke körüstüp kollanışını tamamlap, Şimali Şinjandaki yaylaq çarvıçılıkının süpitini östürüp, ünümünü aşırışka pen texniki kuvveti koştu. Tür mesuli Wang Wenqi tonuşturup mızaq dedi. Bu türde bir tarafdan ul tədqiqat puxtılınıp, Şimali Şinjanın tipik yaylaqlarıdaki otçöplərinin ozuqlıq kımeti sistemilik bahalınıp, otçöplərinin ozuqlıq kımetini yakın infira kızıl nur spektri arqılıq aldın mölcərləş əndisini tuncaq etim bərpa qılınıp, otçöp qoylanın ozuqlıq əhvalıdan ibarət işki çoğun sallıq məlumat amberi kuruldu. Yeni bir tarafdan soğuk pesillik, bakmıcılık, kozi yetiştiriş katarlık ahvallar çöredilip, münasuvetlik yasalma dora ve kapsullar tətkik kılıp, eciliş bilen bile, çarvıcılık rayonlarına göç koyu üçün məksus işletilidigan üşxil yemxeşek məksulatı tətkik kılıp yasap çıkıldı. Ülge körüstüp, dəlilləş arqılıq, sağlıqnın boğazlıq məzgeledeki eğirliqinin eşşi, Kozulanın yeni toğulğandaki eğirliği ve aybuluş nisbitinin birdeki oxşaş bolmağan derecede özkenliki dəlillendi. Muşu asasda bu kollektif dala muhitiğa üskünelerini muapıq səpləş qiyin buluş məsilisini həl qilip, göç koyunun əqli iqtidarlıq kolay bəlgisi. İnkassız avtomatik eğirliğini ölçəb topqa ayırış, muhitini küzütüp ölçəş qatarlıq yürüşlük cabduqlar bir gəvdə qılınğan, akıl çarucılıq meydani baş quruş süpsi, həm köşmü terminal əbdisini tətqiq qılıp açdı. Bütün yürüşlük üskünülən tövən temperatura, qum boranğı çıdamlıq bulup, biologiyelik senzorunun davamlıq yürüş vaxtı bir yıldan eşip, süpünün sallıq məlumatlarını toplaş toğırlıq nisbiti 96.2%-ge. Göç koyunun sağlamlıqıdın aldın signal beriş toğırlıq nisbiti 95.8%-ge yetip, yaylaq çarvıcılık rayonları da sallıq məlumatlarını toplaş qiyin boluştak boğma halatını buzup taşladı. Bu türnün Künes nesillik koy fermisi, Altay nesillik koy fermisi de ülke körüstüş, kolunuş dokulatı da körüstülüşçe, bu bir yürüş texnika, bağımcılık əmgek sıcılıqını ünümlük tövəllidip, ülke körüstüş meydanının əmgek ünümünü 75% özdürüp, göç koyuda keserliklerinin 101 nisbitini 9.6% tövəllidip, ən-ənvi təcrübəgi tayınıp koy bekişini sallıq məlumat türk kılınğan tücübilik bağımcılık. Bakmıcılıkı özgertken.

ودا برقانچ كندن بويان خجين ناحيسنان بالغونتاي بازري بوغدان غول كنتدكي 3700 مو ايگز تاغ كزلك باسيدن مول حوصل ايلندي. ديقانلا ديقانچلق وقتنى چن تطوب يغيب ابتوموبيلغا قاچلاب سرتق سيتب ايتس باشلاردا الدراش مول حوصل منزيرسنى نمايان قلدي. 20 yılğa yaqın egiz tağ közlük bəsi östürüş təcrübəsigə egə terixçi Şuanghay bu yıl terğan 30 mo yerdiki bəsayının ösüş əhvali kişini xuşal qılıdğan bolub süpti əla boldi. Yığıveliş nəq meydanda da Şuanghay ailəsidikilə iştaqsimləb həmkarlışib, sürətni çıng tutub, bəsayni vaxtıda yığıb sırtqı setişqa bütün küçü bilən kapalatlıq qıldı. Terixçi Şuanghay mundaq dedi. Biz 1 mo yerdin 10 tonna atrapıda bəsay elib, bahası yaxşı bolğanda 1 mo yerdin 6000-7000 yuan sap kirim qılalayımız. Hazır 20 neçi mo yerdiki bəsayını sattuq. Yenə 5 mo yerdiki bəsayımı zakaz qılınıp setildi. Setiviliş sodigarları Ürümçi, Qashqar, Aqsu, Xotan qatarlıq caylarga toşışqı tayarlıq qılıvatıdı. Deniz yüzünün egiz buluş, kün nuri yeterlik buluş, keçi bilen kündüzünün temperatura pärqi çoğun buluştak tabii əvzallikki tayiniş, onun üstüge. Tianşan qar suyudu soğurulıdıgan, əsli ekologiyelik bulğanmağan terikçilik muhiti koşulğaşqa, balğuntay egiz tağ közlük bəsiyi, danısı çoğun, təmlik, süpti əla bolup, hər qaysi cayladaki setiveli sodigarlarının yaqtırışıqı erişti. Көп yıllardan buyan, her qaysi jaylardaki sodigarlar muqim nuqtadan setivelib, muqim bolgan ishlab chiqarish, setish, udullashtirish andisi bilan dehqonlarning setish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Ürümçi shahridagi setiveli sodigari Zhang Zhongxuan mundaq dedi. Her yili bu yerden bəsay setib alımız. Bu yerning bəsaylarining süpti yaxshi, yana 1-2-100 tonna toshmoqchi bo'lyapmiz. Bu yıl, Balğuntay bazarıdaki egiz tağ küzlük bəsay umumi hosulunun 29600 tonluğu yetişi. Bəsay yığış xizmetinin 9 ayının 20 günü ahırlışı mölçerlendi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbət Tıpraq programısı boyu canlıdış bəduq, yaxdırıp anlıqınınlağı rəhmət. Ətirki Münbət Tıpraq programımızda yezi kentlərini gülləndürüş toğırsıdaki teximi köp, sərxil hikayelə davamlıq huzurunladı boludu. Əmdiri qıtınla stansımızın anlıqılışı aldıdı turğan başqı programları da bolsın. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılışıdin abonucular terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay desiniz, deqtiniz Sılışıdin abonucular terminalımızda bolsın.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bivasta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.